0: Ascultați știrile DGFM, sunt Anca Vlad. Premierul desemnat intenționează să ajungă până la votul din Parlament. Joi ar vrea să depună lista de miniștri și programul de guvernare. Luca Niculescu e optimist că va reuși să obțină voturile necesare, deși cel puțin deocamdată schimbul de replici între șefii PSD și PNL continuă în mediul online. Pe de o parte, Sorin Grindeanu îi cere lui Ilie Bolojan să recunoască eșecul măsurilor economice luate și să intre din nou la guvernare pentru a le corecta. Participarea PNL la guvernare nu este un favor făcut PSD, ci decizia corectă pentru România, a scris liderul PSD pe Facebook. Mesajul său vine după ce Ilie Bolojan a exclus din nou intrarea la guvernare alături de PSD. Premierul interimar i-a acuzat pe socialdemocrați că cer revenirea PNL la masa executivului doar pentru a-l folosi ca paravan în cazul eventualelor eșecuri. În tot acest scandal, premierul desemnat Luca Niculescu nu exclude să-i aducă la aceeași masă pe liderii politici, dar ține ușa deschisă și pentru alte formule de majoritate parlamentară.
1: Suntem un program. Au fost primele discuții cu partidele, au fost discuții constructive, au fost discuții de substanță, vor continua și în zilele următoare, luni, e o altă sesiune de discuții și evident concluziile le vom trage cel mai probabil joi, când intenționez să depun programul și lista cu cabinetul de miniștri. Îmi păstrez optimismul. Toate opțiunile sunt pe masă. Guvern tehnocrat, guvern hibrid, politic, tehnocrat, guvern politic. Evident că îmi doresc o majoritate cât mai solidă pentru un guvern care nu doar să treacă de votul Parlamentului, dar după aceea să poată să-și ducă la capăt cu bine programul, să facă reformele de care este nevoie.
0: AUR nu va participa la votul de învestire, anunță Petrișor Peiu, iar șansele ca un guvern condus de Luca Niculescu să treacă depind de decizia pe care o va lua PSD, a explicat la Digi24 liderul senatorilor AUR. Cultura impresionantă de cannabis descoperită într-o seră improvizată din Timiș, anchetatorii au găsit mai multe plante gigant, unele de 2 metri înălțime. Proprietarul serei a fost arestat preventiv, Mihai Vălușescu are detalii.
2: Potrivit procurorilor de ICOT, în cursul acestui an bărbatul ar fi crescut plantele pentru a le vinde ulterior. Ancheta procurorilor a dus la 2 percheziții în 2 domicilii din Timiș, ambele proprietățile unui bărbat de 52 de ani, din Mășnița Nouă și de aici din Periam. Polițiștii spun că au găsit la o adresă 6 plante de cannabis, unele de peste 2 metri înălțime, crescute în sere de legume, dar și mai multe pungi cu materie vegetală. În locuințele percheziționate ar mai fi fost găsite de asemenea și alte pungi cu substanțe vegetale, cântare de precizie și aproximativ 9.000 de euro. Bărbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, iar dosarul este instrumentat pentru trafic de droguri de risc și mare risc. Acesta nu este însă un caz singular. Acum câteva săptămâni, doi bărbați de 37 de ani au fost și ei arestați preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzați că aveau o plantație de cannabis într-o pădure de lângă Crevedia, județul Dâmbovița. Acolo, mai spun procurorii, plantele aveau înălțimi de până la 4 metri.
0: Polonia înăsprește regulile privind consumul de alcool. Camera inferioară a Parlamentului a votat interzicerea vânzării băuturilor alcoolice între orele 22 și 6, precum și restricții extinse asupra publicității și promovării acestora. Proiectul a fost criticat de reprezentanții industriei care avertizează asupra efectelor economice ale noilor măsuri. Adina Leoveanu.
3: Interdicția privind vânzările pe timpul nopții ar urma să se aplice la nivel național, cu excepții pentru baruri, restaurante și aeroporturi. Dar legea trebuie să treacă și de Senat pentru a intra în vigoare. Restricții similare există deja în mai multe orașe, printre care Varșovia, Cracovia și Gdansk. Guvernul speră ca noile reguli să ducă la o scădere a consumului. Proiectul prevede și dublarea taxelor pentru licențele de comercializare a alcoolului, precum și interzicerea publicității și promovării tuturor băuturilor alcoolice. Industria alcoolului contestă în special restricțiile privind publicitatea. Asociația Berarilor din Polonia a avertizat că interzicerea reclamelor la bere ar putea afecta finanțarea sportului și a evenimentelor culturale.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu DGFM.

0: e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi. DGFM.
1: Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt Anca Vlad. Este anchetă în Vaslui după ce un copil ar fi fost strâns de gât de antrenorul său pentru că a greșit o pasă. S-a întâmplat la meciul dintre ACS Husana Huș și Standard Vaslui, iar totul ar fi pornit de la o greșeală de joc. Cazul a ajuns în atenția Federației Române de Fotbal, care urmează să ia măsuri în acest caz. Tehnicianul Mihăiță Lungu neagă însă acuzațiile.
1: Nu este nimic adevărat. De ce copilul l-am chemat la margine pentru a-i da niște indicații spre bine? Poza a fost făcută din tribună de cineva, nu știu de cine, din niște persoane. Eu nu am nicio intenție de a strâng de gât. Deci el a făcut peste 100 de poze până a prins de gât.
2: Într-una dintre poze se vede că picioarele copilului sunt la o distanță considerabilă de sol.
1: Este de umăr ridicat. Dacă era așa, se întâmpla așa ceva, luam cartonaș pe asta.
0: Și președintele clubului la care antrenează bărbatul spune că incidentul este exagerat, dar președintele Asociației Județene de Fotbal Vaslui, Bogdan Gheorghiță, a sesizat Comisia de Etică și Disciplină.
3: Asociația Județeană, practic, a aflat de situația asta chiar în acea noapte. Dimineața, la prima oră, am sesizat cu Comisia de Etică și Disciplină din cadrul Asociației Județene de Fotbal Vaslui. Am solicitat să strângem cât mai repede toate documentele aferente meciului, mă refer la raportul de joc care îl întrunesc arbitrii, și am solicitat puncte de vedere de la arbitrii cât și de la persoanele implicate, mă refer la chiar la antrenorul în cauză.
0: România nu își poate permite să pierdă Dacia, recunoaște premierul desemnat. Dacă guvernul său va trece de votul Parlamentului, Luca Niculescu spune că va face tot ce este necesar pentru ca producătorul auto să rămână în țară.
4: Este o situație complexă acolo, dar voi face tot ce ține de mine pentru că Dacia este una dintre emblemele economiei române, reprezintă 2-3 parcă la sută din produsul intern brut, vreo 10, dacă nu 12% din exporturi. România nu își poate permite să piardă Dacia și tot ce e necesar pentru ca Dacia să rămână va fi pus în practică.
0: Declarația vine în contextul în care Dacia a anunțat că oprește temporar producția la uzina de la Mioveni pe fondul scăderii comenzilor și a lansat un nou program de plecări voluntare. Angajații care acceptă încetarea contractului de muncă prin acordul părților pot primi salarii compensatorii în funcție de vechime. Sumele ajung în unele cazuri până la 240.000 de lei. NATO încearcă să reducă tensiunile cu Rusia înaintea exercițiului nuclear anual programat săptămâna viitoare în Italia. Potrivit Politico, alianța a transmis Moscovei că manevrele sunt de rutină și că nu presupun utilizarea unor arme nucleare reale. Demersul vine pe fondul avertismentelor lansate de Rusia după exerciții militare anterioare, când Moscova a amenințat că ar putea ataca teritoriul NATO. Virgil Bălăceanu, general în rezervă.
5: Nu știm participanți la exercițiu organizat în Italia, în două baze aeriene, unde sunt depozitate și o parte din cele 100 sau 200 de bombe B-61 americane. Există însă o disproporție între capabilitățile nucleare tactice ale NATO, în primul rând prin inventarul Statelor Unite, 100-200 de bombe. Americanii nu dețin în Europa, și asta înseamnă depozite în 5 state, inclusiv Italia, unde e organizat exercițiu, decât un număr de 100, maximum 200. În schimb, Federația Rusă deține arme nucleare tactice care pot fi folosite pe toate gamele de mijloace, de la aviație, lovituri de artilerie.
0: Atât pentru moment la știri, rămâneți cu DGFM.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri, DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Premierul desemnat intenționează să ajungă până la votul din Parlament. Joi ar vrea să depună lista de miniștri și programul de guvernare. Luca Niculescu e optimist că va reuși să obțină voturile necesare, deși cel puțin deocamdată schimbul de replici între șefii PSD și PNL continuă în mediul online. Pe de o parte, Sorin Grindeanu îi cere lui Ilie Bolojan să recunoască eșecul măsurilor economice luate și să intre din nou la guvernare pentru a le corecta. Participarea PNL la guvernare nu este un favor făcut PSD, ci decizia corectă pentru România, a scris liderul PSD pe Facebook. Mesajul său vine după ce Ilie Bolojan a exclus din nou intrarea la guvernare alături de PSD. Premierul interimar i-a acuzat pe socialdemocrați că cer revenirea PNL la masa executivului doar pentru a-l folosi ca paravan în cazul eventualelor eșecuri. În tot acest scandal, premierul desemnat Luca Niculescu nu exclude să-i aducă la aceeași masă pe liderii politici, dar ține ușa deschisă și pentru alte formule de majoritate parlamentară.
1: Suntem un program. Au fost primele discuții cu partidele, au fost discuții constructive, au fost discuții de substanță. Vor continua și în zilele următoare, luni, e o altă sesiune de discuții și, evident, concluziile le vom trage cel mai probabil joi, când intenționez să depun programul și lista cu cabinetul de miniștri. Îmi păstrez optimismul. Toate opțiunile sunt pe masă. Guvern tehnocrat, guvern hibrid, politic, tehnocrat, guvern politic. Evident că îmi doresc o majoritate cât mai solidă pentru un guvern care nu doar să treacă de votul Parlamentului, dar după aceea să poată să-și ducă la capăt cu bine programul, să facă reformele de care este nevoie.
0: AUR nu va participa la votul de investire, anunță Petrișor Peiu, iar șansele ca un guvern condus de Luca Niculescu să treacă depind de decizia pe care o va lua PSD, a explicat la Digi24 liderul senatorilor AUR. Cultură impresionantă de cannabis descoperită într-o seră improvizată din Timiș, anchetatorii au găsit mai multe plante gigant, unele de 2 metri înălțime. Proprietarul serei a fost arestat preventiv, Mihai Vălușescu are detalii.
2: Potrivit procurorilor de ICOT, în cursul acestui an, bărbatul ar fi crescut plantele pentru a le vinde ulterior. Ancheta procurorilor a dus la 2 percheziții în 2 domicilii din Timiș, ambele proprietățile unui bărbat de 52 de ani, din Mășnița Nouă și de aici din Periam. Polițiștii spun că au găsit la o adresă 6 plante de cannabis, unele de peste 2 metri înălțime, crescute în sere de legume, dar și mai multe pungi cu materie vegetală. În locuințele percheziționate ar mai fi fost găsite de asemenea și alte pungi cu substanțe vegetale, cântare de precizie și aproximativ 9.000 de euro. Bărbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, iar dosarul este instrumentat pentru trafic de droguri de risc și mare risc. Acesta nu este însă un caz singular. Acum câteva săptămâni, doi bărbați de 37 de ani au fost și ei arestați preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzați că aveau o plantație de cannabis într-o pădure de lângă Crevedia, județul Dâmbovița. Acolo, mai spun procurorii, plantele aveau înălțimi de până la 4 metri.
0: Polonia înăsprește regulile privind consumul de alcool. Camera inferioară a Parlamentului a votat interzicerea vânzării băuturilor alcoolice între orele 22 și 6, precum și restricții extinse asupra publicității și promovării acestora. Proiectul a fost criticat de reprezentanții industriei, care avertizează asupra efectelor economice ale noilor măsuri. Adina Leoveanu.
3: Interdicția privind vânzările pe timpul nopții ar urma să se aplice la nivel național, cu excepții pentru baruri, restaurante și aeroporturi. Dar legea trebuie să treacă și de Senat pentru a intra în vigoare. Restricții similare există deja în mai multe orașe, printre care Varșovia, Cracovia și Gdansk. Guvernul speră ca noile reguli să ducă la o scădere a consumului. Proiectul prevede și dublarea taxelor pentru licențele de comercializare a alcoolului, precum și interzicerea publicității și promovării tuturor băuturilor alcoolice. Industria alcoolului contestă în special restricțiile privind publicitatea. Asociația Berarilor din Polonia a avertizat că interzicerea reclamelor la bere ar putea afecta finanțarea sportului și a evenimentelor culturale.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Este anchetă în Vaslui după ce un copil ar fi fost strâns de gât de antrenorul său pentru că a greșit o pasă. S-a întâmplat la meciul dintre ACS Husana Huș și Standard Vaslui, iar totul ar fi pornit de la o greșeală de joc. Cazul a ajuns în atenția Federației Române de Fotbal, care urmează să ia măsuri în acest caz. Tehnicianul Mihăiță Lungu neagă însă acuzațiile.
1: Nu este nimic adevărat. Deci eu copilul l-am chemat la margine pentru a-i da niște indicații spre bine. Poza a fost făcută din tribună de cineva, nu știu de cine, de niște persoane. Eu nu am nicio intenție de a strâne de gât. Deci el a făcut peste 100 de poze până a prins de gât.
2: Într-una dintre poze se vede că picioarele copilului sunt la o distanță considerabilă de sol.
1: Este de umăr ridicat. Dacă era așa, se întâmpla așa ceva, luam cartonaș prost.
0: Și președintele clubului la care antrenează bărbatul spune că incidentul este exagerat, dar președintele Asociației Județene de Fotbal Vaslui, Bogdan Gheorghiță, a sesizat Comisia de Etică și Disciplină.
3: Asociația Județeană, în practic, a aflat de situația asta chiar în acea noapte. Dimineața, la prima oră, am sesizat cu Comisia de Etică și Disciplină din cadrul Asociației Județene de Fotbal Vaslui. Am solicitat să strângem cât mai repede toate documentele aferente meciului, mă refer la raportul de joc care îl întrunesc arbitrii, și am solicitat puncte de vedere de la arbitrii cât și de la persoanele implicate, mă refer la chiar la antrenorul în cauză.
0: România nu își poate permite să pierdă Dacia, recunoaște premierul desemnat. Dacă guvernul său va trece de votul Parlamentului, Luca Niculescu spune că va face tot ce este necesar pentru ca producătorul auto să rămână în țară.
4: Este o situație complexă acolo, dar voi face tot ce ține de mine pentru ca Dacia este una dintre emblemele economiei române, reprezintă 2-3% din produsul intern brut, vreo 10, dacă nu 12% din exporturi. România nu își poate permite să piardă Dacia și tot ce e necesar pentru ca Dacia să rămână va fi pus în practică.
0: Declarația vine în contextul în care Dacia a anunțat că oprește temporar producția la uzina de la Mioveni pe fondul scăderii comenzilor și a lansat un nou program de plecări voluntare. Angajații care acceptă încetarea contractului de muncă prin acordul părților pot primi salarii compensatorii în funcție de vechime. Sumele ajung în unele cazuri până la 240.000 de lei. NATO încearcă să reducă tensiunile cu Rusia înaintea exercițiului nuclear anual programat săptămâna viitoare în Italia. Potrivit Politico, alianța a transmis Moscovei că manevrele sunt de rutină și că nu presupun utilizarea unor arme nucleare reale. Demersul vine pe fondul avertismentelor lansate de Rusia după exerciții militare anterioare, când Moscova a amenințat că ar putea ataca teritoriul NATO. Virgil Bălăceanu, general în rezervă.
5: Nu știm participanți la exercițiu organizat în Italia, în două baze aici, unde sunt depozitate și o parte din cele 100 sau 200 de bombe B-61 americane. Există însă o disproporție între capabilitățile nucleare tactice ale NATO, în primul rând prin inventarul Statelor Unite, 100-200 de bombe. Americanii nu dețin în Europa, și asta înseamnă depozite în 5 state, inclusiv Italia, unde e organizat exercițiu, decât un număr de 100 maximum 200. În schimb, Federația Rusă deține arme nucleare tactice care pot fi folosite pe toate gamele de mijloace, de la aviație, lovituri de artilerie.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.

experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt Anca Vlad. Premierul desemnat intenționează să ajungă până la votul din Parlament. Joi ar vrea să depună lista de miniștri și programul de guvernare. Luca Niculescu e optimist că va reuși să obțină voturile necesare, deși cel puțin deocamdată schimbul de replici între șefii PSD și PNL continuă în mediul online. Pe de o parte, Sorin Grindeanu îi cere lui Ilie Bolojan să recunoască eșecul măsurilor economice luate și să intre din nou la guvernare pentru a le corecta. Participarea PNL la guvernare nu este un favor făcut PSD, ci decizia corectă pentru România, a scris liderul PSD pe Facebook. Mesajul său vine după ce Ilie Bolojan a exclus din nou intrarea la guvernare alături de PSD. Premierul interimar i-a acuzat pe socialdemocrați că cer revenirea PNL la masa executivului doar pentru a-l folosi ca paravan în cazul eventualelor eșecuri. În tot acest scandal, premierul desemnat Luca Niculescu nu exclude să-i aducă la aceeași masă pe liderii politici, dar ține ușa deschisă și pentru alte formule de majoritate parlamentară.
1: Suntem un program. Au fost primele discuții cu partidele, au fost discuții constructive, au fost discuții de substanță. Vor continua și în zilele următoare, luni, e o altă sesiune de discuții și, evident, concluziile le vom trage cel mai probabil joi, când intenționez să depun programul și lista cu cabinetul de miniștri. Îmi păstrez optimismul. Toate opțiunile sunt pe masă. Guvern tehnocrat, guvern hibrid, politic, tehnocrat, guvern politic. Evident că îmi doresc o majoritate cât mai solidă pentru un guvern care nu doar să treacă de votul Parlamentului, dar după aceea să poată să-și ducă la capăt cu bine programul, să facă reformele de care este nevoie.
0: AUR nu va participa la votul de investire, anunță Petrișor Peiu, iar șansele ca un guvern condus de Luca Niculescu să treacă depind de decizia pe care o va lua PSD, a explicat la Digi24 liderul senatorilor AUR. Cultură impresionantă de cannabis descoperită într-o seră improvizată din Timiș, anchetatorii au găsit mai multe plante gigant, unele de 2 metri înălțime. Proprietarul serei a fost arestat preventiv, Mihai Volușescu are detalii.
2: Potrivit procurorilor de ICOT, în cursul acestui an, bărbatul ar fi crescut plantele pentru a le vinde ulterior. Ancheta procurorilor a dus la 2 percheziții în 2 domicilii din Timiș, ambele proprietățile unui bărbat de 52 de ani, din Mășnița Nouă și de aici din Periam. Polițiștii spun că au găsit la o adresă 6 plante de cannabis, unele de peste 2 metri înălțime, crescute în sere de legume, dar și mai multe pungi cu materie vegetală. În locuințele percheziționate ar mai fi fost găsite de asemenea și alte pungi cu substanțe vegetale, cântare de precizie și aproximativ 9.000 de euro. Bărbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, iar dosarul este instrumentat pentru trafic de droguri de risc și mare risc. Acesta nu este însă un caz singular. Acum câteva săptămâni, doi bărbați de 37 de ani au fost și ei arestați preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzați că aveau o plantație de cannabis într-o pădure de lângă Crevedia, județul Dâmbovița. Acolo, mai spun procurorii, plantele aveau înălțimi de până la 4 metri.
0: Polonia înăsprește regulile privind consumul de alcool. Camera inferioară a Parlamentului a votat interzicerea vânzării băuturilor alcoolice între orele 22 și 6, precum și restricții extinse asupra publicității și promovării acestora. Proiectul a fost criticat de reprezentanții industriei, care avertizează asupra efectelor economice ale noilor măsuri. Adina Leoveanu.
3: Interdicția privind vânzările pe timpul nopții ar urma să se aplice la nivel național, cu excepții pentru baruri, restaurante și aeroporturi. Dar legea trebuie să treacă și de Senat pentru a intra în vigoare. Restricții similare există deja în mai multe orașe, printre care Varșovia, Cracovia și Gdansk. Guvernul speră ca noile reguli să ducă la o scădere a consumului. Proiectul prevede și dublarea taxelor pentru licențele de comercializare a alcoolului, precum și interzicerea publicității și promovării tuturor băuturilor alcoolice. Industria alcoolului contestă în special restricțiile privind publicitatea. Asociația Berarilor din Polonia a avertizat că interzicerea reclamelor la bere ar putea afecta finanțarea sportului și a evenimentelor culturale.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu DGFM.

0: Digi FM.
1: Bună, sunt lavabila de la Brico. Fără stres, acopăr toate urmele la ofertă. La Brico, până pe 14 octombrie, ai 20% reducere la vopseaua lavabilă de interior Casabella 15 litri la numai 110 lei și 10% extra la toată gama de emailuri Kober.
2: Brico, puși pe treabă împreună!
3: Dacă mergi la baie prea des sau prea rar, dacă scaunul are un aspect neobișnuit sau conține sânge, ai dureri abdominale persistente sau te simți obosit fără motiv, acestea pot fi semne ale cancerului colorectal. Un test simplu îți poate salva viața. Mergi la medic. Campanie susținută de Bristol Myers Squibb România. Află mai multe pe website-ul aiface-orice.ro.
4: Astăzi, Superliga e pe Digisport 1. De la 18, Cixereda înfruntă Universitatea Craiova, iar de la 21, Farul Constanța primește atacul Petrolului. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
5: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
6: Continuați înainte!
5: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești lemnele pentru iarnă, la Dedeman ai motofieră strău pe benzină Grünmann 3,12 cai putere la doar 299 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Digi FM. Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional.
1: Până pe 13 octombrie ai până la 50% reducere la colecția de toamnă Tex cu Act for Good. Detergent Ariel, 60 capsule la 58,99 lei și hârtie igienică cu 3 straturi Ceva, 12 rule la 22,49 lei. Carrefour.
3: Astăzi, Superliga e pe Digisport 1. De la 18, Csíkszereda înfruntă Universitatea Craiova, iar de la 21, Farul Constanța primește atacul Petrolului. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
4: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește.
5: EMAG. Sunt pantofi.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar

0: Este ora 8, bună dimineața, știrile Digi FM prezentate de Adina Leoveanu. Bună dimineața, Adina!
1: Te salut nouă, bună dimineața tuturor! Sună alarma pe Dunăre, doar 3 centimetri despart centrala de la Cernavodă de un prag critic, confirmă Apele Române. Parlamentul European respinge propunerea președinției Uniunii de reducere a bugetului cu 8%. Sunt 14 grade acum la București, Pitești și Deva, 13 în Cluj-Napoca, Timișoara și Iași, 20 la Reșița, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM! Este alertă la Cernavodă, unde Dunărea a ajuns la un nou minim istoric și se apropie periculos de pragul critic pentru răcirea centralei nucleare. Între nivelul actual al apei și limita critică mai sunt doar 3 cm, în timp ce debitul fluviului la intrarea în țară a scăzut sub 1200 de metri cubi pe secundă. Apele Române iau măsuri urgente. Anca Vlad.
2: Potrivit autorităților, nivelul apei la Cernavodă a ajuns la minus 259 de centimetri, cu numai 3 centimetri peste limita operațională relevantă pentru pomparea apei de răcire. Pentru a limita scăderea nivelului apei, autoritățile au dispus suplimentarea temporară cu 20 de metri cub pe secundă a debitului evacuat din acumularea Iezer în perioada 10-18 octombrie. Măsura va fi aplicată prin exploatarea coordonată a acumulărilor de pe Valea Mostiștei și va fi corelată cu evacuări controlată de apă din acumulările Izbiceni de pe râul Olt și Mihăilești de pe râul Argeș. Reprezentanții instituției precizează că intervenția nu presupune golirea acumulării Iezer, unde va rămâne un volum de peste 40 de milioane de metri cub de apă. Nivelurile și debitele vor fi monitorizate permanent, iar măsurile vor fi ajustate în funcție de evoluția condițiilor hidrologice, mai transmit autoritățile.
1: Lucrările pe lotul 1 al centurii capitalei între Joița și Corbeanca sunt gata în proporție de 82%, iar până la sfârșitul anului ar putea fi deschise descărcările în DN1A și DN7, în timp ce conexiunea cu autostrada 1 ar putea fi finalizată anul viitor la termen, anunță directorul CNAIR, Cristian Pistol. Potrivit acestuia, constructorii au mobilizat aproximativ 780 de muncitori și peste 370 de utilaje pentru execuția lucrărilor pe cei 17 kilometri ai lotului. Parlamentul European respinge ferm reducerile propuse pentru viitorul buget multianual al Uniunii Europene, anunță negociatorul șef Siegfried Mureșan. Potrivit eurodeputatului român, planul prezentat de președinția irlandeză prevede un buget cu 8% mai mic față de propunerea inițială a Comisiei Europene și nu include majorarea de 10% solicitată de Parlament. Mureșan avertizează că aceste reduceri ar afecta finanțarea apărării, a competitivității, a agriculturii și politicii de coeziune.
3: Avem război la frontieră. Trebuie să investim mai mult în securitatea, în apărarea noastră, în securitate cibernetică, în securitate energetică, în securitate alimentară. Trebuie să investim mai mult în noi tehnologii. Sprijinul pentru fermieri și banii pentru construcția de autostrăzi, reabilitarea de școli, spitale, grădinițe rămân la fel de importante. Ca atare, avem mai mult de făcut și nu putem face mai mult cu un buget mai mic. În loc să susțină creșterea de 10% pe care am reușit să o impun ca negociator șef în Parlamentul European, președinția Consiliului propune chiar o tăiere. Acum va fi foarte important ca România, prin reprezentanții săi în Consiliu, să reușească să respingă aceste tăieri care ar însemna o slăbire a bugetului Uniunii Europene.
1: NATO încearcă să reducă tensiunile cu Rusia înainte exercițiului nuclear anual programat săptămâna viitoare în Italia. Potrivit Politico, alianța a transmis Moscovei că manevrele sunt de rutină și că nu presupun utilizarea unor arme nucleare reale. Demersul vine pe fondul avertismentelor lansate de Rusia după exerciții militare anterioare, când Moscova a amenințat că ar putea ataca teritoriul NATO. Virgil Bălăceanu, general în rezervă.
4: Nu știm participanți la exercițiu organizat în Italia, în două baze aeriene, unde sunt depozitate și o parte din cele 100 sau 200 de bombe B-61 americane. Există însă o disproporție între capabilitățile nucleare tactice ale NATO, în primul rând prin inventarul Statelor Unite, 100-200 de bombe. Americanii nu dețin în Europa și asta înseamnă depozite în 5 state, inclusiv Italia, unde e organizat exercițiu, decât un număr de 100, maximum 200. În schimb, Federația Rusă deține arme nucleare tactice, care pot fi folosite pe toate gamele de mijloace, de la aviație, lovituri de artilerie.
1: FC Botoșan a învins-o pe UTA cu 2-0 pe teren propriu într-un meci din etapa 11-a Superligii. Gazdele au deschis scorul prin Mailat în minutul 11 din penalti, iar brazilianul De Vega a marcat al doilea gol în minutul 17. În clasament, moldovenii sunt pe locul 7 cu 14 puncte, în timp ce UTA e pe 11 cu doar 12. Se răcește astăzi în vestul și nord-vestul țării, dar în celelalte regiuni maximele ajung la 30 de grade, peste normalul perioadei. Va ploua în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și Oltenia, iar spre seară, pe arii restrânse și în nordul Moldovei și în Muntenia. Vântul rămâne alert în zona montană, local și în regiunile estice și sud-estice. În capitale, vreme frumoasă astăzi și 28 de grade. Atât la știri, 8 și 6 minute, vă las cu Nono Semen.
0: Mulțumim, Adina, eu îți mulțumesc și sunt recunoscător că ești cu mine și astăzi. Sunt Nono Semenul tău, mai mult decât atât, sunt chiar DJ-ul tău personal până la ora 12 astăzi. Coldplay pentru început, topic după aici la...

această oră minunată, dintr-o zi superbă de duminică, 11 octombrie, dacă îți vine să crezi, un fel de 71 august, astăzi, 8:20. De ce spun asta? Pentru că e încă o zi de vară și tu miroși a scorțișoară. Hai că s-a trezit poetul din mine. Îmi place asta cu scorțișoara foarte mult. Cred că o să scriu o poezie de dragoste la un moment dat, dacă o să-ți vine să crezi, care are la finalul fiecarei strofe acest vers: și tu miroseai a scorțișoară. E încă, uite, vară și frumos afară, tu iar miroși a scorțișoară. Apropo de mirosul de scorțișoară, îmi place foarte mult și ai văzut că întotdeauna se înveselește atmosfera, se înviorează în momentul în care simți miros de scorțișoară, mi se pare genial. Mai îmi place și mirosul de tămâie, deși nu prea sunt dus la biserică, din contră, dar îmi place foarte mult. Iar parfumurile pe bază de scorțișoară și tămâie sunt absolut geniale. Bun, cu miros de scorțișoară în dimineața asta, mi se pare foarte inspirată, da? Senzația, la fel și mirosul de cafea proaspăt făcută, este exact ce ne trebuie. De asemenea, dacă tot vorbim de chestii sănătoase și plăcute, în dimineața asta superbă, minunată de, era să zic iarăși august, dar este octombrie, cel puțin în București, astăzi iarăși vor fi temperaturi de vară. Ieri e toată ziua, până seara târziu, s-a stat la mânecă scurtă, bandanul scurs, a stat la plajă, deci ca într-o zi de vară. În schimb, am înțeles că din vestul și nordul țării vin temperaturile mai scăzute, s-a norat deja acolo, au scăzut temperaturile. Începând de mâine, inclusiv aici în sudul țării, se va întâmpla același lucru. Pentru că, da, m-am uitat pe aplicație, da, de mâine toamnă. Gata, cu mânecă scurtă, gata, cu plaja, gata. Asta e. Trebuie să și plouă, e necesar, e nevoie. De când așteptam și ploaia, de când așteptam și Smiley cu Velea și Connector, fiecare eu de ascultat chiar acum și o să spun imediat, în câteva minute după ce mai auzim și B.O.B. cu Airplane și Felix Yane, care sunt cele mai sănătoase fructe pentru o alimentație corectă, sănătoasă și pentru susținerea organismului, inclusiv la vârste înaintate. O să spun imediat.

0: Digi FM.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune.
1: Până pe 13 octombrie ai 1 plus 1 gratis la mango 5,49 lei bucata, la croissant Milka 50 de grame la 4,79 lei și la prosop de hârtie Țeva 2 role la 29,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
4: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
3: Dar eu vreau acum.
4: Îți face, tati, la asta vechi.
3: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
5: Profită de electro-ofertă și azi televizor TCL 139 cm cu minus 15% extra la doar 121 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi...
7: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
8: Continuați înainte!
7: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită.
9: Sunt pantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
10: Inteligența nu se demodează, curiozitatea cu atât mai puțin. La Casa Paleologu, adulții care vor să înțeleagă mai bine lumea și copiii care abia încep să o descopere găsesc cursuri de filozofie, istorie, literatură, retorică și cultură. Fizic în București și online oriunde v-ați afla. Casa Paleologu. Ideile bune vă stau bine. Paleologu.com.
11: Nu fi trist! Ai motive de bucurie cu roșiile cherry de 500 de grame, 5 lei 49, Aldi salam cu șuncă de 500 de grame, 11 lei 49 și Fragedo pulpă de pui, 11 lei 99 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun!
12: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci casa lună, la Dedeman ai aspirator vertical Paxton 650 W cu lumină LED și filtru HEPA la doar 499 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale!
13: Fiecare dimineață poți să demonstrezi că știi să încasezi. Oana și Craioveanu te întreabă, tu doar fii pe treabă. Ca să câștigi 100 de euro pentru fiecare răspuns corect. Te descurci și câștigi la Digi FM sute, chiar mii de euro. Împreună cu Heiner. 15 ani de tot mai bine împreună.
14: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai pulpe de pui superioare dezosate, fără piele, 650 de grame la 12,29 lei, migdale Alesto Selection 200 de grame la 9,99 lei și prune la 2,99 lei kilogramul. Duminica aceasta sărbătorim 15 ani cu 150.000 de sticle de Prosecco. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
15: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Cam asta e soundul pe 2026, genul ăsta. Pan Manca e Give It Up, am ascultat, ca să și rimeze puțin, că tot eram la poezie, romantism și multă mișcare și înviorare. 8:36, ca să fie foarte clar, dieta zilnică joacă un rol fundamental în menținerea sănătății pe termen lung și în prelungirea perioadei din viață petrecute fără probleme de sănătate. În condițiile în care numărul persoanelor diagnosticate cu boli cronice, hipertensiune, diabet și așa mai departe este în continuă creștere la nivel global, experții nutriție și longevitate pun accentul pe alimentele de bază, pe alimentele pe bază de plante și pe reducerea produselor ultraprocesate. Tadam! Parcă am mai auzit asta, dar e interesant. Uite, Emily Johnston, cercetător și profesor asistent la Școala de Medicină Langone din New York, specializată în nutriție și longevitate, subliniază că fructele și legumele proaspete reprezintă un element peste care nu se poate trece dacă ne dorim o viață sănătoasă. Dintre toate opțiunile disponibile, o categorie anume de fructe se clasează detașat pe primul loc, datorită densității lor de nutrienți. Fiți atenți la nutrienți. Potrivit cercetătoarei mai sus amintite, fructele de pădure reprezintă cea mai bună alegere alimentară pentru prevenirea deprinderilor nesănătoase și susținerea organismului la vârste chiar înaintate. Fie că vorbim despre afine, zmeură, căpșun sau mure, adăugarea lor în meniul zilnic aduce beneficii majore pentru întregul organism. Știe ursul ce știe? Știe ursul! De fapt, ce am zis eu aici și susține cercetătoarea în nutriție, ne-au spus și ne spun de foarte mulți ani, din totdeauna, de când eram mici, părinții și bunicii. Eu țin minte cum striga taică-mă la mine: mănâncă-ți mămărul! Băi, mănâncă-ți mărul! Adică nu, nu plecam la fotbal, nu mișcam cum ar veni în front dacă nu mâncam mărul zilnic. Briana Lost in Istanbul de ascultat, multă sănătate tuturor, bună dimineața, poftă bună la micul dejun, să nu sărim peste el, sărim după aceea, ca să sărim, uite, ți-o păim pe muzică, dar peste micul dejun, no! Mai auzim și Alan Walker după...

super hitul Missing de la Everything But The Girl. L-am ascultat 8 și 52 de minute. Hai și cu primele mesaje de la tine că au sosit și îți mulțumesc încă o dată. Sunt recunoscător că ești cu mine și astăzi într-o superbă, încă inclusiv în București, pentru că e soare și frumos, dar de mâine gata, vin ploile mult așteptate. O superbă zi de duminică, 11 octombrie. Și îți mulțumesc mult că ești și pe frecvențe. Mai trimis și mesaje la 0774601601, ceea ce e deja mai mult decât aș fi meritat vreodată. Mulțumesc mult! George, Adriana din Spania, salutare, duminică plăcută și vouă. O salutăm și pe Esther din Finlanda, unde sunt deja numai 4 grade. Oh. Băi, da, vine și la noi. Poză frumoasă. Și, băi, deci verdeața e acolo. Frumos, frumos. Poză frumoasă și cu câinele lup, da? Ciobănesc german. Mamă, ce mișto. Îmi place maxim. Ne mai trimite și domnul Dan Bujor un mesaj însoțit de, ia stai că spun imediat, 73 de poze și filmulețe. Ok, am ce face. Domnul Dan, o să derulez, să știi, să știi că imediat după ce dau drumul la următoarea piesă, uite, de la The Urs, Bastionul Fericirii, vin știrile în 7 minute prezentate de Adina Leoveanu. Imediat după asta, să știi că derulez pozele și filmulețe de la tine. Sunt 9 minute, bună dimineața! Ești cu DJ FM, Music Radio și astăzi, vesel, cântăm, dansăm.

0: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 11 octombrie, ai carne tocată de porc Comtim 1,5 kg la 19,99 lei, telemea cu gust domol Napolact 350 de grame, una plus una gratis, la 19,49 lei și țelină la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
1: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. iNAP. EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Te gândeai la o mașină nouă? Acum este momentul! Sărbătorește un an de Chery în România cu un eco-voucher de până la 5.000 de euro TVA inclus pentru toate modelele Chery. Între 6 și 11 octombrie ne vedem la Salonul Auto București, unde te așteaptă oferte speciale aniversare. Descoperă gama Chery cu prețuri începând de la 21.490 de euro TVA inclus. Mai multe detalii la dealerul Chery din orașul tău sau pe cheryromania.ro.

0: alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito, Horia Brenciu și HB Orchestra și mulți alții. 4 scene, teatru aerian deasupra Piaței Unirii, artist radal, show de lumini pe crișuri repede, spectacol de drone și artificii. 9-11 octombrie. Detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Vizit Oradea, susținut de Digi.
1: Medicii buni îți aduc medicina de mâine azi, aici, la MedLife. Descarcă aplicația MedLife, activează interfața iMed și urmărește în timp real datele tale de sănătate biometrice, medicale și genetice integrate. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine. MedLife.
2: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești avocado 700 grame la doar 11,99 lei cu Penny Card și bonii de tot, smântână 20% grăsime, 900 grame, produs 3 ro, la numai 10,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Din 12

0: 33 de lei. Doar la KFC.
1: Hei, sunt eu, cabina de duș de la Brico. Ia-mă acasă și spăl toate grijile. La ofertă.
2: La Brico, până pe 14 octombrie, ai 25% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Brisca, 90 pe 90 de centimetri la numai 974 de lei. Și 30% reducere la sistem de duș cu baterie termostatică Solani la numai 517 lei.
3: Brico, pus pe treabă împreună.
4: Ford Black Friday a început pentru Ford Ranger, Ford Transit și Ford Transit Custom. Ai discount de până la 10.000 de euro prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Dar cea mai bună veste vine abia acum. Garanție completă de producător, gratuit timp de 4 ani sau 300.000 de kilometri. Este oferta care ține pasul cu afacerea ta, indiferent cât de solicitantă este. Investește inteligent, lucrează fără griji. Ford Pro Black Friday, valabil până la 31 octombrie. Descoperă oferta pe Ford.ro sau la cel mai apropiat dealer Ford.
5: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
6: Frică.
7: Uimire.
8: Recunoștință. Iubire.
5: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
9: Lidl, știi că merită!

0: 9 și un minut. Bună dimineața, știrile momentului cu Adina Leoveanu.
1: Bună dimineața, este scandal la ANM după ce s-au descoperit cheltuieli suspecte din bani publici. S-au cumpărat haine de lux, parfumuri și cosmetice, acuză ministra mediului, care cere demisia conducerii instituției. Cel puțin 12 persoane au fost ucise și peste 300 rănite într-un atac asupra unui aeroport din Riad. Sunt 14 grade acum la București, Timișoara și Deva, 16 în Craiova, 20 la Sibiu, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Cheltuieli controversate la Administrația Națională de Meteorologie, parfumuri scumpe, haine și accesorii de lux, produse cosmetice, decorațiuni și lenjerie intimă ar fi fost plătite din fondurile instituției, arată un control al Ministerului Mediului. Diana Buzoianu cere demisia conducerii ANM și anunță că va sesiza parchetul.
2: Corpul de control al Ministerului a scos la iveală, de fapt, mult mai multe probleme, nu doar ceea ce am scos în spațiu public și urmează să mai ies zilele următoare, inclusiv cu celelalte concluzii, pe achiziții directe, pe angajări care au fost făcute incorrect. Deci, în orice caz, problemele sunt sistemice și românii trebuie să știe foarte clar că noi vom cere și recuperarea banilor, dar și sancționarea persoanelor care sunt vinovate. Demisia conducerii este, din punctul meu de vedere, un semnal de normalitate.
1: De cealaltă parte, șefa ANM, Elena Matescu, transmite că a luat act de raportul corpului de control și spune că nu se consideră vinovată.
3: Fie încă din august, observând primele documente puse la dispoziția reprezentanților corpului de control, am declanșat în baza atribuțiilor de serviciu ca director general o misiune de audit internă și în baza raportului preliminar, în 12 august, am depus o sesizare la secția de investigare a criminalității economice. Astfel încât acele activități să fie verificate și să fie luate măsurile care se impun unei astfel de situații. Nu am discutat cu domnia sa despre această situație.
1: Premierul desemnat a anunțat direcțiile programului său de guvernare. Luca Niculescu a menționat relansarea economică, protejarea puterii de cumpărare și susținerea celor care au fost cel mai mult afectați de creșterea prețurilor și de ajustarea fiscal-bugetară. Una dintre prioritățile sale va fi creșterea pensiilor mici. Toate aceste măsuri vor fi construite prin dialog transparent cu sindicatele, patronatele și partenerii politici, a precizat premierul desemnat într-o postare pe Facebook. Cel puțin 12 oameni au murit și peste 300 au fost răniți după atacul lansat asupra aeroportului capitalei Arabiei Saudite, Riad. Este cel mai grav atac din regat în mai bine de un decediu. Dintre cei uciși, 4 sunt cetățeni saudiți și 8 rezidenți de alte naționalități, inclusiv un american. Activitatea aeroportului a fost suspendată temporar. Coaliția militară condusă de Arabia Saudită a acuzat gruparea pro-iraniană Houthi de crimă de război și a promis un răspuns ferm. Președintele american Donald Trump a spus că va analiza posibilitatea de a se alătura Arabiei Saudite în lansarea unor lovituri împotriva rebelilor Houthi și că intenționează să discute telefonic cu prințul moștenitor saudit, Mohammed bin Salman. Republica Moldova pregătește modificarea legislației pentru a permite producția internă de drone cu dublă utilizare, inclusiv în scopuri militare. Președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu, susține că echipamentele vor fi destinate nevoilor proprii și exclude livrările către Ucraina. Anca Vlad.
4: Potrivit oficialului, actualul cadru legal nu permite desfășurarea unei astfel de activități, iar modificările legislative ar urma să fie prezentate în curând Parlamentului. Dronele ar putea fi folosite pentru consolidarea securității naționale, gestionarea situațiilor de urgență și activități agricole. Inițiativa vine pe fondul îngrijorărilor privind securitatea spațiului aerian al Republicii Moldova. Igor Grosu a declarat că de la începutul invaziei ruse în Ucraina au fost înregistrate 88 de încălcări ale spațiului aerian al țării. În ultimele săptămâni, resturi ale unor drone și rachete s-au prăbușit pe teritoriul Republicii Moldova. Președintele Parlamentului a subliniat că întărirea capacității de apărare presupune investiții în radare, echipamente, sisteme de comunicații și pregătirea personalului. La rândul său, președinta Maia Sandu a avertizat că poziția țării în regiune este vulnerabilă și a evidențiat importanța dezvoltării unei industrii naționale de apărare.
1: Laurențiu Reghecamp a revenit cu victorie la FCSB. Roșalbaștri au învins Oțelul pe Arena Națională. Prima victorie după 5 meciuri, chiar sub ochii patronului Gigi Becali, în etapa 11-a din Superliga. Alexandru Stoian a marcat în minutul 65. FCSB este pe locul 7 cu 15 puncte, în vreme ce Oțelul are 10 puncte, ocupând poziția cu numărul 14. se răcește astăzi în vestul țării, dar în celelalte regiuni maximele ajung la 30 de grade peste normalul perioadei. Va ploua în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și Oltenia, iar spre seară pe arii restrânse și în nordul Moldovei și în Muntenia. Vântul rămâne alert în zona montană, dar local și în regiunile estice și sud-estice. În capitală, vreme frumoasă și 28 de grade. Atât la știri, 9 și 6 minute, vă las cu Nono Semen.
0: Mulțumim, Adina, sau auzind ce temperaturi atingem astăzi într-o zi de 11 octombrie, cum ar zice cei de la ANM, despre care am auzit la știri cu acele cumpărături legate de lenjire intimă. Vremea va fi astăzi hot, hot, hot. Fly Project, de ascultat Andra și Calvin Harris cu Rihanna pentru început aici.

Alicia Dixon, o fată foarte frumoasă, The Boy That's Nothing. Apropo de fete, cred că azi este 11 octombrie, da, ia să mă uit să nu zic vreo prostioară. Ziua internațională a fetelor și adolescentelor. Uite ce frumos, astăzi 11 octombrie, la mulți ani fetelor și adolescentelor. Dacă sunteți părinți, aveți în dotare acasă așa ceva, sărbătoriți-le astăzi, răsfățați-le în continuare, așa cum fac și eu cu fii mea, indiferent de ce zi este, lucruri de curgă, la fel întotdeauna îi fac toate poftele, ca să fie foarte clar, limpede, adică să nu avem niciun fel de discuții și confuzii. La mulți ani tuturor aniversaților de astăzi, cei care servează și ziua de naștere, pentru că sunt și situații de genul acesta. Uite, pe Cardi B, pe care am mai auzit-o și în playlist-ul DGFM, o aniversăm astăzi. Este o artistă solistă americană. De asemenea, David Morse, un actor american foarte cunoscut și talentat. Catrinel Dumitrescu, dacă vă spune ceva acest nume, este o actriță extrem de talentată și sensibilă. Știu că o urmăream cu mulți ani în urmă în filme și chiar teatre. Catrinel Dumitrescu, aniversată astăzi. Ce frumos! La mulți ani, cum spuneam, sărbătoriților. Și dacă tot veni vorba de film, teatru, marele regizor și scenarist român, Dan Pizza, este de asemenea aniversată astăzi, 11 octombrie. La mulți ani, măi, să fiți sănătoși, bucuroși și frumoși în continuare. Bună dimineața! Vin și mesaje în continuare, 0774-601-601. Cum spuneam, m-am uitat și pe toate pozele și filmulețele venite de la domnul Dan. Mi-a trimis în total 72 de poze și un video. Foarte mișto, de pe unde călătorește, inclusiv de prin aeroporturi, cu o grămadă de orașe pe care le-a vizitat. Foarte frumos album. Mi-a trimis 72 de poze și un video. Păi eu zic bine că n-a exagerat.

0: Digi FM.
1: Hei, sunt eu, cabina de duș de la Brico. Ia-mă acasă și spăl toate grijile. La ofertă!
2: La Brico, până pe 14 octombrie, ai 25% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Brisca, 90 pe 90 de centimetri la numai 974 de lei și 30% reducere la sistem de duș cu baterie termostatică Solani la numai 517 lei.
3: Brico, puși pe treabă împreună!
4: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește!
5: EMAG. La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai pulpe de pui superioare dezosate, fără piele, 650 de grame la 12,29 lei, migdale Alesto Selection 200 de grame la 9,99 lei și prune la 2,99 lei kilogramul. Duminica aceasta sărbătorim 15 ani cu 150.000 de sticle de Prosecco. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
6: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
7: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
6: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
8: Sunt epantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar

0: Că uiți ce zi e. Ai 5 zile să prinzi 20 de Hot Wings la doar 33 de lei. Doar la KFC.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci treaba ca la carte, la Dedeman ai amorsă de profunzime Ceresit CT17, 10 litri la doar 66 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.
3: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
2: Până pe 13 octombrie, ai direct la casa de marcat 25% reducere la Heineken, Tuborg și Coca-Cola, dar și sub formă de cupon cu Act for Good, 30% reducere la electrocasnice mici Tefal, Rowenta și Krups și 20% reducere la televizoare TCL.
4: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat Beko cu 300 de lei reducere la 1649,9 lei și uscător de rufe Beko cu 400 de lei reducere la 2189,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
5: Unele oferte se văd, aceasta se simte. Anul acesta, Ford încălzește Black Friday cu ediția de iarnă. Pentru orice Ford Puma sau Kuga, ai discount de până la 7.000 de euro, TVA inclus, prin programul Rabla dezvoltat de Ford, plus garanție completă de producător de 5 ani. Iar ca iarna să rămână afară, primești gratuit pachetul de iarnă. Scaune încălzite, volan încălzit, parbriz încălzit. Ford Black Friday, ediția de iarnă, valabil până la 31 octombrie cu livrare imediată. Detalii despre ofertă pe Ford.ro și la cel mai apropiat dealer Ford.
6: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
7: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri. Cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani. Conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
8: Continuați înainte!
7: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită.

0: vocea lui Celine Dion pe piesa asta. Și ce... Da, mă, e DGFM, gata, ca să fie clar. Și ce se pupă cu ce mesaje și filmulețe îmi trimite Tudor din Danemarca, fix cu Celine Dion, la un concert, știți care a venit după mulți ani de boală și suferință. Celine Dion, din fericire, s-a întors pe scenă și susține concert după concert. Și mi-a trimis Tudor, uite, fix acum când am auzit piesa asta, am și primit de la el niște filmulețe, niște video cu secvențe dintr-un concert. La un moment dat cade săraca pe scenă pentru că alunecă, nu din alte motive. Cineva, că exact cum spune și Tudor, nu și-a făcut bine treaba, era o zonă acolo alunecoasă pe scenă și Celine Dion alunecă la un moment dat și cade, dar continuă să cânte. În timp ce cântă, le indică celor din echipă zona unde e o problemă care trebuie rezolvată. O artistă desăvârșită și mai îmi trimite Tudor tot așa o secvență cu ea cântând live. Evident că ea cântă live pentru că mulți au zis, băi, face playback. Hai mă, fiți cu minți, stați în banca voastră. Celine Dion cântă, are voce, ea cântă, chiar cântă. Și îmi trimite o secvență care demonstrează foarte clar lucrul ăsta, pentru că a și vrut să arate, pentru că au fost foarte multe comentarii de genul ăsta, că ar face playback în anumite concerte sau în anumite momente și evident că ea demonstrează fix contrariu, adică o duce, o ține vocea în continuare. Îi ținem pumnii să ducă și concertele în continuare, ducem și noi Ora mai departe, cu cine crezi? Cu Rita Ora, cu cine altcineva? Let You Love Me, dar și mai repede vine Andia cu energia ei foarte plăcută, că despre emoții plăcute, despre energie, despre vibe-ul cel mai bun și în general despre o stare de bine e aici la matinalul de weekend la DGFM. Piesa Andiei se numește M-am trezit aici. Cam așa sunt și eu în dimineața asta, m-am trezit și eu aici.
1: Vântul bate în frame-uri de atingere reci.

stai că mă furase peisajul, cum ar veni. Bine că doar peisajul mă furase și nu mă furase altceva sau altcineva. Ce se întâmplă? Există oameni plătiți cu $12 pe zi, un ban cinstit, pentru atenție, doar pentru a se filma când fac treabă prin casă. Despre ce este vorba? Vorbim de oameni fără o pregătire specială care se filmează pur și simplu în timp ce execută diverse activități cotidiene. Adică asta oricum e un trend. Am văzut și pe rețele. Oameni care se filmează spunând nimic. Adică pur și simplu vorbesc despre nimic. Și culmea e că fac și foarte multe vizualizări. Câștigă foarte mulți urmăritori. În ziua de astăzi, a nu face nimic sau a vorbi despre nimic, se pare foarte profitabil. Bun. Și oamenii ăștia, fără o pregătire specială, se filmează în timp ce execută diverse activități cotidiene, măcar ei fac ceva. Mișcările sunt etichetate și alimentează centrele de date specializate în instruirea roboților umanoizi dotați cu inteligență artificială. O cameră instalată pe frunte înregistrează fiecare mișcare a unei persoane care spală vase, face curățenie în casă. În mai multe orașe din China, localnicii sunt plătiți să se filmeze în timp ce dau cu mopul. Deci, ce revelație am acum. Deci poți să fii plătit în timp ce dai cu mopul. Mamă! Sau în timp ce își împachetează hainele, le împăturesc, le aranjează în dulap, imaginele ajung apoi la companiile care colectează date pentru dezvoltarea roboților. Băi, deci fii atent că am avut în dimineața asta, împreună cu tine, această revelație. Datul cu mopul poate fi foarte, foarte profitabil. Bun, bine de știut, am mai învățat ceva împreună astăzi. Hai să vedem dacă mai avem timp de două piese. Una este The Girl Is Mine și cealaltă Alexia cu Infinitur, că am stabilit deja. Da?

0: Digi FM.
1: Iar stai pe social media?
2: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
3: Ulei de floarea soarelui la 1 litru, 6,99 lei. Hochland, cașcaval la 600 de grame, 29,99 lei. Și Stella Artois pachet de 6 la 0,33 litri, 23,89 lei. Kaufland, ieftin și bun.
4: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
5: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Aer. Nu pot respira. Ar fi trebuit să trăiesc liber, să călătoresc mai mult. N-aș mai uita să ud florile.
7: Mama, ce are tata?
8: Nasul înfundat, ca mama, doar că exagerează.
9: Bixonin Siloaroma cu doar un puf de 3 ori pe zi eliberează rapid nasul înfundat, iar efectul de până la 10 ore este intensificat de uleiurile esențiale. Bixonin Siloaroma respiră liber. A nu se utiliza mai mult de 5 zile. Acest medicament conține xilometazolină și se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, consultați medicul sau farmacistul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: Ai un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie cumpără produse Sika și Adeplast de minimum 300 de lei din magazinele Dedeman, de pe dedeman.ro sau din aplicație și folosește codul tău de client la cumpărare. Intri automat în campania Fii Maestrul Renovărilor și poți câștiga carduri cadou Dedeman de până la 3000 de lei. Sika și Adeplast, partenerii de încredere ai renovării. Detalii pe dedeman.ro.
11: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai fragedo pui grill produs 3 roll la numai 14,49 lei kilogramul și 25% reducere la gama Ariel detergent. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
12: Vrei ceva pentru imunitate, dar nu știi ce să alegi? Vitamina C cu zinc și D3 în cutia cu verde de la Fiterman Pharma. Fără nume complicat și fără zahăr, dar cu doze forte. Vitamina C 1000 mg, zinc 25 de mg și D3 4000 de unități. Un singur comprimat pe zi, o singură cutie pentru o lună. Cere în farmacii cutia verde cu vitamina C cu zinc și D3 de la Fiterman Pharma. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
13: Ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
14: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de vin alb, vin roze, apă carbogazoasă. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi! Zilnic prețuri mici!
15: Te gândeai la o mașină nouă? Acum este momentul! Sărbătorește un an de ceri în România cu un eco-voucher de până la 5.000 de euro TVA inclus pentru toate modelele ceri. Între 6 și 11 octombrie ne vedem la Salonul Auto București, unde te așteaptă oferte speciale aniversare. Descoperă gama ceri cu prețuri începând de la 21.490 de euro TVA inclus. Mai multe detalii la dealerul ceri din orașul tău sau pe ceriromania.ro.
16: Te arde? E de la condimentele de aseară. Nu stinge cu apă. Stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiterman Pharma.
17: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun. Plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Descarcă aplicația Flanco și ai mașina de spălat Bosch la doar 92 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
18: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
19: Frică.
20: Uimire.
19: Recunoștință. Iubire.
18: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
21: Lidl, știi că merită!
22: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Ora 10, bună dimineața, știrile momentului cu Adina Leoveanu.
1: Bună dimineața, Administrația Apele Române ia măsuri de urgență pentru centrala de la Cernavodă în condițiile în care nivelul Dunării a ajuns la doar 3 cm de limita de siguranță. Donald Trump spune că Volodymyr Zelensky trebuie să plece după ce liderul de la Kiev a criticat pactul lui controversat cu Moscova pentru exporturile de motorină. Sunt 15 grade acum la București și Iași, 13 în Brașov și Oradea, 20 la Constanța. Ascultați știrile Digi FM. Incendiu de proporții la clădirea fostei unități militare din Vlădești, județul Vâlcea. Peste 70 de pompieri au intervenit pentru a opri flăcările care au izbucnit la nivelul acoperișului din lemn și s-au extins rapid. Tavanul ultimului etaj s-a prăbușit parțial, iar aproximativ 3.000 de metri pătrați ai clădirii au fost distruși. Nicio persoană nu a fost rănită, iar incendiul a fost stins după ore bune de muncă. 4 echipaje de pompieri au rămas la fața locului pentru a supraveghea zona și a descoperi cauza de la care a pornit focul. Este alertă la Cernavodă, unde Dunărea a ajuns la un nou minim istoric și se apropie periculos de pragul critic pentru răcirea centralei nucleare. Între nivelul actual al apei și limita critică mai sunt doar 3 cm, în timp ce debitul fluviului la intrarea în țară a scăzut sub 1200 de metri cubi pe secundă. Administrația Națională Apele Române ia măsuri de urgență. Petre Min este șeful Centrului de Răspuns în Situații de Urgență din cadrul Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare.
2: Pentru a face față unui nivel foarte scăzut al Dunării fără precedent. Se lucrează la crearea unui baraj care practic să direcționeze cât mai multă apă spre zona de aspirație, a ceea ce înseamnă pompele de răcire pentru reactoarele de pe amplasamentul de la Cernavodă. Vorbeam de câțiva centimetri până la atingerea acestor limite, dar atingerea acestor limite nu înseamnă automat producerea unui accident nuclear. Există un timp prin care, chiar dacă suntem surprinși de anumite situații, în 3 zile să putem lua măsurile necesare.
1: Ca Ucraina să aibă un nou președinte, spune Donald Trump, care condamnă loviturile ucrainene asupra infrastructurii de petrol și gaze rusești. Atacul președintelui american vine după ce Volodymyr Zelensky a criticat acordul dintre Statele Unite și Rusia pentru exporturile de motorină rusească. Este cea mai gravă criză dintre cei doi lideri după celebra întâlnire din biroul Oval din februarie 2025. Sugerez ca Ucraina să aibă un nou lider capabil să negocieze un acord, pentru că ar fi putut să încheie multe acorduri și, din motive necunoscute, Zelensky nu a făcut asta niciodată. Este un război care nu ar fi trebuit să înceapă niciodată și mai cred că este timpul ca Ucraina să aibă un nou președinte. Nu este prima oară când președintele american susține că omologul său ucrainean nu mai este legitim, însă Constituția Ucrainei interzice organizarea unui scrutin prezidențial pe timp de război. Emisarul de rang înalt al liderului de la Kremlin, implicat în negocierile cu americanii, a calificat declarațiile lui Trump despre Zelensky drept, citez, emblematice și istorice. Liderul de la Kiev a vorbit ieri la telefon cu mai mulți lideri europeni pe tema noii provocări, anume că Moscova va avea noi venituri pentru a-și finanța războiul. Mii de persoane au participat la un marș în Londra pentru a cere oprirea loviturilor asupra fâșiei Gaza. Suntem aici pentru a marca 3 ani de genocid în desfășurare în Gaza și pentru a-i cere guvernului britanic să adopte sancțiuni totale împotriva Israelului, au explicat organizatorii. Marșul s-a desfășurat la peste un an de la încetarea focului negociată între Israel și Hamas, dar promisiunile făcute atunci au rămas în mare parte la nivel declarativ, lovituri asupra fâșiei Gaza fiind efectuate aproape zilnic. O manifestație similară organizată la Berlin a strâns peste 3500 de persoane pe esplanada din fața Bundestagului. Cicșereda primește vizita campioanei Universitatea Craiova astăzi de la ora 18 în etapa cu numărul 11 din Superliga. Duelul se joacă la Miercurea Ciuc și poate fi urmărit în direct la Digi Sport 1. Dacă Universitatea Craiova este pe locul 3 în clasament cu 20 de puncte, Cicșereda ocupă ultima poziție cu doar un punct câștigat în 10 runde. Cicșereda are de astăzi pe bancă un nou antrenor, Valentin Suciu. Se răcește astăzi în vestul țării, dar în celelalte regiuni maximele ajung la 30 de grade peste normalul perioadei. Va ploua în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și Oltenia, iar spre seară pe arii restrânse și în nordul Moldovei și în Muntenia. Vântul rămâne alert în zona montană, dar local și în regiunile estice. În capitală avem parte de vreme frumoasă și 28 de grade. Atât la știri, 10 și 6 minute, vă las cu Nonosemen.
0: Mulțumim, Adina! Haideți să ne bucurăm de vremea asta frumoasă de vară și de hainele de vară, doar pentru că mâine deja vine cu adevărat toamna și încep și ploile. Ești cu Digi FM?

cardio relaxat pe weekend, da? În weekend mai încetinim puțin. Kygo, for life. Unde ne ascundem noi când vine acasă soțul slash soția amantei slash amantului? Unde? Sub pat. Se știe. Conform ANM și ultimilor informații legate de ANM, vremea continuă să fie astăzi hot, hot, hot, primează cu supat. Pe de altă parte, mă uit pe aplicație și mă trec fiorii reci. Deci, pentru că de mânecă scurtă și plajă doar azi mai e, de mâine, țineți-vă bine. Asta ca să nu avem surprize și discuții, că n-am știut că am plecat prea subțire de acasă, îmbrăcați prea subțire, că n-am luat gecuța, n-am luat hanoracul pe noi, suntem iarăși la mânecă scurtă, mâine nu. Nu. Au apărut chiar informații că de mâine apar și primele ninsori în anumite zone și la anumite altitudini, așa că mare atenție, de mâine se cam înjumătățesc temperaturile brusc, așa se face și friguț, vine și ploaie. Uite, cel puțin pentru București mâine și marți arată 100% ploaie. Oricum era nevoie, deci asta clar cu ploaia era nevoie, dar ce facem cu temperaturile astea, că se prăbușesc, cad în cap. Marți o să avem o maximă de 13 grade cu ploaie, cred că nu va trece de 10 grade, zic eu. Real feel-ul va fi undeva pe la 7-8, cred că maxim. Deci mare atenție, gata. De astăzi facem switch-ul, inversăm rolurile în dulap. Palea de vară, hainuțele subțiri, le înghesuim în fundul dulapului, iar pastea de toamnă, da, mai groase, în sfârșit le scoatem și pe ele la lumină, le acordăm puțin atenție, ne mai uităm puțin și la culori, dacă sunt tot acolo unde trebuie, dar țineți cont, da? De mâine, gata, cu șmecheria și cam toată săptămâna o să fie așa, cu temperaturi de toamnă, într-adevăr, și cu multe precipitații. Ploaie în zona asta și la munte, la altitudini, chiar și ninsoare. Cu toate astea, mergem înainte, dansăm, ne relaxăm, glumim, iubim, Justin Timberlake cu T.I., My Love, ascultăm chiar acum, să mai aduc și Robin Schulz, Sugar.

0: DGFM. Vecine, mi-am umplut camara.
1: Și a fost scump?
0: Deloc, pentru că la Kaufland între 7 și 13 octombrie la toată gama de conserve ca clasic cumperi 3 și plătești doar 2. În plus, ai și Paris hârtie igienică 12 role cu 11,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electro-ofertă și ia-ți combina Heiner 268 litri cu minus 10% extra. La doar 90 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
6: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
5: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
7: Sunt epantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback, doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
8: Astăzi, Superliga e pe Digisport 1. De la 18, Csíkszereda înfruntă Universitatea Craiova, iar de la 21, Farul Constanța primește atacul Petrolului. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
9: Mâncarea savuroasă e plăcere. Arsurile de după, un chin. Nu stinge cu apă, stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiderman Pharma.
10: Medicii buni îți aduc medicina de mâine azi, aici, la MedLife. Descarcă aplicația MedLife, activează interfața iMed și urmărește în timp real datele tale de sănătate biometrice, medicale și genetice integrate. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine. MedLife.
11: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi.
12: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești avocado 700 grame la doar 11,99 lei cu Penny Card și bonii de tot, smântână 20% grăsime, 900 grame, produs 3RO, la numai 10,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
13: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să dai o viață nouă suprafețelor metalice, la Dedeman ai vopsea alchidică Oscar direct pe rugină, 2,5 litri la doar 176 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
14: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Sugar Sugar, da, să nu exagerăm că nu e foarte sănătos atât de mult Sugar Sugar. Robin Schulz, apropo de sănătate, fructele și legumele sunt cu 50% mai puțin nutritive decât în anii 60, dacă vă vine să credeți. Și oricum pare o informație destul de reală, destul de veridică, întrucât s-a întâmplat. Cred că oricăruia dintre noi să muște dintr-un măr, să aibă senzație că e zăpadă artificială. Sunt foarte multe astfel de fructe și legume care au un aspect senzațional. Deci arată, zici că sunt făcute cu aiul, dar nu sunt ok la gust și nici nutrienți. În legătură cu merele, dacă vrei mere pe bune, ia-mă cu tine la piață, că știu, din ochii le văd imediat pe alea care sunt ok. Oricum, concluzia este clară, fructele și legumele au mult mai puțin nutrienți decât în trecut. Până una alta, să știi că am descoperit o metodă prin care poți face mișcare în weekend, în același timp să încetinești ritmul față de restul săptămânii, și dovada este deja postată pe story la Instagramul DGFM. Te invit acolo, da, pe DGFM, te duci la, pe Instagram, te duci la story și o să vezi. Și chiar te rog frumos, a postat colega Beatrice mai devreme, am filmat eu ceva aici la DGFM și e postat deja de câteva minute. Te rog, te invit pe Instagram DGFM la story și să îmi dai și un coment, să-mi spui dacă ți se pare că e ok descoperirea pe care am făcut-o și cum putem să facem mișcare, da, să fim activi în weekend, dar în același timp să încetinim considerabil ritmul față de restul săptămânii, pentru că avem nevoie de odihnă și relaxare. O să mai vin și cu o rundă de mesaje de la tine, că s-au adunat ceva și a trecut timpul și n-am mai zis nimic și e momentul să repar această greșeală. Și o să mai povestim ora următoare și despre un angajat care se plânge că nu face nimic toată ziua. Nu face absolut nimic. Și a ajuns să-și câștige, vorba aia, jobul pe care îl visa de nu știu când, și acum se plânge, bă, nu fac absolut nimic toată ziua. Și tot ora următoare o să mai am și o veste legată de o carte frumoasă pentru tine. Până una alta, atâtea inimi aici la DGFM.

10 fără 9 minute. Dacă ai de gând să speli mașina astăzi, nu pierde nici timpul, nici banii. O spală ploaia de mâine, timp de o săptămână. Vin ploi ca lumea, inclusiv în București. Hai cu încă o rundă de mesaje, că am tot amânat momentul. Uite, o zi frumoasă de la Cristina, pe care o salutăm. Ne transmite salutările ei din de la altitudine, de acolo, de la Novaci. Și mi-a trimis poze de la festivalul, ce aici? Festivalul Tocanului sau ceva de genul ăsta în zona respectivă. Mamă, ce bine arată! Mulțumesc mult de tot! Distracție plăcută acolo, Novaci Gorj, la mine din zonă, foarte frumos. Aveți și soare astăzi, aveți vreme bună de mâine, cred că la rând ca o să ningă. Hai să vedem, hai să mai citim de la Otilia. Bună ziua și zi frumoasă și ție, îți mulțumesc mult de tot. O salutăm și pe Iuliana, care este alături de noi. Stai că ajung și la mesajul ei imediat, să nu ratezi ceva. Duminică călduță tuturor de la ea, Iuliana. Mulțumim, îl salut și pe Bogdan din Oradea. Zi excelentă și ție, Bogdane, mă bucur că ești și astăzi alături de noi. Iolanda, Spania, cu răsărit de soare și multe, cu poze cu răsărit de soare și multe alte poze de la plajă de acolo din Spania. Și noi facem plajele la București astăzi și în multe alte zone din țară, unde se vor atinge chiar și, atenție, 30 de grade. Astăzi și numai astăzi. Ofertă specială, ultima șansă. De mâine, gata! De mâine, hoină groasă, umbrelă, geacă de ploaie și lucruri de genul ăsta. Pe cine mai salutăm? Să nu se piardă mesajele pe aici printre cele... Ia să vedem. Ah, ok. Zi frumoasă întregii echipe DGFM.

Are domnul o urare pentru doamna Marcela Pârvu din Tecuci? Da, a zis neapărat să o salutăm pe doamna Marcela Pârvu din Tecuci. Iar domnul care ne trimite mesajul este domnul Arun sau ceva de genul ăsta, care e la cafea cu noi în dimineața asta. Mulțumesc mult pentru mesajul tău. Cine ne mai scrie? Haide să nu pierd vreunul, să nu ratez, că după aceea nici nu pot să stau liniștit în restul zilei dacă ratez vreun mesaj. Haide să vedem, mai deschidem aici. Eu vă salut din casă nouă, Alexandru Timișoara, bravo! Ce frumos, te aplaudăm! Am terminat de aranjat, de zugrăvit, băruit, azi fac curățenie. Excelent, bravo Alex! Casă nouă, să te bucuri de ea, să ai parte numai de întâmplări fericite acolo, în noua ta casă. Totul pe nimic de la Ghesu, ascultăm cu Smiley.

0: Nu fi trist. Ai motive de bucurie cu roșiile cherry de 500 de grame, 5 lei 49, Aldi salam cu șuncă de 500 de grame, 11 lei 49 și Fragedo pulpă de pui 11 lei 99 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun.
1: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește.
2: eMAG. Din 12 octombrie la KFC, marți bucket e de luni până vineri. N-ai cum să-l mai ratezi nici dacă uiți ce zi e. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. Doar la KFC.
3: Astăzi, Superliga e pe Digisport 1. De la 18, Cixereda înfruntă Universitatea Craiova, iar de la 21, Farul Constanța primește atacul Petrolului. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
4: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de vin alb, vin roze, apă carbogazoasă. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
5: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.
6: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito, Horia Brenciu și HB Orchestra și mulți alții. 4 scene, teatru aerian deasupra Piaței Unirii, artist stradal, show de lumini pe crișuri repede, spectacol de drone și artificii. 9, 11 octombrie. Detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Vizit Oradea, susținut de Digi.
7: Te gândeai la o mașină nouă? Acum este momentul! Sărbătorește un an de cherry în România cu un eco-voucher de până la 5.000 de euro TVA inclus pentru toate modelele cherry. Între 6 și 11 octombrie ne vedem la Salonul Auto București, unde te așteaptă oferte speciale aniversare. Descoperă gama cherry cu prețuri începând de la 21.490 de euro TVA inclus. Mai multe detalii la dealerul cherry din orașul tău sau pe cherryromania.ro.
8: La Flanco! Tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun. Plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Ai iPhone 17 256 de giga Lavender la doar 234 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
0: Vecine, eu aduc berea. Iei tu chipsurile. La Kaufland, între 7 și 13 octombrie, toată berea Ursus este cu 33% mai ieftină, iar chipsurile Lay's chiar cu 35%. Kaufland, ieftin și bun!

0: Ora 11, Digi FM, știri cu Adina Leoveanu.
1: Bună dimineața, Călin Georgescu află mâine dacă iese din spatele gratiilor. Turcia se alătură statelor care limitează accesul copiilor la rețelele sociale și stabilește pragul de 15 ani. Dezbateri sunt și la noi. 17 grade acum la București, Pitești și Iași, 15 în Timișoara și Baia Mare, 18 la Sibiu. Ascultați știrile Digi FM. Toamna și intră în drepturi, ploile se vor extinde treptat și vor cuprinde mare parte din țară. Cantitățile de apă vor putea trece izolat de 30 de litri pe metru pătrat, iar pe creste vor fi precipitații mixte. De mâine intră în vigoare un cod galben pentru mai multe județe din sud-estul țării, iar temperaturile vor scădea în toate regiunile. Directorul ANM, Elena Matescu.
2: În următoarele zile vom vorbi de temperaturi apropiate de normalul datei din calendar, iar pe parcursul săptămânii viitoare chiar de o vreme răcoroasă. O informare meteorologică valabilă până marți dimineață, privind ploile moderate cantitativ, precipitații mixte la altitudini mai mari de 1500 de metri și intensificări ale vântului. Va ploua treptat în toate regiunile. Este posibil în contextul scăderii regimului de temperaturi și a masei de aer foarte rece la altitudini mai mari de 1500 de metri să semnalăm precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Va fi în vigoare și un cod galben până marți dimineață la ora 10 pentru cea mai mare parte a Munteniei, partea de sud-est a Olteniei, dar și Carpații de Curbură.
1: Nou termen pentru Călin Georgescu. Magistrații Tribunalului București vor analiza mâine dimineață cererea de înlocuire a arestului preventiv cu o măsură mai blândă în cazul fostului candidat la prezidențiale. Între timp, susținătorii săi continuă să protesteze în fața arestului central. O parte dintre ei au fost deja sancționați de jandarmi pentru tulburarea ordinii și liniștii publice. Transmite Ioana Cornev.
3: Călin Georgescu urmează să fie scos din nou din arestul central al capitalei și dus în fața magistraților, pentru că mâine dimineață la ora 9 este termen pentru solicitarea de înlocuire a măsurii preventive, cea a arestului, cu o măsură mai blândă. Este practic o nouă încercare a fostului candidat la alegerile prezidențiale să iasă din spatele gratilor. Le cere de această dată judecătorilor să îl lase sub o măsură mai blândă, ca a arestului la domiciliu sau chiar controlul judiciar. Fostul candidat la prezidențiale a contestat deja arestul preventiv, însă magistrații i-au respins această solicitare. În fața centrului de reținere, susținătorii săi sunt în continuare cu corturi amplasate și îi scandează numele în fiecare zi.
1: Arabia Saudită acuză gruparea Houthi din Yemen că a ucis cel puțin 12 persoane și a rănit alte 300 în cadrul celui de-al treilea atac asupra aeroportului internațional din Riyadh din această săptămână. Printre victime se află 4 cetățeni saudiți, 2 din Bangladesh și câte o persoană din Statele Unite, Iordania, Palestina, Siria, Sudan și Egipt. Președintele american a calificat atacul drept teribil și a declarat că va purta discuții în curând cu liderul de facto al Arabiei Saudite. Donald Trump a afirmat că analizează posibilitatea ca Statele Unite să se alăture războiului împotriva mișcării Houthi. La rândul său, secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a condamnat atacul asupra aeroportului din Riyadh, iar premierul canadian Mark Carney a calificat atacurile grupării Houthi asupra Arabiei Saudite drept abominabile. Reacții similare au venit și din Egipt, Qatar sau Pakistan. Turcia interzice accesul la rețelele de socializare pentru copiii cu vârste sub 15 ani. Legea a fost publicată oficial după ce a fost adoptată de Parlamentul de la Ankara în aprilie. Noile prevederi intră în vigoare la 1 noiembrie. Anca Vlad.
4: Legea obligă platformele de social media să implementeze măsuri tehnice și administrative pentru verificarea vârstei utilizatorilor. Sistemul va include un mecanism bazat pe un token emis de guvernul turc. Noua legislație introduce reguli inclusiv pentru adolescenții care au peste 15 ani, interzicând platformelor să le ofere servicii care ar putea favoriza apariția dependenței. Decizia vine în contextul în care tot mai multe state încearcă să limiteze accesul minorilor la rețelele sociale. Australia și Indonezia au luat în calcul măsuri similare, în timp ce mai multe țări europene pregătesc legislații care să restricționeze mai sever accesul copiilor la aceste platforme. Turcia are însă un istoric de restricții asupra mediului online. În 2024, autoritățile au blocat accesul la Instagram timp de o săptămână. Măsurile au atras atunci critici din partea organizațiilor pentru drepturile omului.
1: Corona Brașov s-a calificat în turul 3 al European League, deși a pierdut manșa retur din turul al 2-lea cu Steaua Roșie Belgrad. În prima manșă, handbalistele din Brașov s-au impus pe teren propriu. În turul 3 a ajuns și SCM Râmnicu Vâlcea. Partidele din turul 3 vor avea loc între 7 și 15 noiembrie pentru calificarea în faza grupelor. Dunărea Brăila a fost repartizată direct în turul 3. Se răcește astăzi în vestul țării, dar în celelalte regiuni maximele ajung la 30 de grade peste normalul perioadei. Va ploua în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și Oltenia, iar spre seară pe arii restrânse și în nordul Moldovei și în Muntenia. În capitală se anunță vreme frumoasă și 28 de grade. Atât la știri, 11 și 6 minute. Vă las cu Nonosemen.
0: Mulțumim, Adina. Ora asta râdem, glumim, dar mai și citim. O să-ți recomand o carte, dar până acolo îți recomand muzică, soare, mișcare. Pentru începutul orei, DJ Snake, Let Me Love You cu Justin Bieber aici la...

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să

my God, oh my God, Mother's Daughter, Miley Cyrus am ascultat, există și așa ceva, s-a întâmplat în sfârșit, am ajuns în situația asta ca cineva să se plângă, nu face nimic la serviciu toată ziua. Deși sunt foarte mulți oameni în situația asta, nu am auzit pe nimeni să se plângă de lucrul ăsta că ia banii degeaba, dar uite că există și o excepție, unul care pur și simplu strică toate calculele și probabil că va fi cumva izolat. Taci mă din gură, că așa o să zic. Bă, taci din gură, mă, ce mai nebunit la cap? Cum să spui chestia? Deci e vorba despre un tânăr care s-a angajat, a povestit pe o rețea că s-a angajat după mult timp la un loc de muncă pe care le visa foarte mult, într-un domeniu care îi place foarte mult, însă programul lung și lipsa de interacțiuni cu alte persoane au transformat ceea ce trebuia să fie o experiență profesională minunată într-o sursă de plictiseală și frustrare. Zice așa că a scris el acolo o postare. Bună, acum vreo 2 ani am reușit să în sfârșit să-mi găsesc un loc de muncă în domeniul la care visam. De fapt, îmi place slujba mea atunci când am ceva de făcut, dar petrec cam 7 ore din tura mea fără să fac aproape nimic. Pe deasupra lucrez complet singur, între 9 și 14, în fiecare zi. Așa că nu numai că mă plictisesc, dar mă și simt incredibil de singur. Lucrez 5 zile pe săptămână, câte 11 ore pe zi, nimănui nu pare să-i pese că nu am nimic de făcut, aproape toată ziua. Sunt singura persoană care își face treaba, iauzi, deși nu face nimic, e singura care își face treaba, așa că sunt necesară pentru puținele sarcini pe care le am de îndeplinit. Mă plictisesc incredibil de tare. Mi-am petrecut cea mai mare parte a zilei derulând fără încetare pe rețelele sociale, cum face majoritatea, nu? Dar acum a picat Wi-Fi-ul și nu mai am semnal la telefon și... Deci cam aici s-a ajuns, în această situație, ca să vă imaginați și voi. O carte frumoasă de recomandat în câteva minute pentru tine, că vorba aia râde în glumie, dar mai și citim, și de ascultat acum Six Days de la Mahmut Orhan, care înțeleg că a fost în weekend, a avut concert în București și a făcut Iureș. Adică vii la Mahmut și pleci

0: GFM.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia televizor TCL 139 cm cu minus 15% extra la doar 121 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Acum ai și oferte preactivate.
5: Între 8 și 14 octombrie ai cafea măcinată Jacob's Krönung 500 de grame la doar 29,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
6: Bună, sunt eu, bucătăria de la Brico. La așa ofertă se încinge și tigaia.
7: La Brico, până pe 14 octombrie, ai 20% reducere la toată gama de mobilier de bucătărie Pragma și 50% reducere la bateria de bucătărie Katiki culoare gri la numai 75 de lei.
8: Brico, puși pe treabă împreună!
9: Oprește risipa, nu confortul. Alege pompele de căldură Romstyle by Midea. Ai 4 ani garanție, punere în funcțiune inclusă și până la 24 rate fără dobândă prin BT. Prezintă codul ROMSTYLE 500 în magazinele Romstyle și ai 500 lei reducere la fiecare achiziție. Alege soluția potrivită de pompă de căldură recomandată de profesioniști. Romstyle, universul instalațiilor.
10: Top Deal! Acum la Teichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann. Pentru că iubim pantofii.
11: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat Beko cu 300 de lei reducere la 1649,9 lei și uscător de rufe Beko cu 400 de lei reducere la 2189,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
12: Fiecare dimineață poți să demonstrezi că știi să încasezi. Oana și Craioveanu te întreabă, tu doar fii pe treabă. Ca să câștigi 100 de euro pentru fiecare răspuns corect. Te descurci și câștigi la DGFM sute, chiar mii de euro. Împreună cu Heiner. 15 ani de tot mai bine împreună.
13: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
14: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.

0: Digifol.ro, eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Vizit Oradea, susținut de Digi.
1: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Descarcă aplicația Flanco și ai combina frigorifică Arctic la doar 59 de lei pe lună. Mașina de spălat Arctic la doar 48 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătate.

0: Când ai vremea asta, când ai muzica asta, când ai DJ FM, râdem, glumim, dar mai și citim, cum se zice. Armin Van Buuren cu Easy to Love, super piesă.
1: În fiecare sfârșit de săptămână descoperă o nouă poveste care merită timpul tău, de la Humanitas Fiction, la DJ FM.
0: Fix de la Humanitas Fiction îți propun romanul Istoria banilor mei, autoare Melissa Panarello, traducerea și notele de Mihai Banciu. După un succes răsunător cu un debut la numai 17 ani, în noul său roman matur și îndrăzneț, Istoria banilor mei, finalist la premiul Strega din 2024. Autoare, cum spuneam, Melissa Panarello, ce a debutat cu un succes răsunător la numai 17 ani. Câteva recenzii despre acest roman, Istoria banilor mei, un roman despre noroc și despre puterea de a nu te lăsa doborât de partea lui e cea mai crudă, spune La Stampa, cotidianul La Stampa. Istoria banilor mei ne răscolește și ne obligă să privim către noi înșine, scrie Grația. De asemenea, un site numit Critica Literaria, spune așa: impresionăm prin umanitatea profundă și dezarmantă. Istoria banilor mei e povestea unui colaps personal într-o lume a starurilor de unică folosință, unde faima ține loc de bogăție, iar valoarea celorlalți stă în ceea ce posedă. Este o lume lipsită de empatie, în care oamenii devin simple mijloace pentru succesul altora. Parcă recunoaștem, nu? Parcă este chiar lumea în care trăim. Îți recomand de la Humanitas Fiction, Istoria banilor mei, autoare Melissa Panarello. E cartea pe care ți-o recomand astăzi. Mă văd cumva obligat de această, da? propunere să merg mai departe și săptămâna viitoare să-ți propun și alte titluri. Lectură plăcută în continuare. Cum am mai spus, râdem, glumim, dar mai și citim de la Humanitas Fiction, o carte deosebită, Istoria banilor mei, Melissa Panarello. Succes!
1: Humanitas Fiction și Digi FM ți-au recomandat o carte bună care te poartă dincolo de pagini, ca să știi.

extrem de recunoscător și îți mulțumesc că ai fost pe frecvență, ai trimis și mesaje. Apropo de mesaje, ultimele mesaje, uite, am primit și de la Dragoș din Madrid, am primit și un mesaj vocal, dar nu se aude bine, Dragoș, și de-aia am renunțat.

O plimbare, ultima încercare, pentru că e cumva chiar ultima, ultima fisă pe anul ăsta legat de vremea de vară. Dacă e să ne gândim că azi avem temperaturi ce vor atinge, atenție, chiar și 29-30 de grade, iar de mâine se aruncă în cap, se prăbușesc la 10-11 și cu foarte multe ploi. Deci de-aia zic, ai grijă de tine, îmbracă-te bine, mâine toamna chiar vine. Eu sunt Nono, semnul tău, și îți mulțumesc mult încă o dată. Te îmbrățișez, te pup, pa, cu Raluca, te las, Queen in Puerto Rico. Ești cu DJ FM în continuare.

0: DGFM.
1: Iar stai pe social media?
2: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
3: Ulei de floarea soarelui la 1 litru, 6,99 lei. Hochland, cașcaval la 600 de grame, 29,99 lei. Și Stella Artois pachet de 6 la 0,33 litri, 23,89 lei. Kaufland, ieftin și bun.
4: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. iNAP. EMAG.
5: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Te gândeai la o mașină nouă? Acum este momentul! Sărbătorește un an de ceri în România cu un eco-voucher de până la 5.000 de euro TVA inclus pentru toate modelele ceri. Între 6 și 11 octombrie ne vedem la Salonul Auto București, unde te așteaptă oferte speciale aniversare. Descoperă gama ceri cu prețuri începând de la 21.490 de euro TVA inclus. Mai multe detalii la dealerul ceri din orașul tău sau pe ceriromania.ro.
7: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
8: În medicină, reputația nu se construiește prin reclame. Se construiește pacient cu pacient. Consultație cu consultație. Recenzie cu recenzie. Astăzi, medicii Regina Maria au peste 1 milion de recenzii de la pacienților. Regina Maria. Medici în topul pacienților. Alegeți medicul pe reginamaria.ro.
9: Stai! Trebuie să plătim parcarea! A, plătești din aplicație? O instalez și eu! Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
10: Astăzi, Superliga e pe Digisport 1. De la 18, Cixereda înfruntă Universitatea Craiova, iar de la 21, Farul Constanța primește atacul Petrolului. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
11: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești lemnele pentru iarnă, la Dedeman ai motofieră Strău pe benzină Grünmann 3,12 cai putere la doar 299 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
12: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
13: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
12: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
14: Psst, ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC.
15: Sunt pantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
16: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți acum anvelopă de iarnă Hankook RS3 205x55R16 la doar 394,19 lei și anvelopă de iarnă Debita Frigo 2 185x65R15 la doar 259,55 de lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.

0: ora 12, sunt Adina Leoveanu, bun găsit! Luca Niculescu continuă mâine consultările pentru noul guvern. Premierul desemnat va discuta cu USR, minoritățile naționale și grupul Pace. Uniunea Europeană pregătește cel mai amplu val de sancțiuni individuale împotriva Rusiei de la începutul războiului din Ucraina. Sunt 20 de grade acum la București, Craiova și Iași, 13 în Oradea și Satu Mare, 26 la Brăila, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM! Pensiile ar urma să fie indexate anul viitor, iar legea salarizării trebuie schimbată pentru a corecta inechitățile, susține premierul desemnat. Luca Niculescu intenționează să ajungă până la votul din Parlament, iar joi ar vrea să depună lista de miniștri și programul de guvernare. E optimist că va reuși să obțină voturile necesare.
1: Opul a fost trecut în privința deficitului bugetar și echilibrării bugetului.
2: Am făcut pași buni în această direcție, mai sunt pași de făcut. Aș spune că sunt motive de speranță dacă ducem țara pe direcție bună, în primul rând, dacă avem guvern, dar da, sunt premize ca anul 2027 să fie mai bun decât 2026.
1: Salarii și pensii în 2027.
2: Pensii, pot să spun cu un grad mare de siguranță că va exista o indexare a pensiilor. Salarii, voi milita pentru legea salarizării. Este nevoie pentru a crește și sentimentul de echitate al românilor.
1: Dintre toate lucrurile pe care le veți pune în programul de guvernare, există ceva ce își dorește neapărat Luca Niculescu?
2: Digitalizarea.
0: Luca Niculescu va continua mâine consultările pentru noul executiv. Premierul desemnat va discuta cu USR, minoritățile naționale și grupul Pace. Ieșirea României din Uniunea Europeană ar duce la pierderi de competitivitate, avertizează Petrișor Peiu. La DG24, liderul senatorilor AUR a subliniat că România trebuie să își consolideze poziția în cadrul Uniunii și să își susțină mai eficient interesele în raport cu celelalte state membre.
3: Nu e cazul să ne gândim la așa ceva. Pentru că România este un stat pe continentul european, nu poate sub nicio formă să iasă din această paradigmă, așa cum este astăzi Uniunea Europeană. Sigur că nu știu cum va evolua, dar așa cum este astăzi cu tratatul Uniunii Europene și cu tratatul de funcționare a Uniunii Europene în funcție, nu are de ce să iasă. Asta nu înseamnă că nu poate să-și apere mai bine interesul în interiorul Uniunii Europene, însă dacă noi am ieșit din Uniunea Europeană, ne-am pune într-o postură stupidă de pierdere de competitivitate în raport cu vecinii noștri, care sunt totuși piețe concurente. Și Ungaria, și Bulgaria, și Polonia.
0: Suspendarea sancțiunilor americane asupra motorinei ruse îi oferă Moscovei venituri suplimentare pentru a alimenta războiul contra Ucrainei, avertizează șefa diplomației Uniunii Europene după acordul anunțat de Donald Trump cu Moscova referitor la acest carburant. Nu este momentul pentru a relaxa presiunea asupra Rusiei, iar Europa nu va face acest lucru, transmite Kaya Kallas. Luni, ministrii de externe ai țărilor membre urmează să adauge oficial aproximativ 1600 de nume pe lista neagră cu persoane și entitățile vizate de sancțiunile europene legate de război. Lista respectivă, aprobată cu unanimitatea celor 27 de state membre, este actualizată semestrial. El Niño va atinge apogeul în decembrie, urmând să persiste până în februarie, anunță Organizația Meteorologică Mondială. Fenomenul afectează deja America Centrală, unde recoltele sunt în scădere și animalele în pericol. Iar în India, perturbările puternice ale musonului pun în pericol culturile. Alexandra Grigoriță.
4: Episodul actual declarat în iunie ar putea deveni cel mai intens înregistrat vreodată, amplificând efectele schimbărilor climatice provocate de om. Potrivit buletinului sezonier privind clima, temperaturile la suprafața mării din centrul și estul Pacificului tropical ar urma să atingă niveluri record în octombrie, noiembrie și decembrie, reflectând intensificarea El Niño. Acest fenomen ar trebui să genereze temperaturi peste medie pe o mare parte a globului și să modifice regimurile de precipitații, sporind astfel riscul de secetă și inundații în diferite regiuni. Temperaturile la suprafața mării din regiunea Niño, o zonă de referință din Pacific, au crescut semnificativ în ultimele luni, ajungând la o medie de plus 2,5 grade peste normal în august, iar până în decembrie ar trebui să crească la 3,7 grade. Ar fi cel mai ridicat nivel de la începutul observațiilor. El Niño nu aduce căldură suplimentară planetei. Acesta eliberează căldura pe care oceanul a acumulat-o deja sub suprafață, de aceea un fenomen de intensitate mare duce atât de des la unul dintre cei mai calzi ani înregistrați vreodată, a explicat Organizația Meteorologică Mondială.
0: Lupii galbeni merg astăzi la Constanța pentru confruntarea cu Farul în etapa cu numărul 11 din Superliga. După 10 etape, Petrolul Ploiești se află pe locul 4 în clasament cu 19 puncte, are 6 victorii, un egal și 3 înfrângeri până acum. Cu 14 puncte, Farul e pe 9 în clasament după 10 runde, 3 victorii, 5 rezultate de egalitate și 2 înfrângeri au Marinarii până în acest moment. Meciul este programat la ora 21 în direct la Digi Sport 1. Scad temperaturile în următoarele ore în vestul țării, dar în celelalte regiuni maximele ajung la 30 de grade peste normalul perioadei. Va ploua în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și Oltenia, iar spre seară pe arii restrânse și în nordul Moldovei și în Muntenia. În capitală, vreme frumoasă și 28 de grade. Atât la știri, 12 și 6 minute. Rămâneți cu Digi FM.
5: La radio îi poți asculta. Sunt Craioveanu și Oana.
6: Suntem Oana Zamfir și Vlad Craioveanu din nou alături de tine și astăzi, duminica. Pentru că toamna se numără realizările, avem și noi una proaspătă. S-a întâmplat săptămâna asta și a presupus schimburi de roluri. Radioul s-a văzut la televizor, televiziunea s-a auzit la radio, așa că, deși doar pentru o zi, am fost Oana de la DigiSport și Vlad de la Digi24.
7: A fost un nou switch day, adică am făcut schimb de roluri în trustul Digi. Data viitoare, pentru că sigur va fi o dată viitoare, încercăm și alte departamente. Eu îmi doresc să fiu o zi la intrarea în parcarea instituției ca să le arăt colegilor ce înseamnă, în opinia mea, fără bariere. Avem pentru tine, în minutele următoare, un schimb de roluri la care sigur nu te-ai gândit.

0: foarte bun și în reluare.
1: Da, și au aflat unii dintre colaboratorii noștri că la noi se întâmplă rocadele astea interesante și au zis, da mă puțin, dar noi de ce să nu ne jucăm? De ce să nu încercăm și noi o reconversie profesională?
2: Și că au vrut neapărat să facă un collab, așa, că i-am susținut, ba chiar le și facem loc la noi. Pentru câteva minute ne retragem strategic și le lăsăm microfoanele.
1: Acum suntem foarte curioși de două lucruri. Unu, cum se descurcă și doi, cât de repede o să vreți voi să ne întoarcem noi?
2: Gata, hai că noi am vorbit destul, zic să-i auzim pe ei.
1: Da, își spun Trio Cotroceni și piesa pe care o interpretează se numește Poveste de Guvern.
2: Vai, ce frumos!
3: Yo, yo, yo! DGFM Switch Day Special! Florin C la mic, omul meu, Nicu D, Little Nick!
4: Bună ziua, Toiva! Check, check, Toiva!
3: Și MC Kelemen pe sistem!
5: Igen, siostuc!
3: Trio Cotroceni, yo! Poveste de Guvern 2026, yeah!
5: Și vine așa!

e foarte clar. Dacă pun în premier, trebuie să fie popular. V-am promis acum 5 luni și încă e valabil. O să vin cu o propunere într-un timp rezonabil. Țara nu se guvernează așa din topor.

0: poveste fără sfârșit, ia.
1: Aia e, tată. Yo, DGFM Switch Day cu trio Cotroceni, să știe ei. 2026.
2: Pot să intru?
1: Oh, tata Claus, poftiți.
2: Pot să cânt și eu o strofă?
1: Nu poți, tata, ai venit prea târziu, ca de obicei.
2: Așa mă mișc eu.
3: Deci pot să băg și o strofă și eu?
1: Altul, bă, Simioane, tu du-te că te vede Nicușor și ai linie roșie.
3: Dă câte o strofă, să cânt și eu așa. Eu sunt rapper de meserie.
1: Hai, vâșa, doar partide pro-occidentale aici, da?
4: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine, de la 7 la DGFM. Ca să știi!
5: DGFM e Music Radio.

0: foarte bun și în reluare.
1: Florin Prunea, ieri am aflat că a zis ceva în podcastul unei domnișoare.
2: Credeți că există bărbatul care să nu înșele, care să poată fi fidel, loial unei singure femei toată viața?
3: Eu cred că există, dar sunt din ăștia idealiști, din ăștia care...
2: De ce?
3: Păi cum să nu... Cu atâtea femei pe bune?
2: Păi da, să alegi să... una pe care să o iubești, să o divinizezi, să o pui pe...
3: Da, da, după aceea... Te uiți și tu, vezi, când ești tânăr, nu vorbesc acum la vârsta mea.
2: Da, da.
3: Dar cum să fii fidel la 20 ceva de ani, la 30 de ani, pe bune? Să nu exagere, să nu, dar pe bune, cu atâtea fete frumoase, mai mă, pe bune, stai cu una. Înseamnă că ai o problemă.
1: Înseamnă că ai o problemă.
4: Ia spuneți voi, dragi, bărbați,
1: bă,
4: cum este.
1: Eu n-am nicio problemă.
4: Sunt aici să ascult. Ia.
1: N-am probleme, deci, de astea.
4: De care probleme? Hai așa, pe șleau. Că vreau și eu să știu cum
1: ce
4: stau
1: lucrurile.
4: Ce vrei
1: tu, Ana, să știi?
4: Vreau și eu să știu dacă este o mentalitate întâlnită frecvent în rândul vostru, speciei voastre.
1: Măi,
4: practic, și eu am cam scăpat de perioada critică și eu am o oarecare detașare, dar pentru suratele mele mai tinere mă interesează subiectul.
1: Mă întreabă-mă
4: deci, să stea
1: direct.
4: Cu emoții, doamnele, inclusiv cele căsătorite, dacă au partener la 20-30 de ani, să stea cu emoții, că dacă se duce la pâine nefericitul...
1: Să nu stea cu emoții, pentru că dacă e să le înșele, le înșeală cu ele de mână. Cum și voi ziceți la fel. Un prieten de-ai mei îmi povestea că... Stătea cumva aproape de ultimul etaj al unui bloc și mai veneau prin vizită pe la ei, că era un cuplu, diverse alte cupluri. Uneori veneau și tipe, prietene de-ale ei.
4: Da.
1: Și cu una dintre ele că s-a urcat un etaj mai sus pe bloc. Pe bloc i-a dat follow.
4: Că tot e ziua Instagram-ului astăzi. A, deci a urcat pur și simplu pe acoperișul blocului?
1: Da, la un etaj deasupra și fără ea de mână.
4: Am înțeles.
1: Noi avem și partea asta de animale în noi. Știi? Și,
4: adică mai primar, mai, așa mai.
1: Mai așa, mai...
4: Brut, mai...
1: Te apucă dorințe, pofte,
4: vai de mine,
1: chestii.
4: Așa?
1: Te apucă și...
4: Cu toate facultățile?
1: Cu toate facultățile, așa? Că știi cum e, rațiunea n-are prea mult loc în
4: n-are
1: iubire,
4: diplome.
1: În
4: așa.
1: Dragoste
4: okay.
1: sau
4: okay.
1: În, când apare pofta aia.
4: Așa.
1: N-ai mai...
4: Ți se trage jaluzea.
1: N-ai mai mâncat clătite de jumătate de
4: adică
1: an.
4: Adică tu mănânci doar ciorbă, ani
1: vrei
4: de
1: și
4: zile.
1: O clătită.
4: Vrei o clătită, bun. Da. Și ce faci când ți se face poftă de clătită? Te duci la preot sau suni un prieten, apropo de piurile din viața noastră?
1: Depinde de cum ești tu structurat. Că poți să devii un tip foarte frustrat, foarte nervos, foarte neplăcut pentru ceilalți, dar să fii în continuare loial partenerii.
4: Da.
1: Sare așa, mai lateral stânga, lateral dreapta, te descurci cum poți și ești un tip calm, vii acasă, liniștit, relaxat, iubitor, cu un buchet de flori.
4: Aha! Deci și... e adevărat că dacă faci gesturi frumoase din senin, ai făcut-o sigur ceva, nu?
1: Aici e riscant pentru cei care chiar așa fac. E bine să dați flori și când nu s-a întâmplat nimic. Așa, ca să o derutați.
4: Aha, deci la derută.
1: La derută,
4: okay,
1: da.
4: Okay. Dar nu vreți voi să vă rezumați doar la a vă clăti ochii?
1: Înclătită?
4: Nu, clătiți-vă, frate, ochii și întorceți-vă acasă la ciorbă. Era... Eu, ca femeie, prefer să păcătuiești cu gândul și în loc să pui și mâna, mai bine pui mâna, pun aspirator, pomătură, pun vas, pocană, mută-ți și tu ciorapii de săptămână din colțul camerei. Așa.
1: Putem continua discuția.
4: Yeah.
1: Dar dacă apare rutina în cuplu, după ani și ani de zile,
4: așa,
1: și tu ai găsit clătita perfectă care îți place.
4: Eu femeie?
1: Nu, eu bărbat.
4: Așa, tu. Așa.
1: Găsesc clătita perfectă și hop! Mi-a venit pofta, mi-a venit cheful, mi-a venit pasiunea. Și mă întorc și aplic toate aceste lucruri pe partener, da? Păi nu e bine să întâlnești clătita.
4: Pentru mine?
1: Da, că tu te folosești de efectul clătitei.
4: Adică
1: efectul
4: tu...
1: clătitei vine în viața ta.
4: Mă, tu vrei să zici că faci ca la antreprenorești? Te duci, iei know-how și după aia îmi dai mie cu clătite pe la nas?
1: Păi poate învăț și lucruri noi. și te surprind.
4: Cu brandul.
1: Exact. Ambalaj frumos.
4: Am înțeles. Adică, da. Poți să-ți zic cum mi-a zis mie acum unul recent, că e poliamoros și că vrea să fiu unul dintre poliurile lui.
1: Ține cu Poli Timișoara, da, cred. Da,
4: da. Dar pot să-ți povestesc.
1: Cum îți propun asta? Vrei să intri
4: S-a uitat
1: în
4: ochii mei. De... S-a uitat în ochii mei și mi-a spus, știi, eu sunt poliamoros și tu ești foarte drăguță. Și ce vrea, frate? Noi locuim în comunități. Cum adică?
1: Într-o relație poliamoroasă, câți în cap?
0: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine de la 7 la DGFM. Ca să știi...

0: Digi FM.
1: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia smartphone Motorola Razr Fold cu camere fotopremiate DxOMark la 9.999,99 de lei plus voucher 10% și smartwatch Moto Watch la 699,9 lei plus voucher 10%. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
2: În medicină, reputația nu se construiește prin reclame. Se construiește pacient cu pacient. Consultație cu consultație. Recenzie cu recenzie. Astăzi, medicii Regina Maria au peste 1 milion de recenzii de la pacienților. Regina Maria. Medici în topul pacienților. Alegeți medicul pe reginamaria.ro.
3: La Kaufland, bromelaina este la promoție.
4: Cine e la promoție?
3: Bromelaina. Ananasul conține bromelaina și costă doar 9,99 lei bucata, între 7 și 13 octombrie. Și pentru că o veste bună o cere și pe a doua, ai și toată gama Nivea cu 40% reducere. Kaufland, ieftin și bun!
5: Sunt pantofi.ro Days! Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback, doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
6: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine! De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut.
7: Wow.
6: Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel, acum și în format HD.
8: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci casa în lună, la Dedeman ai aspirator vertical Paxton 650 W cu lumină LED și filtru HEPA la doar 499 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
9: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

0: alegeri. Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. EMAG.
1: Bucură-te de 25% reducere la produsul tău preferat cu aplicația DM-ul meu. În perioada 8-21 octombrie, cumpără de minimum 200 de lei, iar cuponul te așteaptă în aplicație. Scanează aplicația la casa de marcat, folosește cuponul și oferă-ți un moment de răsfăț la fiecare cumpărătură. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 11 octombrie, ai carne tocată de porc Comtim 1,5 kg la 19,99 lei, telemea cu gust Domol în Apolact 350 de grame, una plus una gratis, la 19,49 lei și țelină la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
3: Astăzi, Superliga e pe Digisport 1. De la 18, Csíkszereda înfruntă Universitatea Craiova, iar de la 21, Farul Constanța primește atacul Petrolului. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
4: Sunt eu, boilerul de la Brico. Ofertele astea sunt prea fierbinți ca să te lase rece.
5: La Brico, până pe 14 octombrie, ai un voucher de 300 de lei la centrala termică pe gaz în condensare Ariston Care S cu kit de evacuare inclus la numai 3328 de lei și 15% reducere la boiler electric Vortex de 50 de litri la numai 365 de lei.
6: Brico, puși pe treabă împreună.
7: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor.
8: Bucură-te acum de 15% extra la toate produsele audio Harman Kardon. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. În plus, ai 20% voucher la gama de căști JBL. Altex, susține cu mândrie echipa națională alături de tine.

0: de bun și în reluare.
1: Hai că am ajuns la acel subiect. Am povestit acum câteva zile, accidental, că mi s-a propus, am primit o propunere indecentă vara asta.
2: Doar una?
1: Da. Una mai specială, okay. Așa, una mai specială, da.
2: Cum ar fi?
1: Cum ar fi? Eram la un mare, mare, mare eveniment, să-i spunem concert. Eram cu echipa de la Digi FM, pentru că eram și cu treaba acolo. Și m-am dus să-mi verific rucsacul, să umblu la geantă, care era undeva lângă un fotoliu. Și pe fotoliu ăla stătea un tânăr. Și tânărul respectiv mi-a spus...
2: Frumos, liber?
1: Stai că-ți spun. Eu nu-l observasem, că eram concentrată pe treaba mea. Și cum umblam eu în gentuță, aud o voce care îmi spune, îmi plac cercei tăi foarte mult.
3: Eu am mai văzut elementul ăsta.
1: Da, el probabil m-a mai fi văzut pe acolo, eu pe el nu. Și zic, mersi frumos, zic, sunt inspirați din videoclipul lui Kylie Minogue, fac o pauză și zic, dar nu erai tu născut pe vremea aia. Pentru că în două secunde cât l-am privit, mi s-a părut că era foarte, foarte extrem de tânăr.
2: L-ai făcut pișpirel.
1: Da. Momentul în care el s-a reașezat în fotoliu și da, cât se-am crezi că am? Zic, nu știu, dar mi se pare, zic, măi, puștule, zic, lasă vrăjala. Zic, mulțumesc că mi-ai apreciat cercei și am plecat. Omul vine după mine. În momentul în care l-am văzut venind după mine, zic, ce-i mă, guriță? Dar nu știu de unde mi-a venit asta.
2: Ce-i mă, guriță?
1: Zic, ce-i mă, guriță?
2: De
1: aur. Zic, ce-a mai rămas nespus? Și zice, ia zi, guriță, mă ia el pe mine. Știi? Și mie mi s-a părut...
2: Era cam tare în guriță, da.
1: Mie mi s-a părut amuzant că cineva atât de tânăr vrea ceva de la mine.
2: Dar nu te-ai simțit flatat un pic?
1: Un pic, da.
2: Da.
1: Cred că e o fereastră foarte îngustă. Asta în care o femeie la pragul de 40 e abordată de tineri de 20 și ceva. E o fereastră foarte îngustă.
2: Nu știu, că mie nu mi s-a
1: repede oportunitatea. Și am zis să mă bucur de ea, știi? Și am rămas așa câteva minute acolo la o discuție cu tânărul.
2: Ați discutat de Cartoon Network, de... Te uitai la Dexter?
1: El părea, exact, semăna cu Dexter, dar un Dexter cool.
2: Okay.
1: Aveam niște ochelari de vedere, hipster, foarte, așa, foarte interesanți. Aveam un accent care m-a determinat să-l întreb, mă, dar tu unde locuiești? Zice, peste ocean. Mi-a spus orașul, nu pot să-l spun. În fine, ideea este că era în state, avea și un accent și avea 32 de ani. Are 32 de ani.
2: Legal.
1: Doar că părea de 20, 19, ceva de genul.
2: E genul ăla, de, probabil că e genul de față care nu prea îmbătrânește.
1: Da. Și Guriță, cum i-a rămas nickname-ul, Guriță a insistat să vorbească cu mine și eu râdeam de el.
2: Dar erai singură?
1: Da, eram singură. Eram cu colegii de la Digi FM care se uitau așa în depărtare și râdeau, își dădeau coate, știi? Okay. Și am dezvoltat un dialog, practic, în care el mi-a spus, zice, m-am îndrăgostit. Zic, așa repede.
2: Cred că m-am îndrăgostit.
1: Zic, mamă, dar repede merg lucrurile la voi în generație, frate. Da, zice, m-am îndrăgostit. Vai, ce zâmbet ai. Zic, da, știu. Și dintr-una într-alta îmi spune că el este poliamoros.
2: Și noi întrebam, și cu ce te tratezi? Ce iei pentru chestia asta? E greu tratamentul?
1: Că la noi pe România, i-am spus, zic, ai plecat de mult din țară, zic, dar la noi în România asta, conceptul de poliamoroșenie, nu e așa pe orice raft. Adică ori fi, dar în spatele ușilor închise, cum se zice în politică.
2: Eu am curiozități legate de...
1: Și eu la fel.
2: Câți în cap într-o relație de-asta poliamoroasă? Serios! E pe vremurile astea, când crește curentul electric, cum crește, prețul la gaze se duce până la cer. Păi dacă stăm vreo 10 în același apartament și împărțim cheltuielile casei, reușim să trecem iarna asta mai ușor.
4: No comment, pur și simplu.
2: Da, știi, mă gândeam că ce e fain în relațiile astea poliamoroase.
1: Da.
2: Că pe una o doare capul, dar e imposibil să le doare pe toate capul. Adică...
5: Ce dracu mă ajută pe mine, domnișoară, ca să înțeleg și eu, că totuși m-am săturat.
1: Măi, te ajută, că uite, mi-a povestit Guriță, cum îi spun eu.
2: Așa.
1: Mi-a povestit că ei trăiesc în comunități. Că eu eram curioasă cum trăiește acolo în state,
2: ca la,
1: știi?
2: Mormoni, ca la...
1: Dar n-am înțeles exact. Deci el practic nu stă într-un apartament cu iubita sau iubitele lui.
2: Ce
1: el
2: e cartierul poliamoroșilor?
1: Deci un fel de Silicon Valley al oamenilor care se iubesc între ei, nu? Sau cum e asta?
2: Dar vii beat acasă, nu mai contează că ai greșit tu și-a de la apartament. Suntem cu ai noștri aici.
1: Între noi.
0: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine de la 7 la Digi FM. Ca să știi. Hey guys, it's Ava Max. This is Paul. Digi FM. Ca să știi.

0: de bun și în reluare.
1: Subiectul dimineții este cum s-au transformat numele. Numele în România. Pe vremuri era Cristina, Adrian, Mariusică, Marceluș,
2: Cătălin,
1: Oana, Ioana, Marius, multe Ane, da, multe Marii. Acum, fraților, că de asta o întrebam pe Bianca, nu mai are nicio legătură. Eu cred că toate prenumele noastre, Vlad, vor fi pe cale, sau sunt deja pe cale de dispariție. Acum avem Aian, Evian, Catalea, Sofia, Diana, și toate cu nume neauș românești.
2: Vărzarul Catalea.
1: Bianca, tu ți-amintești să fii avut pe cineva în clasă așa cu nume exotice? Serios, n-ai avut? Pentru că acum se poate foarte mult.
2: Talabă Sitonia.
1: Da. Noi am vorbit mai devreme, înainte să intrăm în direct, despre situații din astea în care te duci la evidența populației și ți înregistrezi copilul. Tot felul de lucruri haioase.
2: Da, bine.
1: Situații și situații.
2: Acum, nu știu, poate că noi părem ciudați că avem nume din astea prea banale, prea plictisitoare. Oana, Vlad și Costi.
1: Mie-mi plac.
2: Da, sunt simple, îți faci treaba cu ele.
1: Și nu ți-e rușine cu noi în lume,
2: da,
1: nu? Pe vremuri, când copilul era înregistrat la evidența populației, era și niște alcool implicat în situație, în ecuație.
2: Afla tatăl că are copil, da, hai cu prietenii, hai un șpriț, da, hai așa, da, după aia mergea să-l...
1: Exact, da. Și ieșeau tot felul de situații, tot felul de prenume pocite, nume care sună ciudat. Uite, pe bine, la mine în familie, eu l-am pe tata. Uh-huh. Tata meu care trebuia să fie botezat după Benone Sinulescu, celebrul cântăresc popular, doar că în zona Moldovei, unde tatăl meu s-a născut, Benone sau tot ce era cu ei, cu I.
2: Benoni.
1: Și ieșit un Benoni la evidența populației și așa a rămas în acte. Okay. Și este foarte, foarte, mie îmi place foarte mult povestea asta, la fel și în cazul prenumelui mamei mele, când a ieșit o confuzie din aia cu de toate în familie, cu cumnata, cu bunicul, cu toată lumea, a încurcat oalele și
2: rezultatul?
1: A ieșit Nuța la evidența populației. Da.
2: Dănuța?
1: Da, da.
2: De
1: la Marinuța, trebuia să fie Marinuța, toată lumea a crezut că e Lenuța.
2: Uite, suntem meci aici, că și pe taica mea îl cheamă Dănuț. Mi s-a părut tot timpul funny că
1: el fiind un
2: tip la 1,90 m și 110 kg, Dănuț, pe bune, a venit Dănuț.
1: Domnul judecător.
2: Dănuț. Și apare...
1: Da, și cunosc și acum bărbați în toată firea pe care îi cheamă, de exemplu, Tomiță.
2: Eu am cunoscut un bărbat pe care îl chema Carmen.
1: Da, mă, și eu, Laviniu.
2: Laviniu, hai! Da,
1: serios?
2: Carmen. Domnul Carmen. Nu e un pic bizar?
1: Uite, zice, pe soția mea o cheamă Cristi Ramona. Numele de fată, ne scrie Laurențiu, da.
2: Ambele sunt prenume sau e nume de familie? Cristică, dacă e...
1: Am avut un coleg în generală prin 1970, îl chema William Oaie. Tatăl lui era pasionat de Shakespeare.
2: Asta înseamnă că e prieten cineva cu William Brânză. Se leagă William Oaie, William Brânză.
1: Ciprian ne scrie pe copiii lui Vasilică Ceterașu, îi cheamă Tiago și Kevin.
2: Ceterașu. Pe vremuri nume apelau la nume din astea mai exotice doar cei dintr-o anumită etnie, în special. Am cunoscut acolo Diagrama, Secretar, Tezaur, tot felul de nume mai atipice pe care noi nu prea le avem.
1: Mm-hmm. Eu am un prieten foarte bun. Hai să-i modific un pic numele de dragul protecției datelor personale și să zicem că îl cheamă numele de familie Rânoiu. Da? Și mi-a spus așa, zice, băi, când am aflat că soția mea e însărcinată și avem băiat, 6 luni am stat și am negociat ce prenume să-i punem. Și în sfârșit...
2: A găsit.
1: Am găsit numele câștigător, am zis să-i punem Ia.

0: Da,
1: dar a rămas așa sau a schimbat? A rămas Ian cu rânoiul?
0: În vară am fost la un botez în care pe copil l-au botezat Marian Ionuț. Deci se mai poate. Pe mama o cheamă Eliana. Okay. Zice, și mai aveam în general un coleg care se numea Tecaci cu accent pe E. Tecaci, Alexandru Georgian. Muream de râs când i-a spus proful de geografie Tecaci la tablă.
2: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine de la 7 la DGFM. Ca să știi.

0: Digi FM.
1: Ai un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie cumpără produse Sika și Adeplast de minimum 300 de lei din magazinele Dedeman, de pe dedeman.ro sau din aplicație și folosește codul tău de client la cumpărare. Intri automat în campania Fii Maestrul Renovărilor și poți câștiga carduri cadou Dedeman de până la 3000 de lei. Sika și Adeplast, partenerii de încredere ai renovării. Detalii pe dedeman.ro.
2: Vecine, eu aduc berea. Iei tu chipsurile? La Kaufland, între 7 și 13 octombrie, toată berea Ursus este cu 33% mai ieftină, iar chipsurile Lay's chiar cu 35%. Kaufland. Ieftin și bun!
3: Te gândeai la o mașină nouă? Acum este momentul! Sărbătorește un an de ceri în România cu un eco-voucher de până la 5.000 de euro TVA inclus pentru toate modelele ceri. Între 6 și 11 octombrie ne vedem la Salonul Auto București, unde te așteaptă oferte speciale aniversare. Descoperă gama ceri cu prețuri începând de la 21.490 de euro TVA inclus. Mai multe detalii la dealerul ceri din orașul tău sau pe ceriromania.ro.
4: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan, pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito, Horia Brenciu și HB Orchestra și mulți alții. 4 scene, teatru aerian deasupra Piaței Unirii, artist stradali, show de lumini pe crișuri repede, spectacol de drone și artificii. 9-11 octombrie. Detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Vizit Oradea, susținut de Digi.
5: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Cumpără un produs Miria din selecție și primești 50% reducere la al doilea. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
6: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Fragedo pui grill produs 3 roll la numai 14,49 lei kilogramul și 25% reducere la gama Ariel detergent. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Mâncarea savuroasă e plăcere. Arsurile de după, un chin. Nu stinge cu apă, stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiterman Pharma.
8: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
9: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.
10: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
11: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
10: Star Taxi, aplicația care ți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.

0: Pilkington ai garanție pe reparație. Parbrize.ro.
1: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine e una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una și primești două la articole identice, la balsam și perle parfumate Lenor. Ofertă supusă unor termene și condiții.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: A fost ora 13, ascultăm știrile Digi FM cu Adina Leoveanu.
1: Bun găsit! Nu există riscul unui accident nuclear la Cernavodă, dau asigurări autoritățile, deși nivelul Dunării se apropie de pragul critic pentru răcirea centralei nucleare. RoWallet, aplicația ce va permite românilor să-și păstreze documentele oficiale într-un singur loc, va fi lansată la începutul anului viitor. Sunt 23 de grade acum la București și Craiova, 22 în Pitești și Iași, 15 la Timișoara. Ascultați știrile Digi FM. Dunărea a ajuns la un nou minim istoric și se apropie de pragul critic pentru răcirea centralei nucleare. Administrația Națională a Apelor Române ia măsuri de urgență pentru centrala de la Cernavodă, în condițiile în care nivelul Dunării a ajuns la doar 3 cm de limita de siguranță. Debitul din acumularea Iezer de pe Valea Mostiștei din județul Călăraș va fi suplimentat temporar cu 20 de metri cubi pe secundă până pe 18 octombrie. De asemenea, vor fi făcute evacuări controlate de apă din acumulările Izbiceni de pe Olt și Mihăile de pe Argeș. Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei.
2: Echipa de conducere a nuclear electrică este acolo. Au comunicat public că siguranța echipamentelor de la Cernavodă este garantată. Centrala este în așa fel gândită încât să facă față unor scenarii foarte variate, pentru că vorbim de măsuri de siguranță foarte, foarte detaliate. Se iau aceste măsuri și mulțumim Apelor Române pentru sprijin, evacuarea de la Iezăr și apoi ceea ce va urma de pe râurile Olt și Argeș va ajuta pentru a menține sistemele de răcire în deplin siguranță.
1: Cât privește repornirea reactoarelor de la Cernavodă, aceasta nu se va putea face prea curând, recunoaște Cristian Bușoi.
2: Zilele următoare arată o prognoză de stabilitate și ușoară creștere, așa încât, din punct de vedere încă o dată al siguranței centralei, lucrurile sunt total sub control. Din păcate însă, această creștere, cel puțin în următoarele 10 zile, nu permite repornirea a măcar a unuia din cele două reactoare. Lucrul acesta ne îngrijorează în continuare. Încercăm să-l compensăm din producția de regenerabile, din folosirea la maxim a capacităților de producție pe gaz natural. Complexul energetic Oltenia este și el mobilizat, hidroelectrica este mobilizată cu apa din lacurile de rezervă, dar și aici trebuie un echilibru și atenție, pentru că avem nevoie de aceste rezerve și în timpul iernii. Rămânem în continuare într-o stare de alertă.
1: RoWallet, portofelul digital al României dezvoltat de Ministerul de Interne, va fi lansat la începutul anului viitor. Aplicația va permite românilor să-și păstreze documentele oficiale într-un singur loc, să-și dovedească identitatea și să semneze electronic. Maria Coman.
3: Cei care dețin un buletin electronic vor fi primii care se vor putea înrola de la distanță prin citirea chipului și folosirea pinului de pe card. Persoanele care dețin buletinul clasic vor trebui să aștepte până la începutul lunii iulie. Buletinul clasic nu are chip, deci aplicația nu poate face aceeași verificare electronică de la distanță, ci doar prin prezență. Buletinul, permisul de conducere și cardul de sănătate sunt principalele documente pe care românii și le doresc în portofelul digital. Aplicația va putea fi accesată în mai multe situații, la controlul în trafic, la ghișele instituțiilor publice, la medic sau farmacie și la bancă. Portofelul digital RoWallet este conceput pentru a păstra în telefon documentele oficiale și pentru dovedirea identității atât online cât și offline în România și în Uniunea Europeană. Sistemul va permite și utilizarea semnăturii electronice.
1: Banca Anglia a anunțat animalele care vor inspira noua serie de bagnote britanice. Hariciul european, bufnița de hambar, bondarul de pământ și papagalul de mare vor apărea pe viitoarele bagnote. Cele patru animale au fost alese dintr-o listă de 18 opțiuni de aproximativ 500.000 de persoane în cadrul unei consultări publice organizate de Banca Angliei. Alexandra Grigoriță.
4: Printre figurile care vor dispărea treptat de pe actualele bancnote se numără fostul premier Winston Churchill, prezent pe bancnota de 5 lire, romanciera Jane Austen, aflată pe bancnota de 10 lire, sau pictorul William Turner, prezent pe bancnota de 20 de lire. Proiectul a stârnit reacții încă de la prima consultare publică organizată anul trecut, când Banca Angliei a stabilit că natura britanică va constitui tema centrală a viitoarei serii. Noile bancnote vor avea elemente de securitate moderne. Procesul va dura însă câțiva ani. Noile bancnote vor fi introduse treptat în circulație, astfel încât schimbarea nu va fi una imediată. În ciuda schimbării imaginilor de pe verso, noile bancnote britanice vor continua să îl prezinte pe regele Charles al III-lea. În același timp, bancnotele care poartă efigia reginei Elizabeth a II-a vor rămâne în circulație și își vor păstra statutul de mijloc legal de plată.
1: Max Verstappen a fost cel mai rapid în calificările contând pentru Marele Premiu de Formula 1 din Singapore. După ce a câștigat cursa sprint, holandezul va pleca din pole position astăzi pe circuitul Marina Bay. Max va fi urmat pe grila de start de cei doi piloți de la Ferrari, Charles Leclerc și Lewis Hamilton. Cursa este programată de la ora 15. Temperaturile în vestul țării, dar în celelalte regiuni, maximele ajung la 30 de grade, mult peste normalul perioadei. Va ploua în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și Oltenia, iar spre seară pe arii restrânse și în nordul Moldovei și în Muntenia. Atât la știri, 13 și 6 minute, vă las cu Alice Tudor.
0: Mulțumim pentru informația, Adina, salutare și bun găsit în a doua zi de weekend și ultima, din păcate, dar nu-i nimic, mai bine un weekend peste o săptămână. Aici, pentru tine și cu tine, sper să-ți placă compania mea și muzica pe care ți-am pregătit-o. Petrecem împreună următoarele 4 ore. Hai să avem împreună un weekend minunat și ne întoarcem la muzică.
5: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi.
0: Începem ora cu Imani, Don't Be So Shy, Low Deep Tea, Casablanca, Morandi, Pizzle, No Notes, Miss Kali și Pink, Who Knew, toate pentru tine în weekend la DGFM.

0: 11:20, încă o zi de vară în octombrie, 11 astăzi, duminică, o zi superbă cu soare, sunt 27 de grade în București. Sper că e bine și cald și frumos și la tine. Mai dăm un reset și ne încărcăm bateriile 100%. Dua Lipa și Angel, imediat Fever, Drake, One Dance și Ina Morenito.
1: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi...

0: Radioul prezintă Promohit.
1: Hai, pune, mai pune. Stai, ia cafea, ia și adune. Stai, ia legume pe bune.
0: Până pe 13 octombrie ai 1 plus 1 gratis la mango 5,49 lei bucata, la croissant Milka 50 de grame la 4,79 lei și la prosop de hârtie Țeva 2 role la 29,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
2: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
3: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: În medicină, reputația nu se construiește prin reclame. Se construiește pacient cu pacient. Consultație cu consultație. Recenzie cu recenzie. Astăzi, medicii Regina Maria au peste 1 milion de recenzii de la pacienților. Regina Maria. Medici în topul pacienților. Alegeți medicul pe reginamaria.ro.
5: Sunt eu, pachetul de la Brico. La prețul ăsta, sigur dansez pe mine.
6: La Brico, până pe 14 octombrie, ai 10% reducere la vopseaua lavabilă Savana, 15 litri, la numai 404 lei și 15% extra la toată gama de tencuială decorativă.
7: Brico, puși pe treabă împreună!
8: Astăzi, Superliga e pe Digisport 1. De la 18, Csíkszereda înfruntă Universitatea Craiova, iar de la 21, Farul Constanța primește atacul Petrolului. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
9: Iar stai pe social media?
10: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
11: Ulei de floarea soarelui la 1 litru, 6 lei 99. Hochland, cașcaval la 600 de grame, 29 de lei 99. Și Stella Artois pachet de 6 la 0,33 litri, 23 de lei 89. Kaufland, ieftin și bun!
12: Fiecare dimineață poți să demonstrezi că știi să încasezi. Oana și Craioveanu te întreabă, tu doar fii pe treabă. Ca să câștigi 100 de euro pentru fiecare răspuns corect. Te descurci și câștigi la Digi FM sute, chiar mii de euro. Împreună cu Heiner. 15 ani de tot mai bine împreună.
13: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău, ca să știi.
14: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de vin alb, vin roze, apă carbogazoasă. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
15: Psst, ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere!
16: KFC. E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor.
17: Bucură-te acum de 15% extra la toate produsele audio Harman Kardon. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. În plus, ai 20% voucher la gama de căști JBL.
18: Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
19: Bucură-te de 25% reducere la produsul tău preferat cu aplicația DM-ul meu. În perioada 8-21 octombrie, cumpără de minimum 200 de lei, iar cuponul te așteaptă în aplicație. Scanează aplicația la casa de marcat, folosește cuponul și oferă-ți un moment de răsfăț la fiecare cumpărătură. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
0: Carrefour prezintă Promohit.
1: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
0: Până pe 13 octombrie ai direct la casa de marcat 25% reducere la Heineken, Tuborg și Coca-Cola, dar și sub formă de cupon cu Act for Good 30% reducere la electrocasnice mici Tefal, Rowenta și Krups și 20% reducere la televizoare TCL. Carrefour.
20: Naveta poate fi oribilă. Dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.
21: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: una dintre piesele mele preferate de la Smiley, iată de data asta, în calitate de pictor, care a pus pe paletă culorile preferate și a ieșit tabloul fericirii. Talentat și la pictură și la muzică, ce spunea și marele de la Croix, pictura este un concert al ochilor. Dacă ești cu urechea pe muzica ta preferată, cu ochii undeva în natură și vezi ceva frumos și cu inima împăcată, înseamnă că ești în filmul tău. De muzică mă ocup eu, de restul doar tu. 13 și 36 de minute. Chris Brown în continuare with you. Topic și Becky G, Sorry Papi și Camila Cabello. Havana.
1: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi.

0: muzica ta preferată este aici, știrile vin la fix, iar noi ne auzim după ora 14 cu alte super hituri. Weekend Fine, 13:50.
1: Alice Tudor la DGFM, ca să știi.
0: Naughty Boy și Beyoncé acum, Running.

0: 13 octombrie ai până la 50% reducere la colecția de toamnă Tex cu Act for Good. Detergent Ariel, 60 capsule la 58,99 lei și hârtie igienică cu 3 straturi Ceva, 12 rule la 22,49 lei. Carrefour.
1: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun. Plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Descarcă aplicația Flanco și ai mașina de spălat Beko la doar 69 de lei pe lună. Aragaz mixt Beko la doar 65 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
2: Te gândeai la o mașină nouă? Acum este momentul! Sărbătorește un an de ceri în România cu un eco-voucher de până la 5.000 de euro TVA inclus pentru toate modelele ceri. Între 6 și 11 octombrie ne vedem la Salonul Auto București, unde te așteaptă oferte speciale aniversare. Descoperă gama ceri cu prețuri începând de la 21.490 de euro TVA inclus. Mai multe detalii la dealerul ceri din orașul tău sau pe ceriromania.ro.
3: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
4: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta, în câteva secunde.
3: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
5: Din 2

0: 33 de lei. Doar la KFC.
1: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie 13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
2: Aer! Nu pot respira. Ar fi trebuit să trăiesc liber, să călătoresc mai mult. N-aș mai uita să ud florile.
3: Mama, ce are tata?
4: Nasul înfundat, ca mama, doar că exagerează.
5: Bictonin Siloaroma cu doar un puf de 3 ori pe zi eliberează rapid nasul înfundat, iar efectul de până la 10 ore este intensificat de uleiurile esențiale. Bictonin Siloaroma respiră liber. A nu se utiliza mai mult de 5 zile. Acest medicament conține xilometazolină și se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, consultați medicul sau farmacistul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci treaba ca la carte, la Dedeman ai amorsă de profunzime Ceresit CT17, 10 litri la doar 66 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Sunt pantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
8: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești avocado 700 grame la doar 11,99 lei cu Penny Card și bonii de tot, smântână 20% grăsime, 100 grame, produs 3 ro, la numai 10,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
9: Ai 25% reducere la scutecele Huggies Little Movers până în 14 octombrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
10: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
11: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți acum învelopă de iarnă Hankook RS3 205 pe 55R16 la doar 394,19 lei și învelopă de iarnă Debița Frigo 2 185 pe 65R15 la doar 259,55 de lei. Altex. Susține cu mândrie echipa națională alături de tine.

0: Fost ora 14, Anca Vlad este alături de noi în această după-amiază. Te ascultăm, Anca.
1: Bine v-am găsit! Un posibil accident nuclear la Cernavodă este exclus în acest moment, dau asigurări autoritățile. Detalii imediat. În Statele Unite, alegătorii republicani sunt sceptici că președintele Donald Trump ar putea să găsească o soluție pentru a schimba direcția campaniei. Și 30 de grade acum la Oltenița este maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Nu există riscul unui accident nuclear la Cernavodă, dau asigurări autoritățile, deși nivelul Dunării se apropie de pragul critic pentru răcirea centralei nucleare. Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, susține că debitul va crește în zilele următoare, iar centrala va rămâne în siguranță. Din păcate, însă, nu va fi suficient pentru repornirea celor două reactoare de la Cernavodă.
2: Nu există niciun risc și niciun motiv să vorbim despre incident sau accident nuclear, atomic. Lucrul acesta este departe, nu avem niciun motiv. Riscul este zero, este foarte important să nu alertăm populația. Suntem la 3 cm de limită administrativă, la 13 cm de o limită a manualului, dar și de acolo există praguri și intervenții. În ceea ce privește sistemele de răcire ale pompelor, lucrurile sunt sub control. Echipa de conducere a nucleară electrică este acolo, siguranța echipamentelor de la Cernavodă este garantată.
1: Guvernul a aprobat proiectul de modernizare a complexului feroviar București, o investiție totală de 18 miliarde de lei. Lucrările includ aproape 400 de kilometri de linie de cale ferată și 22 de halte și gări. Investițiile se vor realiza în etape în următorii 5 ani. Proiectul urmărește creșterea gradului de siguranță și eficiența a transportului de călători și marfă, dar și optimizarea conexiunilor intermodale. Pe lângă transportul de persoane, modernizarea va debloca nodurile critice ale centrului feroviare a Bucureștiului. Proiectul va reduce semnificativ timpii de traversare pentru trenurile de marfă, crescând capacitatea totală de tranzit pe coridoarele europene care traversează România. Ploile torențiale fac ravagii în sudul Italiei. În Sicilia, 25 de persoane au fost rănite după ce două tornade au lovit zona. Două dintre victime sunt în stare gravă, iar mai multe locuințe au fost distruse sau avariate și zeci de familii au rămas fără adăpost. În Calabria, viiturile au provocat alunecări de teren care au blocat drumuri și au prăbușit ziduri, iar în Bari, apa a pătruns inclusiv în Bazilica San Nicola. Autoritățile mențin alerta portocalie de ploi în unele zone. Zarurile au fost aruncate, nici sfârșitul războiului, nici ieftinirea benzinei nu-i va salva pe republicani, cred cei mai mulți dintre americani. Chiar și alegătorii republicani sunt sceptici că președintele Donald Trump ar putea să găsească o soluție pentru a schimba direcția campaniei, cu câteva săptămâni înainte de alegerile la jumătatea mandatului din Statele Unite, arată un sondaj Politico. Adina Leoveanu.
3: Sondajul arată că majoritatea alegătorilor susțin că nu ar vota cu republicanii, chiar dacă Trump ar reuși o performanță politică majoră înainte de alegeri, cum ar fi încheierea războiului din Iran, reducerea prețului la combustibili sau crearea 100.000 de noi locuri de muncă. Acest lucru este valabil în special pentru alegătorii democrați și cei nehotărâți. Percepția alegătorilor asupra acțiunilor lui Trump și asupra economiei este în mare parte deja formată, un semnal de alarmă pentru Partidul Republican, care se confruntă cu un context din ce în ce mai dificil. Doar 27% dintre cei chestionați cred că Trump ar putea pune capăt războiului din Iran sau ar putea reduce semnificativ prețurile la alimente. Nici cei care l-au votat a doua oară nu sunt convinși că va reuși. Mai puțin de jumătate cred că ar putea ieftini motorina, iar și mai puțini cred în capacitatea lui de a obține rezultate în celelalte scenarii.
1: Lupii galbeni merg astăzi la Constanța pentru confruntarea cu Farul în etapa cu numărul 11 din Superliga. După 10 etape, Petrolul Ploiești se află pe locul 4 în clasament cu 19 puncte. Au 6 victorii, un egal și 3 înfrângeri până acum. Cu 14 puncte, Farul e pe 9 în clasament după 10 runde. 3 victorii, 5 rezultate de egalitate și 2 înfrângeri au marinarii până în acest moment. Meciul este programat la ora 21 în direct la Digi Sport 1. Cad temperaturile în vestul țării, dar în celelalte regiuni maximele ajung la 30 de grade, peste normalul perioadei. Va ploua în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și Oltenia, iar spre seară pe arii restrânse și în nordul Moldovei și în Muntenia. Vântul rămâne alert în zona montană, dar local și în regiunile estice și sud-estice. În capitală, 28 de grade maxima astăzi. Atât la știri, 14 și 5 minute, rămâneți cu Alice la Digi FM.
0: Mulțumim pentru informații, Anguța. Zice că este cel mai cald la Oltenița acum, da? 30 de grade. Ma, hai că nici noi nu stăm rău. Mai avem un pic până la 30. Dacă e cineva din Oltenița, să ne dea un semn pe WhatsApp la 0774-601-601. De preferat și cu o poză cu ce face la ora asta și cum se bucură de vară.
4: Alice Tudor la Digi FM. Ca să știi.
0: Întoarcem la muzică, începem ora. Katy Perry, Change to the Rhythm și Andy, m-am trezit aici.

experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

Pur și simplu n-a luat inspirația și a făcut o piesă despre cum să-ți creezi un spațiu în propria minte pentru a lăsa grijile și problemele deoparte. Măcar până mâine. Da. E weekend la Digi FM. Sper că ai parte de un weekend minunat. 14 și 18 minute. Mergem mai departe cu Ina și Rehab, I'll Be Waiting și Plan B, She Said.

0: Digi FM.
1: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro.
4: Parbrize Pilkington.
5: Ai un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie cumpără produse Sika și Adeplas de minimum 300 de lei din magazinele Dedeman, de pe dedeman.ro sau din aplicație și folosește codul tău de client la cumpărare. Intri automat în campania Fii Maestrul Renovărilor și poți câștiga carduri cadou Dedeman de până la 3000 de lei. Sika și Adeplas, partenerii de încredere ai renovării. Detalii pe dedeman.ro.
6: Iar stai pe social media?
7: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele ca Kaufland Card Extra.
8: Ulei de floarea soarelui la 1 litru, 6,99 lei. Hochland, cașcaval la 600 de grame, 29,99 lei. Și Stella Artoa, pachet de 6 la 0,33 litri, 23,89 lei. Kaufland, ieftin și bun.
9: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți-aduc

0: Bucură-te de 25% reducere la produsul tău preferat cu aplicația DM-ul meu. În perioada 8-21 octombrie, cumpără de minimum 200 de lei, iar cuponul te așteaptă în aplicație. Scanează aplicația la casa de marcat, folosește cuponul și oferă-ți un moment de răsfăț la fiecare cumpărătură. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
1: Hei, sunt eu, cabina de duș de la Brico. Ia-mă acasă și spăl toate grijile. La ofertă!
2: La Brico, până pe 14 octombrie, ai 25% reducere la colecția de mobilier de baie Aruna. Mobilier bază suspendată la numai 259 de lei, lavoar ceramic la numai 109 lei și dulap cu oglindă la numai 224 de lei.
3: Brico. Puși pe treabă împreună.
4: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat Beko cu 300 de lei reducere la 1649,9 lei și uscător de rufe Beko cu 400 de lei reducere la 2189,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
6: What's up? This is Martin Garrix. I'm Khalid.
7: DGFM, ca să știi.

în Australia și are maxim succes la noi acasă, în România, unde a rupt cu Laugh Till You Cry. A fost 6 săptămâni number one. Clar, e de-al nostru. Iar ăsta este cel mai nou single, prezent în top 20, DJ FM, cel mai ascultat.

0: Tiesto, Lay Low, din 2023, al șaptelea single de pe albumul cu numărul 7, numit Drive. Bun de ascultat la volan, cu o singură condiție, să nu te fure ritmul. Grijă mare la pedala de accelerație. Drum bun dacă ești la volan și ne asculti. Sper să te bucuri de călătorie, de peisaj, de vreme. Acolo unde plouă, la Oradea, scrie Marius pe WhatsApp, acolo unde plouă nu putem să schimbăm vremea de afară, dar putem schimba starea de spirit. Nu mai plânge Marius, la un moment dat va ploua peste tot. Până atunci, fiecare se bucură de ce are. Tu de ploaie, noi de soare.
1: Alice Tudor, la DGFM. Ca să știi.
0: Și împreună de muzică.

0: FM.
1: Ai 35% reducere la gelurile de duș pentru adulți Johnson 400 de mililitri până în 14 octombrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
3: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia smartphone Motorola Razr Fold cu camere foto premiate DxOMark la 9999,99 de lei plus voucher 10% și smartwatch Moto Watch la 699,9 lei plus voucher 10%. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
4: Te gândeai la o mașină nouă? Acum este momentul! Sărbătorește un an de cerii în România cu un eco-voucher de până la 5.000 de euro TVA inclus pentru toate modelele cerii. Între 6 și 11 octombrie ne vedem la Salonul Auto București, unde te așteaptă oferte speciale aniversare. Descoperă gama cerii cu prețuri începând de la 21.490 de euro TVA inclus. Mai multe detalii la dealerul cerii din orașul tău sau pe ceriromania.ro.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul este să dai o viață nouă suprafețelor metalice, la Dedeman ai vopsea alchidică Oscar direct pe rugină 2,5 litri la doar 176 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Oprește risipa, nu confortul. Alege pompele de căldură Romstyle by Midea. Ai 4 ani garanție, punere în funcțiune inclusă și până la 24 rate fără dobândă prin BT. Prezintă codul ROMSTYLE500 în magazinele Romstyle și ai 500 lei reducere la fiecare achiziție. Alege soluția potrivită de pompă de căldură recomandată de profesioniști. Romstal, universul instalațiilor.
7: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitorii autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
8: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
9: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
8: Dar eu vreau acum.
9: Îți face, tati, la asta vechi.
8: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
10: Profită de electro-ofertă și ia-ți combina Heiner 268 litri cu minus 10% extra. La doar 90 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
11: Nu fi trist. Ai motive de bucurie cu roșiile cerii de 500 de grame, 5 lei 49, Aldis salam cu șuncă de 500 de grame, 11 lei 49 și Fragedo pulpă de pui 11 lei 99 kilogramul. Kaufland. Ieftin și bun!

0: A fost ora 15, ca să știi, ascult știrile DGFM cu Anca Vlad.
1: Bine v-am regăsit! Noi acuzații la adresa Administrației Naționale de Meteorologie privind achizițiile directe de milioane de lei. Ministrul Mediului cere demisia directoarei, detalii imediat. A fost convocată o reuniune de urgență la Varșovia în urma unei tentative de asasinat plănuită împotriva prim-ministrului și a ministrului apărării Poloniei. Și 31 de grade acum la Giurgiu este maxima orei. Ascultați știrile DGFM. Premierul desemnat Luca Niculescu continuă consultările cu partidele parlamentare pentru a obține sprijinul necesar în Parlament. Mâine acesta urmează să se întâlnească cu reprezentanții USR și ai grupului parlamentar al minorităților naționale. Discuțiile au loc după ce PNL, PSD și UDMR nu au oferit până în acest moment garanții că îi vor susține demersul în Parlament. Amalia Dobre.
2: Luca Niculescu continuă aceste negocieri pentru majoritate, conform programului oficial. Acesta se întâlnește cu USR, iar mai apoi, din două în două ore, are programate întâlniri și cu grupurile parlamentare mai mici din Parlament. Mă refer aici la grupul parlamentar al minorităților naționale, grupul Pace, dar și grupul Uniți pentru România. Am văzut că, după discuțiile de vinerea trecută cu cei de la PNL, PSD și UDMR, Niculescu încă nu are o majoritate asigurată. În plus, vedem că nici componența guvernului nu este deloc sigură, spunea Luca Niculescu chiar la Digi24, că în prezent pe masă sunt toate variantele, guvern hibrid, politic, dar și tehnocrat. Socialdemocrații spun că nu vor să voteze un guvern tehnocrat și nici n-ar vrea să intre singur la guvernare. De asemenea, PNL spune că nu va intra într-un guvern alături de PSD și UDMR de asemenea spuneau că așteaptă să vadă ce decizii au cei de la PSD și cei de la PNL.
1: Ministrul Mediului Diana Buzoianu lansează noi acuzații la adresa Administrației Naționale de Meteorologie și a directoarei instituției Elena Matescu. Potrivit ministrului, în ultimii 4 ani, ANM ar fi atribuit direct contracte de milioane de lei, deși valorile acestor ar fi depășit pragul legal pentru astfel de achiziții. Diana Buzoianu susține că verificările Corpului de Control au identificat nereguli în achizițiile de tonere, calculatoare, laptopuri și mobilier. Potrivit datelor prezentate de ministru, achizițiile de tonere ar fi depășit 400.000 de lei în 2023, 710.000 de lei în 2024 și 570.000 de lei în 2025. Acuzațiile vin după ce, cu o zi înainte, ministrul a reclamat și achiziționarea unor articole vestimentare și produse cosmetice de pe un card asociat instituției. Diana Buzoianu cere demisia conducerii ANM și anunță că va sesiza parchetul.
3: Corpul de control al ministerului a scos la iveală, de fapt, mult mai multe probleme, nu doar ceea ce am scos în spațiu public și urmează să mai ies zilele următoare, inclusiv cu celelalte concluzii, pe achiziții directe, pe angajări care au fost făcute incorrect. Deci, în orice caz, problemele sunt sistemice și românii trebuie să știe foarte clar că noi vom cere și recuperarea banilor, dar și sancționarea persoanelor care sunt vinovate. Demisia conducerii este, din punctul meu de vedere, un semnal de normalitate.
1: În tot acest timp, directorul Elena Matescu acuză o campanie îndreptată împotriva sa cu scopul schimbării din funcție din motive politice și afirmă că toate aspectele semnalate trebuie clarificate de autoritățile competente.
4: Fie încă din august, observând primele documente puse la dispoziția reprezentanților Corpului de Control, am declanșat în baza atribuțiilor de serviciu ca director general o misiune de audit internă și în baza raportului preliminar, în 12 august, am depus o sesizare la secția de investigare a criminalității economice, astfel încât acele activități să fie verificate și să fie luate măsurile care se impun unei astfel de situații. Nu am discutat cu domnia sa despre această situație.
1: Poliția din Polonia a primit informații privind un posibil atac care i-ar viza pe premierul și pe ministrul apărării. Anunțul a fost făcut de un purtător de cuvânt al Ministerului Polonez de Interne, potrivit Reuters. Autoritățile au convocat o reuniune a Centrului de Combatere a Terorismului din cadrul Agenției de Securitate Internă, Ana Constantin.
5: Poliția a primit informații despre un posibil atentat care i-ar viza pe premierul Donald Tusk și pe ministrul polonez al apărării Vladislav Kamiș. Nu vorbim despre o tentativă de asasinat de jucată, ci despre informații privind un posibil atentat. Nu știm identitatea eventualilor suspecți sau dacă exista un plan concret de atac. O întâlnire a avut loc deja pentru evaluarea acestei amenințări. Foarte important este și momentul momentul în care vine această amenințare. Iată, vine într-un moment de securitate sporită în toată Polonia. Începând de miercuri în țară au fost înregistrate 3 atacuri cu armă albă comise de tineri în școli. Autoritățile au mai dejucat de asemenea un presupus atac. Au arestat un tânăr care a lansat online un clip în care amenința cu un masacru. De asemenea, 10 de persoane, 76 mai exact, au fost reținute până în acest moment în toată Polonia și 50.000 de școli au fost verificate la nivel național.
1: CICSRD primește vizita campioanei Universitatea Craiova astăzi de la ora 18 în etapa cu numărul 11 din Superliga. Duelul se joacă la Miercurea Ciuc și poate fi urmărit în direct la DigiSport 1. Dacă Universitatea Craiova este pe locul 3 în clasament cu 20 de puncte, CICSRD ocupă ultima poziție cu doar un punct câștigat în 10 runde. CICSRD are și un nou antrenor, Valentin Suciu. Vremea se răcește semnificativ de mâine în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 13 și 23 de grade. Va ploua în Muntenia, Dobrogea, Moldova, Oltenia și Transilvania. La munte, la altitudini de peste 1500 de metri, precipitațiile se pot transforma în lapoviță și ninsoare. Vreme rece și în capitală mâine se anunță ploi și o maximă de 16 grade. Atât la știri, ora 15 și 7 minute, rămâneți cu Alice la Digi FM.
6: Mulțumim pentru informația, Ancuța. Deci ora trecută a fost cel mai cald la Oltenița, au fost 30 de grade, da. Și ora asta...
7: 31 la Giurgiu.
6: La Giurgiu. Deci eu sunt tare curioasă, cât mai crește maxima zilei și unde? Se poate mai mult de 31 de grade? Aflăm ora următoare.
7: Sigur.
6: Eu dacă n-aș fi la radio acum, aș fi la plajă, evident. Și aș asculta Digi FM, pentru că începem ora cu super, super hituri.
8: Alice Tudor la Digi FM. Ca să știi.
6: The Greatest cu Sia și mai ales Andrew Donalds cu Michelle după și Pan Monkey, Give It Up și Nelly Furtado și Timbaland, Say It Right. Toate pentru tine în weekend la Digi FM.

fiecare cu dreptatea sa, dar adevărul e unul singur și eu am să-l spun. Adevărul e că mâine dimineață, la Te Descurci și Câștigi, premiul este de 800 de euro. Sunt trei momente foarte importante. Dacă ești pe fază și te înscrii la concurs, dacă ai și un pic de noroc să te sunăm și dacă ești bun, Te Descurci și Câștigi 800 de euro. Baftă maximă tuturor!

0: DGFM.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electrofertă și ia-ți televizor TCL 139 cm cu minus 15% extra la doar 121 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. La Brico, până pe 14 octombrie, ai 15% reducere la toată gama de încălțăminte de protecție Capriol și 20% extra cu aplicația la toate uneltele electrice Airbauer. Hai în magazin cu unealta veche și primești un voucher de 50 de lei!
5: Brico. Puși pe treabă împreună!
6: Dimineața are farmecul ei.
7: Ce echivalează cu florile primite de noi femeile la voi?
6: Și e intensă datorită lui.
8: O drujbă. Să știi că bărbații în general au fetișuri cu drujbe și cu unelte din astea de bricolat.
7: Deci să-ți cumpăr un patent?
8: Ceva, o trusă de scule.
7: O cheie franceză?
6: În

0: Știi. Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. EMAG.
1: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
2: Astăzi, Superliga e pe Digisport 1. De la 18, Csíkszereda înfruntă Universitatea Craiova, iar de la 21, Farul Constanța primește atacul Petrolului. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
3: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Cumpără un produs Miria din selecție și primești 50% reducere la al doilea. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
4: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de vin alb, vin roze, apă carbogazoasă. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor.

0: vezi.
1: Top 5 lucruri faine cu Alice Tudor.
2: Exact, top 5 lucruri faine astăzi despre David Guetta. De ce? Pentru că tocmai a stabilit un nou record mondial. Guetta a fost desemnat cel mai tare DJ din lume în clasamentul oficial DJ Mag Top 100, titlu obținut pentru a 6-a oară și n-a reușit nimeni până acum să ajungă la numărul 6. Pe locul 2 s-a clasat Martin Garrix, Anima pe 3, locul 4 este ocupat de Alok, iar 5 Nitri Vegas și Like Mike. În anii 2000, muzica electronică și muzica pop erau două lumi complet separate, iar Guetta a reușit să spargă această barieră cu albumul One Love și colaborări celebre cum ar fi I Got a Feeling cu Black Eyed Peas sau Titanium cu Sia, aducând muzica de club pe radiourile comerciale din întreaga lume. Guetta, primul DJ care a depășit 100 de milioane de ascultători lunar pe Spotify, ajungând la egalitate cu giganți pop precum Taylor Swift, The Weeknd sau Ed Sheeran. Prin seria sa de live stream-uri globale United at Home, organizate din locații emblematice precum Muzeul Louvre din Paris, Rockefeller din Center din New York sau Dubai, a strâns peste $1,5 million de dolari pentru OMS și Feeding America, oferind show-uri vizuale de excepție fanilor din întreaga lume. David Guetta, tot el, se poate lăuda cu cea mai mare colecție de colaborări cu artiști celebri precum Akon, Kelly Rowland, Jennifer Lopez, Rihanna, Sia, Nicki Minaj, Justin Bieber, Snoop Dogg, Bibi Rexha, Tara McDonald, One Republic, Teddy Swims, Martin Garrix și încă mulți, mulți alții, dar mai ales Usher, pentru că este piesa mea preferată. Și urmează.
1: Ai ascultat Top 5 lucruri faine cu Alice Tudor.
2: Acesta a fost Top 5 lucruri faine despre cel mai tare DJ din lume. Din nou, pentru a 6-a oară, David Guetta. L-ascultăm alături de Usher, Without You. Sper că ți-a plăcut topul și un nou top săptămâna viitoare la DJ FM.

0: Olivia Adams, Dumb. Dumb, dar nimeni nu-i perfect. Dar oricine poate fi în ochii iubitorului, ca să zic drept. Pentru că toate meritele aparțin celui care iubește, nu celui care este iubit. 15:49, hai să fie un weekend frumos, cald, cu soare și cu iubire. Ultimele două piese din ora asta, Shawn Mendes, Stitches și Lil Nas X, Star Walking, și ne auzim după știrile de la ora 16 pentru ultima oră pe care o petrecem împreună astăzi.
1: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi.

0: Digi FM. Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.
1: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. iNAP. EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Te gândeai la o mașină nouă? Acum este momentul! Sărbătorește un an de ceri în România cu un eco-voucher de până la 5.000 de euro TVA inclus pentru toate modelele ceri. Între 6 și 11 octombrie ne vedem la Salonul Auto București, unde te așteaptă oferte speciale aniversare. Descoperă gama ceri cu prețuri începând de la 21.490 de euro TVA inclus. Mai multe detalii la dealerul ceri din orașul tău sau pe ceriromania.ro.
4: A sunat iPhone 18 Pro și a zis că vrea să ajungă în buzunarul tău. Câștigă cel mai nou smartphone cu UTV și iStyle, Apple Premium Partner. Iar asta nu este tot. În fiecare săptămână poți câștiga o pereche de AirPods 5.

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești lemnele pentru iarnă, la Dedeman ai motofieră Strău pe benzină Grünmann 3,12 cai putere la doar 299 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai fragedo, pui grill, produs 3 roll la numai 14,49 lei kilogramul și 25% reducere la gama Ariel detergent. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny, economisim bani, nu dragoste.
2: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun. Plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Descarcă aplicația Flanco și ai mașina de spălat Bosch la doar 92 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discount.

0: A fost ora 16, ascultăm știrile DGFM cu Anca Vlad.
1: Bine v-am regăsit! Papa Leon va fi operat pentru extirparea unui nodul la plămân, anunțul suveranului pontif imediat în jurnal. Târgurile de Crăciun se deschid de luna viitoare în Europa și 31 de grade acum la Giurgiu este maxima orei. Ascultați știrile DGFM. Papa Leon va fi supus unei intervenții chirurgicale în următoarele zile. Medicii au descoperit un nodul la unul dintre plămâni în urma unor investigații medicale recente. Suveranul pontif a anunțat astăzi în piața Sfântul Petru că formațiunea a fost identificată într-un stadiu foarte incipient și este bine localizată. La recomandarea medicilor, acesta a decis astfel să se opereze. Potrivit informațiilor transmise de biroul de presă al Sfântului Scaun, recuperarea după intervenție ar urma să dureze aproximativ o săptămână.
2: Carissimi, di recente, durante alcuni controlli...
1: Dragii mei, recent, în urma unor investigații medicale, medicii au descoperit un nodul localizat la nivelul plămânului. Acesta a fost depistat într-un stadiu incipient și este bine delimitat. Medicii consideră oportună o intervenție, așadar, urmând sfatul lor, am decis să mă operez pentru a-l îndepărta. Operația este deja programată pentru zilele următoare. Vă mulțumesc pentru sprijinul spiritual și mă încredințez rugăciunilor voastre. Vă mulțumesc!
2: Vi ringrazio per la vostra vicinanță spirituale.
1: Dunărea a ajuns la un nou minim istoric și se apropie de pragul critic pentru răcirea centralei nucleare. Administrația Națională Apele Române ia măsuri de urgență pentru centrala de la Cernavodă, în condițiile în care nivelul Dunării a ajuns la doar 3 cm de limita de siguranță. Debitul din acumularea Iezer de pe Valea Mostiștei din județul Călăraș va fi suplimentat temporar cu 20 de metri cub pe secundă până pe 18 octombrie. De asemenea, vor fi făcute evacuări controlate de apă din acumulările Izbiceni de pe Olt și Mihăilești de pe Argeș. Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei.
3: Echipa de conducere a nucleară electrică este acolo. Au comunicat public că siguranța echipamentelor de la Cernavodă este garantată. Centrala este în așa fel gândită încât să facă față unor scenarii foarte variate, pentru că vorbim de măsuri de siguranță foarte, foarte detaliate. Se iau aceste măsuri și mulțumim Apelor Române pentru sprijin, evacuarea de la Iezăr și apoi ceea ce va urma de pe râurile Olt și Argeș și va ajuta pentru a menține sistemele de răcire în deplin.
1: Cât privește repornirea reactoarelor de la Cernavodă, acesta nu se va face prea curând, recunoaște Cristian Bușoi.
3: Zilele următoare arată o prognoză de stabilitate și ușoară creștere, așa încât, din punct de vedere încă o dată al siguranței centralei, lucrurile sunt total sub control. Din păcate însă, această creștere, cel puțin în următoarele 10 zile, nu permite repornirea a măcar a unuia din cele două reactoare. Lucrul acesta ne îngrijorează în continuare. Încercăm să-l compensăm din producția de regenerabile, din folosirea la maxim a capacităților de producție pe gaz natural. Complexul energetic Oltenia este și el mobilizat, hidroelectrica este mobilizată cu apa din lacurile de rezervă, dar și aici trebuie un echilibru și atenție, pentru că avem nevoie de aceste rezerve și în timpul iernii. Rămânem în continuare într-o stare de alertă.
1: Târgurile de Crăciun se deschid luna viitoare în Europa, inclusiv în România. Primele inaugurări sunt programate la Viena pe 6 noiembrie, urmate de Sibiu și Craiova pe 13. În capitală, evenimentul din Piața Constituției începe pe 27 noiembrie, iar la Timișoara două zile mai târziu. Perioadele de desfășurare diferă de la o destinație la alta. Adina Leoveanu.
4: Organizate în piețe sau în apropierea unor clădiri emblematice, târgurile de Crăciun oferă un prilej de a descoperi orașele în perioada sărbătorilor de iarnă. Târgul de Crăciun din Sibiu se deschide pe 13 noiembrie și va avea loc în Piața Mare până pe 3 ianuarie, la fel și cel din Craiova, unde tema aleasă anul acesta este Tărâmul Elfilor. În capitală, târgul din Piața Constituției va fi deschis în perioada 27 noiembrie-27 decembrie. Intrarea este liberă, iar programul anunțat include concerte, spectacole și activități pentru copii. Timișoara deschide târgul pe 29 noiembrie în trei locații, Piața Victoriei, Piața Libertății și Parcul Central. La Viena, sezonul târgurilor de Crăciun începe din 6 noiembrie, iar la Strasbourg și Nuremberg din 27 noiembrie.
1: Lupii galbeni merg astăzi la Constanța pentru confruntarea cu Farul în etapa cu numărul 11 din Superliga. După 10 etape, Petrolul Ploiești se află pe locul 4 în clasament cu 19 puncte. Au 6 victorii, un egal și 3 înfrângeri până acum. Cu 14 puncte, Farul e pe 9 în clasament după 10 runde. 3 victorii, 5 rezultate de egalitate și 2 înfrângeri au marinarii până în acest moment. Meciul este programat la ora 21 în direct la Digisport 1. se răcește semnificativ de mâine în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 13 și 23 de grade. Va ploua în Muntenia, Dobrogea, Moldova, Oltenia și Transilvania. La munte, la altitudini de peste 1500 de metri, precipitațiile se pot transforma în lapoviță și ninsoare. Vreme rece și în capitală mâine, se anunță ploi și o maximă de 16 grade. Atât la știri, ora 16 și 6 minute, rămâneți cu Alice la Digi FM.
5: Mulțumim, Ancuța, pentru informații. Să înțeleg că vremea a auzit știrea cu târgurile de Crăciun și s-a răcit. Oh, hai că astăzi e încă vară.
6: Da, vară. Așa este.
5: Hai să ne bucurăm și să profităm la maximum de ziua asta. S-ar putea să fie ultima zi de vară din 2026, iar asta cu siguranță este ultima oră pe care o petrecem împreună în acest weekend la Digi FM. Ne întoarcem la muzică imediat cu Ellie Goulding, Love Me Like You Do.
7: Alice Tudor la Digi FM. Ca să

0: Digi FM.
1: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia smartphone Motorola Razr Fold cu camere fotopremiate DxOMark la 9.999,99 de lei plus voucher 10% și smartwatch Moto Watch la 699,9 lei plus voucher 10%. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci casa în lună, la Dedeman ai aspirator vertical Paxton 650 de W cu lumină LED și filtru HEPA la doar 499 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Fiecare dimineață poți să demonstrezi că știi să încasezi. Oana și Craioveanu te întreabă, tu doar fii pe treabă. Ca să câștigi 100 de euro pentru fiecare răspuns corect. Te descurci și câștigi la Digi FM sute, chiar mii de euro. Împreună cu Heiner. 15 ani de tot mai bine împreună.
4: Oprește risipa, nu confortul. Alege pompele de căldură Romstyle by Midea. Ai 4 ani garanție, punere în funcțiune inclusă și până la 24 rate fără dobândă prin BT. Prezintă codul ROMSTYLE500 în magazinele Romstyle și ai 500 lei reducere la fiecare achiziție. Alege soluția potrivită de pompă de căldură recomandată de profesioniști. Romstyle, universul instalațiilor.
5: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
6: Psst, ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC.
1: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți acum anvelopă de iarnă Hankook RS3 205 pe 55R16 la doar 394,19 lei și anvelopă de iarnă Debița Frigo 2 185 pe 65R15 la doar 259,55 de lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
7: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.

0: Red wine, red wine, mou, un pahar cu vin la ora asta poate fi un răsfăț. Și totul e bine când se termină cu weekend. Cu bateriile încărcate ne putem gândi și la ziua de luni, în afară de faptul că vremea se răcește. Eu zic că ar fi prea mult să ne batem capul cu alte griji de pe acum. Iar la te descurci și câștigi, premiul este de 800 de euro. Și iată un motiv să te dai jos din pat mâine cu mai multă poftă de viață. Andra vine imediat. Anotimp, Jonas Blue, Mama. Iar de la Jason ascultăm Ride It. Toate pentru tine în weekend la DJ FM.
1: Alice Tudor la DJ FM. Ca să știi.

0: Taya Cruz, I'm gonna break your heart. Așa nu. Ai grijă de tine și de inima ta și nu lăsa pe nimeni să strice weekendul și mai ales viața. 16:47. E momentul să pun o virgulă acum. Ne auzim weekendul viitor de la 13:17 și sâmbătă și duminică și apoi revenim la normal de la 17:21. Până atunci, evident că ținem legătura pe online, Facebook Alice Tudor și Instagram, caută O zi de vară. Muzica ta preferată rămâne aici, știrile vin la fix, iar după ora 21, asculți Top 20 DGFM cu Cetin Rașit. Gata! Weekend fine până la capăt și o săptămână excelentă!
1: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi!

0: DGFM. Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești avocado 700 grame la doar 11,99 lei cu Penny Card și bonii de tot, smântână 20% grăsime, 900 grame, produs 3 ro, la numai 10,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Din 12 octombrie la KFC, marți bucket e de luni până vineri. N-ai cum să-l mai ratezi nici dacă uiți ce zi e. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. Doar la KFC.
3: Astăzi, Superliga e pe Digisport 1. De la 18, Csíkszereda înfruntă Universitatea Craiova, iar de la 21, Farul Constanța primește atacul Petrolului. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
4: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
5: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-m acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. La Brico, până pe 14 octombrie, ai 20% reducere la mașina de găurit Bosch cu percuție la numai 445,9 lei și 10% înapoi pe voucher la toate uneltele electrice Bosch Professional. Hai în magazin cu unealta veche și primești un voucher de 50 de lei.
6: Brico, puși pe treabă împreună.
7: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Bucură-te acum de 15% extra la toate produsele audio Harman Kardon. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. În plus, ai 20% voucher la gama de căști JBL. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.

0: Ora 17, sunt Anca Vlad, bine v-am găsit la știri. Lucrările avansează pe autostrada Sibiu-Pitești. A fost străpunsă și a doua galerie a tunelului Boița 1. Detalii imediat. Șefa diplomației Uniunii Europene avertizează că suspendarea sancțiunilor americane asupra motorinei ruse aduce Moscovei venituri suplimentare pentru războiul din Ucraina. Și 31 de grade acum la Oltenița, este maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Călin Georgescu vrea să scape de arestul preventiv. Magistrații Tribunalului București vor analiza mâine dimineață cererea sa în acest sens. Între timp, susținătorii fostului candidat la prezidențiale continuă să protesteze în fața arestului central. O parte dintre ei au fost deja sancționați de jandarmi pentru tulburarea ordinii și liniștii publice. Transmite Ioana Corneev.
1: Călin Georgescu urmează să fie scos din nou din arestul central al Capitalei și dus în fața magistraților, pentru că mâine dimineață la ora 9 este termen pentru solicitarea de înlocuire a măsurii preventive, cea a arestului, cu o măsură mai blândă. Este practic o nouă încercare a fostului candidat la alegerile prezidențiale să iasă din spatele gratilor. Le cere de această dată judecătorilor să îl lase sub o măsură mai blândă, ca a arestului la domiciliu sau chiar controlul judiciar. Fostul candidat la prezidențiale a contestat deja arestul preventiv, însă magistrații i-au respins această solicitare. În fața centrului de reținere, susținătorii săi sunt în continuare cu corturi amplasate și îi scandează numele în fiecare zi.
0: Intervenție de urgență pe un traseu de mountain bike din Azuga, unde un adolescent în vârstă de 14 ani a fost rănit în urma unei căzături. Salvamontiștii din Prahova au intervenit și au acordat primul ajutor. Inițial, băiatul a fost transportat la cabinetul medical de la baza Salvamont Sorica, unde a fost monitorizat de un echipaj al ambulanței Prahova. Din cauza leziunilor grave, salvatorii au solicitat intervenția unui elicopter care l-a preluat pe adolescent și l-a transportat la un spital din capitală. A fost străpunsă și a doua galerie a tunelului Boița 1 de pe autostrada Sibiu-Pitești. Anunțul a fost făcut de directorul CNAIR, Cristian Pistol. Prima galerie de 247 de metri a fost străpunsă în luna iulie, iar cea de-a doua are o lungime de 264 de metri. Pe secțiunea Boița-Cornetu, stadiul fizic general al lucrărilor este de aproximativ 16%. Potrivit CNAIR, constructorii pot executa doar 45% din lucrările prevăzute în contract, în lipsa acordului de mediu revizuit și autorizațiilor de construire pentru întregul șantier.
2: Rusia și-a intensificat atacurile hibride asupra Europei, atât împotriva statelor membre.
0: Suspendarea sancțiunilor americane asupra motorinei ruse îi oferă Moscovei venituri suplimentare pentru alimentarea războiului contra Ucrainei, avertizează șefa diplomației Uniunii Europene după acordul anunțat de Donald Trump cu Moscova referitor la acest carburant. Nu este momentul pentru a relaxa presiunea asupra Rusiei, iar Europa nu va face acest lucru, transmite Kaya Kallas. Noile măsuri vor fi anunțate mâine de către miniștrii de externe ai țărilor Uniunii. Adina Leoveanu.
2: Rusia și-a intensificat atacurile hibride asupra Europei, atât împotriva statelor membre, cât și contra aliaților din NATO, a spus șefa diplomației europene, care a promis că Uniunea își va consolida propriile măsuri împotriva Moscovei. Luni, miniștrii de externe ai țărilor membre urmează să adauge oficial aproximativ 1600 de nume pe lista neagră cu persoanele și entitățile vizate de sancțiunile europene legate de războiul din Ucraina. Lista respectivă, aprobată cu unanimitatea celor 27 de state membre, este actualizată semestrial. Începând din martie 2014, Uniunea Europeană a impus progresiv Moscovei măsuri restrictive ca răspuns la anexarea ilegală a Crimeei, la invadarea pe scară largă a Ucrainei și la anexarea ilegală a regiunilor ucrainene Donetsk, Zaporojie și Herson.
0: Como și AS Roma au încheiat la egalitate, scor 0-0 în etapa a 6-a campionatului Italiei. AS Roma a evoluat în inferioritate numerică din minutul 53, însă niciuna dintre echipe nu a reușit să marcheze. Rezultatul este în avantajul echipei internaționale Milano, pregătită de Cristian Chivu, care își păstrează prima poziție în clasament cu 16 puncte. AS Roma ocupă locul secund cu 14 puncte, urmată de Lazio cu 13 puncte. Como se află pe poziția a 6-a cu 11 puncte. Vremea se răcește semnificativ de mâine în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 13 și 23 de grade. Va ploua în Muntenia, Dobrogea, Moldova, Oltenia și Transilvania. La munte, la altitudini de peste 1500 de metri, precipitațiile se pot transforma în lapoviță și ninsoare. Vreme rece și în capitală mâine se anunță ploi și o maximă de 16 grade. Atât la știri, 17 și 6 minute, rămâneți cu Digi FM.

0: DGFM. Toamna se adună recolta. Luni și marți cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
1: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri.

siguranța banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi. Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc zâmbet.

0: alegeri. Un subiect devine interesant când cineva se enervează puțin.
1: Am întrebat și eu inteligența asta artificială. Cine ar fi potrivit pentru prim-ministru? Să spun ce mi-a răspuns Viorica Dăncilă. Am rămas, știi cum? Nu am cuvinte.
0: Tocmai de aceea, Lucian Mândruță nu lasă nicio opinie să treacă nepedepsită.
2: Și inteligența artificială este atât de deșteaptă încât știe că oamenilor le plac minciunile frumoase.
0: Sună, spune, surprinde-l în fiecare zi de la 5 la Digi FM. Ca să știi...
3: Astăzi, Superliga e pe Digi Sport 1. De la 18, Csíkszereda înfruntă Universitatea Craiova, iar de la 21, Farul Constanța primește atacul Petrolului. Fotbalul nostru în direct la Digi Sport 1.
0: Dimineața are farmecul ei.
4: Ce echivalează cu florile primite de noi femeile la voi?
0: Și e intensă datorită lui.
5: O drujbă. Să știi că bărbații în general au fetișuri cu drujbe și cu unelte din astea de bricolat.
4: Deci să-ți cumpăr un patent?
5: Ceva, o trusă de scule.
4: O cheie franceză?

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci treaba ca la carte, la Dedeman ai amorsă de profunzime Ceresit CT17, 10 litri la doar 66 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Nu există riscul unui accident nuclear la Cernavodă, dau asigurări autoritățile, deși nivelul Dunării se apropie de pragul critic pentru răcirea centralei nucleare. Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, susține că debitul va crește în zilele următoare, iar centrala va rămâne în siguranță. Din păcate, însă, nu va fi suficient pentru repornirea celor două reactoare de la Cernavodă.
1: Nu există niciun risc și niciun motiv să vorbim despre incident sau accident nuclear atomic. Lucrul acesta este departe. Nu avem niciun motiv. Riscul este zero. Este foarte important să nu alertăm populația. Suntem la 3 cm de limită administrativă, la 13 cm de o limită a manualului, dar și de acolo există praguri și intervenții. În ceea ce privește sistemele de răcire ale pompelor, lucrurile sunt sub control. Echipa de conducere a nucleară electrică este acolo. Siguranța echipamentelor de la Cernavodă este garantată.
0: Pensiile ar urma să fie indexate anul viitor, iar legea salarizării trebuie schimbată pentru a corecta inechitățile, susține premierul desemnat. Luca Niculescu intenționează să ajungă până la votul din Parlament, iar joi ar vrea să depună lista de miniștri și programul de guvernare. E optimist că va reuși să obțină voturile necesare.
2: Opul a fost trecut în privința deficitului bugetar și echilibrării bugetului.
3: Am făcut pași buni în această direcție, mai sunt pași de făcut. Aș spune că sunt motive de speranță dacă ducem țara pe direcție bună, în primul rând, dacă avem guvern, dar sunt premize ca anul 2027 să fie mai bun decât 2026.
2: Salarii și pensii în 2027.
3: Pensii, pot să spun cu un grad mare de siguranță că va exista o indexare a pensiilor. Salarii, voi milita pentru legea salarizării. Este nevoie pentru a crește și sentimentul de echitate al românilor.
2: Dintre toate lucrurile pe care le veți spune în programul de guvernare, există ceva ce își dorește neapărat Luca Niculescu?
3: Digitalizarea.
0: Luca Niculescu continuă luni consultările pentru noul guvern. Premierul desemnat va discuta cu USR, minoritățile naționale și grupul Pace. Târgurile de Crăciun se deschid luna viitoare în Europa, inclusiv în România. Primele inaugurări sunt programate la Viena pe 6 noiembrie, urmate de Sibiu și Craiova pe 13. În capitală, evenimentul din Piața Constituției începe pe 27 noiembrie, iar la Timișoara două zile mai târziu. Perioadele de desfășurare diferă de la o destinație la alta. Adina Leoveanu are detalii.
4: Organizate în piețe sau în apropierea unor clădiri emblematice, târgurile de Crăciun oferă un prilej de a descoperi orașele în perioada sărbătorilor de iarnă. Târgul de Crăciun din Sibiu se deschide pe 13 noiembrie și va avea loc în Piața Mare până pe 3 ianuarie, la fel și cel din Craiova, unde tema aleasă anul acesta este Tărâmul Elfilor. În capitală, târgul din Piața Constituției va fi deschis în perioada 27 noiembrie-27 decembrie. Intrarea este liberă, iar programul anunțat include concerte, spectacole și activități pentru copii. Timișoara deschide târgul pe 29 noiembrie în trei locații, Piața Victoriei, Piața Libertății și Parcul Central. La Viena, sezonul târgurilor de Crăciun începe din 6 noiembrie, iar la Strasbourg și Nuremberg din 27 noiembrie.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.

0: FM. Top Deal! Acum la Teichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann. Pentru că iubim pantofii.
1: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul este să dai o viață nouă suprafețelor metalice, la Dedeman ai vopsea alchidică OS.

0: Car direct pe rugină, 2,5 litri, la doar 176 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Politică dincolo de vorbe.
2: Problema educației de la noi e doar una dintre cele care se cer, măcar apucate.
1: Economie pe înțelesul tuturor.
3: Dacă reformele astea vor reduce cheltuielile și banii care sunt necesari pentru funcționarea României, vor veni spre români.
1: Societate văzută din toate unghiurile.
4: Am avut miniștri care nu știau să vorbească limba română. Râdeam toți în ce fel schimonoseau cuvintele sau frazele sau nu înțelegeau despre ce e vorba în propoziție.
1: Cu Andreea Georgescu, Florin Negruțiu și Ion Meioniță în audiență națională. În fiecare zi de la 1 la DGFM. Ca să știi...
5: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți-aduc

0: fiecare dimineață poți să demonstrezi că știi să încasezi. Oana și Craioveanu te întreabă, tu doar fii pe treabă, ca să câștigi 100 de euro pentru fiecare răspuns corect. Te descurci și câștigi la Digi FM sute, chiar mii de euro. Împreună cu Heiner, 15 ani de tot mai bine împreună.
1: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt Anca Vlad. Premierul desemnat Luca Niculescu continuă consultările cu partidele parlamentare pentru a obține sprijinul necesar în Parlament. Luni acesta urmează să se întâlnească cu reprezentanții USR și ai grupului parlamentar al minorităților naționale. Discuțiile au loc după ce PNL, PSD și UDMR nu au oferit până în acest moment garanții că îi vor susține demersul în Parlament. Amalia Dobre are detalii.
1: Luca Niculescu continuă aceste negocieri pentru majoritate, conform programului oficial. Acesta se întâlnește cu USR, iar mai apoi din două în două ore are programate întâlniri și cu grupurile parlamentare mai mici din Parlament. Mă refer aici la grupul parlamentar al minorităților naționale, grupul Pace, dar și grupul Uniți pentru România. Am văzut că după discuțiile de vinerea trecută cu cei de la PNL, PSD și UDMR, Niculescu încă nu are o majoritate asigurată. În plus, vedem că nici componența guvernului nu este deloc sigură. Spunea Luca Niculescu chiar la Digi24 că în prezent pe masă sunt toate variantele, guvern hibrid, politic, dar și tehnocrat. Socialdemocrații spun că nu vor să voteze un guvern tehnocrat și nici n-ar vrea să intre singur la guvernare. De asemenea, PNL spune că nu va intra într-un guvern alături de PSD și UDMR, de asemenea, spuneau că așteaptă să vadă ce decizii au cei de la PSD și cei de la PNL.
0: Călin Georgescu vrea să scape de arestul preventiv. Magistrații Tribunalului București vor analiza luni cererea sa în acest sens. Între timp, susținătorii fostului candidat la prezidențiale continuă să protesteze în fața arestului central. O parte dintre ei au fost deja sancționați de jandarmi pentru tulburarea ordinii și liniștii publice, transmite Ioana Corneev.
2: Călin Georgescu urmează să fie scos din nou din arestul central al Capitalei și dus în fața magistraților, pentru că este termen pentru solicitarea de înlocuire a măsurii preventive, cea a arestului, cu o măsură mai blândă. Este practic o nouă încercare a fostului candidat la alegerile prezidențiale să iasă din spatele gratilor. Le cere de această dată judecătorilor să îl lase sub o măsură mai blândă, ca cea a arestului la domiciliu sau chiar controlul judiciar. Fostul candidat la prezidențiale a contestat deja arestul preventiv, însă magistrații i-au respins această solicitare. În fața centrului de reținere, susținătorii săi sunt în continuare cu corturi amplasate și îi scandează numele în fiecare zi.
0: Papa Leon va fi supus unei intervenții chirurgicale în următoarele zile. Medicii au descoperit un nodul la unul dintre plămâni în urma unor investigații medicale recente. Suveranul pontif a anunțat în piața Sfântul Petru că formațiunea a fost identificată într-un stadiu foarte incipient și este bine localizată. La recomandarea medicilor, acesta a decis astfel să se opereze. Potrivit informațiilor transmise de biroul de presă al Sfântului Scaun, recuperarea după intervenție ar urma să dureze aproximativ o săptămână.
3: Carissimi! Di recente, durante alcuni controlli...
0: Dragii mei, recent, în urma unor investigații medicale, medicii au descoperit un nodul localizat la nivelul plămânului. Acesta a fost depistat într-un stadiu incipient și este bine delimitat. Medicii consideră oportună o intervenție, așadar, urmând sfatul lor, am decis să mă operez pentru a-l îndepărta. Operația este deja programată pentru zilele următoare. Vă mulțumesc pentru sprijinul spiritual și mă încredințez rugăciunilor voastre. Vă mulțumesc!
3: Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu DGFM.

0: DGFM. Toamna se adună recolta. Luni și marți cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
1: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Nu există riscul unui accident nuclear la Cernavodă, dau asigurări autoritățile, deși nivelul Dunării se apropie de pragul critic pentru răcirea centralei nucleare. Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, susține că debitul va crește în zilele următoare, iar centrala va rămâne în siguranță. Din păcate, însă, nu va fi suficient pentru repornirea celor două reactoare de la Cernavodă.
1: Nu există niciun risc și niciun motiv să vorbim despre incident sau accident nuclear atomic. Lucrul acesta este departe. Nu avem niciun motiv. Riscul este zero. Este foarte important să nu alertăm populația. Suntem la 3 cm de limită administrativă, la 13 cm de o limită a manualului, dar și de acolo există praguri și intervenții. În ceea ce privește sistemele de răcire ale pompelor, lucrurile sunt sub control. Echipa de conducere a nuclear electrică este acolo. Siguranța echipamentelor de la Cernavodă este garantată.
0: Pensiile ar urma să fie indexate anul viitor, iar legea salarizării trebuie schimbată pentru a corecta inechitățile, susține premierul desemnat. Luca Niculescu intenționează să ajungă până la votul din Parlament, iar joi ar vrea să depună lista de miniștri și programul de guvernare. E optimist că va reuși să obțină voturile necesare.
2: Opul a fost trecut în privința deficitului bugetar și echilibrării bugetului.
3: Am făcut pași buni în această direcție, mai sunt pași de făcut. Aș spune că sunt motive de speranță dacă ducem țara pe direcție bună, în primul rând, dacă avem guvern, dar sunt premize ca anul 2027 să fie mai bun decât 2026.
2: Salarii și pensii în 2027.
3: Pensii, pot să spun cu un grad mare de siguranță că va exista o indexare a pensiilor. Salarii, voi milita pentru legea salarizării. Este nevoie pentru a crește și sentimentul de echitate al românilor.
2: Dintre toate lucrurile pe care le veți spune în programul de guvernare, există ceva ce își dorește neapărat Luca Niculescu?
3: Digitalizarea.
0: Luca Niculescu continuă luni consultările pentru noul guvern. Premierul desemnat va discuta cu USR, Minoritățile Naționale și Grupul Pace. Târgurile de Crăciun se deschid luna viitoare în Europa, inclusiv în România. Primele inaugurări sunt programate la Viena pe 6 noiembrie, urmate de Sibiu și Craiova pe 13. În capitală, evenimentul din Piața Constituției începe pe 27 noiembrie, iar la Timișoara două zile mai târziu. Perioadele de desfășurare diferă de la o destinație la alta. Adina Leoveanu are detalii.
4: Organizate în piețe sau în apropierea unor clădiri emblematice, târgurile de Crăciun oferă un prilej de a descoperi orașele în perioada sărbătorilor de iarnă. Târgul de Crăciun din Sibiu se deschide pe 13 noiembrie și va avea loc în Piața Mare până pe 3 ianuarie, la fel și cel din Craiova, unde tema aleasă anul acesta este Tărâmul Elfilor. În capitală, târgul din Piața Constituției va fi deschis în perioada 27 noiembrie-27 decembrie. Intrarea este liberă, iar programul anunțat include concerte, spectacole și activități pentru copii. Timișoara deschide târgul pe 29 noiembrie în trei locații, Piața Victoriei, Piața Libertății și Parcul Central. La Viena, sezonul târgurilor de Crăciun începe din 6 noiembrie, iar la Strasbourg și Nuremberg din 27 noiembrie.
0: Atât pentru moment la știri, rămâneți cu Digi FM.

0: De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri, DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi! DGFM.
1: Hello, I'm Alan Walker and you're listening to DGFM.

0: snap.
1: DGFM.
2: Oprește risipa, nu confortul. Alege pompele de căldură Romstyle by Midea. Ai 4 ani garanție, punere în funcțiune inclusă și până la 24 rate fără dobândă prin BT. Prezintă codul Romstyle 500 în magazinele Romstyle și ai 500 lei reducere la fiecare achiziție. Alege soluția potrivită de pompă de căldură recomandată de profesioniști. Romstyle, universul instalațiilor.
3: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.

0: Cred în medicină, rubrica susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.
1: Până la 14 ani, Alexander a trăit o copilărie normală. S-a jucat, a alergat, s-a urcat în copaci, fără ca vreun efort să pară prea mare. Până când într-o zi s-a prăbușit pe terenul de sport în timpul orei de educație fizică. Pentru mama lui, telefonul primit de la școală a fost începutul celui mai chinuitor coșmar. Medicii nu au găsit o cauză cardiologică sau genetică prin care să explice episodul petrecut în timpul orei de sport. Însă tomografia toracică a scos la iveală o altă problemă. Sternul era puternic înfundat și apăsa inima.
2: Deci copiii se nasc cu această problemă, dar ea devine vizibilă în momentul pubertății, adolescenței, când se produce o creștere disproporționată a cartilajelor care unesc sternul cu coastele, astfel încât ele crescând prea mult față de restul scheletului, au tendința să împingă sternul înăuntru sau să-l scoată în afară.
1: În cele mai multe cazuri, afecțiunea nu pune probleme de sănătate. Adolescenții ajung la medic din rațiuni estetice. Când devin conștienți de corpul lor, apare și presiunea psihologică a aspectului fizic.
2: De comun acord cu cardiologii am stabilit că ar fi util pentru el să încercăm să corectăm sternul fundat, să-l ajungem în poziție normală, astfel încât să creăm cordului inimii suficient spațiu să se poată desfășura corect.
1: Specialiștii estimează că un copil din 400 se naște cu sternul înfundat, iar afecțiunea este aproape de 4 ori mai frecventă în cazul băieților. Deși în cele mai multe cazuri rămâne o problemă estetică, medicii recomandă ca orice deformare vizibilă a toracelui să fie evaluată de un chirurg pentru a stabili dacă este nevoie doar de monitorizare sau de operație.
0: Cred în medicină, rubrica susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.

Arzând te-ai ars de el, de-n altfel de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglinzi să n-ai reflex în fața nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe-un mal ești tu, pe altul lumea lui, care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

vină. E greu să-mi pari la doi, toți întind, eu în șir pe voi. Noi ambii strani, duri unul cu altul, cu străinii moi.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt Anca Vlad. Premierul desemnat Luca Niculescu continuă consultările cu partidele parlamentare pentru a obține sprijinul necesar în Parlament. Luni acesta urmează să se întâlnească cu reprezentanții USR și ai grupului parlamentar al minorităților naționale. Discuțiile au loc după ce PNL, PSD și UDMR nu au oferit până în acest moment garanții că îi vor susține demersul în Parlament. Amalia Dobre are detalii.
1: Luca Niculescu continuă aceste negocieri pentru majoritate, conform programului oficial. Acesta se întâlnește cu USR, iar mai apoi din două în două ore are programate întâlniri și cu grupurile parlamentare mai mici din Parlament. Mă refer aici la grupul parlamentar al minorităților naționale, grupul Pace, dar și grupul Uniți pentru România. Am văzut că după discuțiile de vinerea trecută cu cei de la PNL, PSD și UDMR, Niculescu încă nu are o majoritate asigurată. În plus, vedem că nici componența guvernului nu este deloc sigură. Spunea Luca Niculescu chiar la Digi24 că în prezent pe masă sunt toate variantele, guvern hibrid, politic, dar și tehnocrat. Socialdemocrații spun că nu vor să voteze un guvern tehnocrat și nici n-ar vrea să intre singur la guvernare. De asemenea, PNL spune că nu va intra într-un guvern alături de PSD și UDMR, de asemenea, spuneau că așteaptă să vadă ce decizii au cei de la PSD și cei de la PNL.
0: Călin Georgescu vrea să scape de arestul preventiv. Magistrații Tribunalului București vor analiza luni cererea sa în acest sens. Între timp, susținătorii fostului candidat la prezidențiale continuă să protesteze în fața arestului central. O parte dintre ei au fost deja sancționați de jandarmi pentru tulburarea ordinii și liniștii publice, transmite Ioana Corneev.
2: Călin Georgescu urmează să fie scos din nou din arestul central al capitalei și dus în fața magistraților, pentru că este termen pentru solicitarea de înlocuire a măsurii preventive, cea a arestului, cu o măsură mai blândă. Este practic o nouă încercare a fostului candidat la alegerile prezidențiale să iasă din spatele gratilor. Le cere de această dată judecătorilor să îl lase sub o măsură mai blândă, ca cea a arestului la domiciliu sau chiar controlul judiciar. Fostul candidat la prezidențiale a contestat deja arestul preventiv, însă magistrații i-au respins această solicitare. În fața centrului de reținere, susținătorii săi sunt în continuare cu corturi amplasate și îi scandează numele în fiecare zi.
0: Papa Leon va fi supus unei intervenții chirurgicale în următoarele zile. Medicii au descoperit un nodul la unul dintre plămâni în urma unor investigații medicale recente. Suveranul pontif a anunțat în piața Sfântul Petru că formațiunea a fost identificată într-un stadiu foarte incipient și este bine localizată. La recomandarea medicilor, acesta a decis astfel să se opereze. Potrivit informațiilor transmise de biroul de presă al Sfântului Scaun, recuperarea după intervenție ar urma să dureze aproximativ o săptămână.
3: Carissimi! Di recente, durante alcuni controlli...
0: Dragii mei, recent, în urma unor investigații medicale, medicii au descoperit un nodul localizat la nivelul plămânului. Acesta a fost depistat într-un stadiu incipient și este bine delimitat. Medicii consideră oportună o intervenție, așadar, urmând sfatul lor, am decis să mă operez pentru a-l îndepărta. Operația este deja programată pentru zilele următoare. Vă mulțumesc pentru sprijinul spiritual și mă încredințez rugăciunilor voastre. Vă mulțumesc!
3: Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu DGFM.
4: Top 20

Sunt sigur că te bucuri de vremea frumoasă care e de post-vară sau pre-toamnă, dar ca să nu spui că nu ți-am zis, lucrurile se vor schimba în săptămâna care urmează. Ce fiind sunt, avem schimbări interesante și top 20 Digi FM. Am început cu o piesă nouă, singura nou intrată a săptămânii, dar până la ea îți spun că s-a stins lumina de tot. Kato iese din clasament cu Turn the Lights Off. Alex Parker coboară pe 20 cu Heartbreak, sud-coreenii de la BTS ajung pe 19 cu Swim, iar noua intrare a venit de la Cat's Eye, o multinațională feminină, dacă vrei. Animal se cheamă ce ai auzit mai devreme, adică cea mai nouă piesă a fetelor, pe care le cunoaștem de la hitul Gabriela. Și pe ocupanta locului 17 o cunoaștem, oho, și încă cum, Andra, proaspăt revenită în top 20 Digi FM cu o săptămână în urmă, are piesă nouă.

0: Multe cățărări în top 20 Digi FM, unele chiar surprinzătoare, așa cum e și cea de față, Let Me Be de la Second Voice. Știi bine, am tot căutat informații despre acest proiect muzical, n-am găsit mare lucru o vreme, dar acum știu și îți spun și ție. The Second Voice înseamnă Elvin Senna, un producător muzical din, atenție, Rwanda, care e producător ruandez, a mai activat și sub numele Benimana RV. Locul 14 pentru Let Me Be, locul 13 pentru o artistă de la noi. Despre Andia știm că o cheamă de fapt Diana, iar despre piesa ei M-am trezit aici știm că ne place. Ăsta este și motivul pentru care piesa urcă în top 20 Digi FM.
1: Vântul bate în frame-uri de atingeri reci,

multe laude au primit cei de la Another și 54 Ultra. Se dă piesa lor la Digi FM? Sigur că se dă. A intrat în top? Oho, de mai multă vreme. Merge bine? Locul 10 azi. Intrăm în partea superioară a clasamentului după cuvenita recapitulare a părții inferioare. Alex Parker coboară pe 20 cu Heartbreak, BDS ajung pe 19 cu Swim, iar pe 18 intră fetele Cat Eye cu Animal. Anotimp, cea mai nouă piesă a Andrei urcă pe 17, Nu mai am nume de la Alexia alunecă pe 16, în timp ce Levitate cu Antonia și Gran Error se află pe 15. The Second Voice urcă bine mersi cu Let Me Be, locul 14, și Andia urcă, M-am trezit aici, ajunge pe 13, dar Ina pierde teren cu Morenito, locul 12. Yoki și Raluca sunt în coborâre cu Bum, locul 11, Another rămâne încă o săptămână pe 10 cu Talk To You, în timp ce Morandi nu se oprește din coborâre cu Miss Cali, locul 9. Și pe 8 avem artiști de la noi, Guess Who și Smiley, totul pe nimic, chiar acum la Digi FM.

poziționării până acum în top 20 DGFM. Give It Up, cea mai nouă piesă de la Paul Monkey, rămâne pe 5, loc pe care a urcat cu o săptămână în urmă. N-ar mai fi mult până să aflăm dacă avem staționare și la vârful top 20 DGFM, dar zic să nu ne precipităm, or să fie suficiente precipitații săptămâna viitoare. Topic și Becky G se pot bucura de rezultate bune săptămâna asta în top. Germano-croatul Topic și americanca Becky G nu formează un cuplu și în viața casnică. Dacă știu eu cumva te întrebai, există ceva între ei doi? Există doar muzică. Sorry Papi, piesa lor urcă pe 4 în clasamentul nostru.

acum e pe 2 la Micico, piesa lui DJ Goja și Jason Derulo, mă refer. Și dacă mă refer și la faptul că ceva mai devreme s-a auzit și casa noastră cu care Maria se afla în vârf weekendul trecut, înseamnă că avem un nou număr 1. Afli despre cine este vorba după ce spun care sunt mișcările de la locul 10 la locul 2 în top 20. Another staționează pe 10 cu Talk to You, Morandi coboară pe 9 cu Miss Cali, iar Guess Who și Smiley urcă pe 8 cu Totul pe Nimic. Pe 7 avem Atâtea Inimi, o altă colaborare românească de la Florian Rus și Holy Moly de această dată. Pe 6 coboară Halloween al lui Fady, iar pe 5 staționează Give It Up de la Paul Monkey. Pe 4 urcă Topic și Becky G cu Sorry Papi. Maria lasă locul 1 pentru locul 3 cu Casa Noastră. DJ Goja urcă pe 2 cu Micico, iar Shakira și Burna Boy se instalează confortabil pe primul loc cu Dai Dai. Ce înseamnă să dai un șut la început de vară și să înscrii la început de toamnă? Ce timp sunt, mă înscriu la cuvânt și pentru weekendul următor la o nouă ediție de Top 20 DJ FM. Ca să știi!

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să

DGFM. Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando.

nu e un outlet obișnuit. Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți-aduc

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Nu există riscul unui accident nuclear la Cernavodă, dau asigurări autoritățile, deși nivelul Dunării se apropie de pragul critic pentru răcirea centralei nucleare. Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, susține că debitul va crește în zilele următoare, iar centrala va rămâne în siguranță. Din păcate, însă, nu va fi suficient pentru repornirea celor două reactoare de la Cernavodă.
1: Nu există niciun risc și niciun motiv să vorbim despre incident sau accident nuclear atomic. Lucrul acesta este departe. Nu avem niciun motiv. Riscul este zero. Este foarte important să nu alertăm populația. Suntem la 3 cm de limită administrativă, la 13 cm de o limită a manualului, dar și de acolo există praguri și intervenții. În ceea ce privește sistemele de răcire ale pompelor, lucrurile sunt sub control. Echipa de conducere a nuclear electrică este acolo. Siguranța echipamentelor de la Cernavodă este garantată.
0: Pensiile ar urma să fie indexate anul viitor, iar legea salarizării trebuie schimbată pentru a corecta inechitățile, susține premierul desemnat. Luca Niculescu intenționează să ajungă până la votul din Parlament, iar joi ar vrea să depună lista de miniștri și programul de guvernare. E optimist că va reuși să obțină voturile necesare.
2: Opul a fost trecut în privința deficitului bugetar și echilibrării bugetului.
3: Am făcut pași buni în această direcție, mai sunt pași de făcut. Aș spune că sunt motive de speranță dacă ducem țara pe direcție bună, în primul rând, dacă avem guvern, dar sunt premize ca anul 2027 să fie mai bun decât 2026.
2: Salarii și pensii în 2027.
3: Pensii, pot să spun cu un grad mare de siguranță că va exista o indexare a pensiilor. Salarii, voi milita pentru legea salarizării. Este nevoie pentru a crește și sentimentul de echitate al românilor.
2: Dintre toate lucrurile pe care le veți spune în programul de guvernare, există ceva ce își dorește neapărat Luca Niculescu?
3: Digitalizarea.
0: Luca Niculescu continuă luni consultările pentru noul guvern. Premierul desemnat va discuta cu USR, Minoritățile Naționale și Grupul Pace. Târgurile de Crăciun se deschid luna viitoare în Europa, inclusiv în România. Primele inaugurări sunt programate la Viena pe 6 noiembrie, urmate de Sibiu și Craiova pe 13. În capitală, evenimentul din Piața Constituției începe pe 27 noiembrie, iar la Timișoara două zile mai târziu. Perioadele de desfășurare diferă de la o destinație la alta. Adina Leoveanu are detalii.
4: Organizate în piețe sau în apropierea unor clădiri emblematice, târgurile de Crăciun oferă un prilej de a descoperi orașele în perioada sărbătorilor de iarnă. Târgul de Crăciun din Sibiu se deschide pe 13 noiembrie și va avea loc în Piața Mare până pe 3 ianuarie, la fel și cel din Craiova, unde tema aleasă anul acesta este Tărâmul Elfilor. În capitală, târgul din Piața Constituției va fi deschis în perioada 27 noiembrie-27 decembrie. Intrarea este liberă, iar programul anunțat include concerte, spectacole și activități pentru copii. Timișoara deschide târgul pe 29 noiembrie în trei locații, Piața Victoriei, Piața Libertății și Parcul Central. La Viena, sezonul târgurilor de Crăciun începe din 6 noiembrie, iar la Strasbourg și Nuremberg din 27 noiembrie.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt Anca Vlad. Premierul desemnat Luca Niculescu continuă consultările cu partidele parlamentare pentru a obține sprijinul necesar în Parlament. Luni acesta urmează să se întâlnească cu reprezentanții USR și ai grupului parlamentar al minorităților naționale. Discuțiile au loc după ce PNL, PSD și UDMR nu au oferit până în acest moment garanții că îi vor susține demersul în Parlament. Amalia Dobre are detalii.
1: Luca Niculescu continuă aceste negocieri pentru majoritate, conform programului oficial. Acesta se întâlnește cu USR, iar mai apoi din două în două ore are programate întâlniri și cu grupurile parlamentare mai mici din Parlament. Mă refer aici la grupul parlamentar al minorităților naționale, grupul Pace, dar și grupul Uniți pentru România. Am văzut că după discuțiile de vinerea trecută cu cei de la PNL, PSD și UDMR, Niculescu încă nu are o majoritate asigurată. În plus, vedem că nici componența guvernului nu este deloc sigură. Spunea Luca Niculescu chiar la Digi24 că în prezent pe masă sunt toate variantele, guvern hibrid, politic, dar și tehnocrat. Socialdemocrații spun că nu vor să voteze un guvern tehnocrat și nici n-ar vrea să intre singur la guvernare. De asemenea, PNL spune că nu va intra într-un guvern alături de PSD și UDMR, de asemenea, spuneau că așteaptă să vadă ce decizii au cei de la PSD și cei de la PNL.
0: Călin Georgescu vrea să scape de arestul preventiv. Magistrații Tribunalului București vor analiza luni cererea sa în acest sens. Între timp, susținătorii fostului candidat la prezidențiale continuă să protesteze în fața arestului central. O parte dintre ei au fost deja sancționați de jandarmi pentru tulburarea ordinii și liniștii publice, transmite Ioana Corneev.
2: Călin Georgescu urmează să fie scos din nou din arestul central al Capitalei și dus în fața magistraților, pentru că este termen pentru solicitarea de înlocuire a măsurii preventive, cea a arestului, cu o măsură mai blândă. Este practic o nouă încercare a fostului candidat la alegerile prezidențiale să iasă din spatele gratilor. Le cere de această dată judecătorilor să îl lase sub o măsură mai blândă, ca cea a arestului la domiciliu sau chiar controlul judiciar. Fostul candidat la prezidențiale a contestat deja arestul preventiv, însă magistrații i-au respins această solicitare. În fața centrului de reținere, susținătorii săi sunt în continuare cu corturi amplasate și îi scandează numele în fiecare zi.
0: Papa Leon va fi supus unei intervenții chirurgicale în următoarele zile. Medicii au descoperit un nodul la unul dintre plămâni în urma unor investigații medicale recente. Suveranul pontif a anunțat în piața Sfântul Petru că formațiunea a fost identificată într-un stadiu foarte incipient și este bine localizată. La recomandarea medicilor, acesta a decis astfel să se opereze. Potrivit informațiilor transmise de biroul de presă al Sfântului Scaun, recuperarea după intervenție ar urma să dureze aproximativ o săptămână.
3: Carissimi! Di recente, durante alcuni controlli...
0: Dragii mei, recent, în urma unor investigații medicale, medicii au descoperit un nodul localizat la nivelul plămânului. Acesta a fost depistat într-un stadiu incipient și este bine delimitat. Medicii consideră oportună o intervenție, așadar, urmând sfatul lor, am decis să mă operez pentru a-l îndepărta. Operația este deja programată pentru zilele următoare. Vă mulțumesc pentru sprijinul spiritual și mă încredințez rugăciunilor voastre. Vă mulțumesc!
3: Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu DGFM.

experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Nu există riscul unui accident nuclear la Cernavodă, dau asigurări autoritățile, deși nivelul Dunării se apropie de pragul critic pentru răcirea centralei nucleare. Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, susține că debitul va crește în zilele următoare, iar centrala va rămâne în siguranță. Din păcate, însă, nu va fi suficient pentru

0: Repornirea celor două reactoare de la Cernavodă.
1: Nu există niciun risc și niciun motiv să vorbim despre incident sau accident nuclear, atomic. Lucrul acesta este departe, nu avem niciun motiv. Riscul este zero, este foarte important să nu alertăm populația. Suntem la 3 cm de limită administrativă, la 13 cm de o limită a manualului, dar și de acolo există praguri și intervenții. În ceea ce privește sistemele de răcire ale pompelor, lucrurile sunt sub control, echipa de conducere a nucleară electrică este acolo, siguranța echipamentelor de la Cernavodă este garantată.
0: Pensiile ar urma să fie indexate anul viitor, iar legea salarizării trebuie schimbată pentru a corecta inechitățile, susține premierul desemnat. Luca Niculescu intenționează să ajungă până la votul din Parlament, iar joi ar vrea să depună lista de miniștri și programul de guvernare. E optimist că va reuși să obțină voturile necesare.
2: Opul a fost trecut în privința deficitului bugetar și echilibrării bugetului.
3: Am făcut pași buni în această direcție, mai sunt pași de făcut. Aș spune că sunt motive de speranță dacă ducem țara pe direcție bună, în primul rând, dacă avem guvern, dar da, sunt premize ca anul 2027 să fie mai bun decât 2026.
2: Salarii și pensii în 2027.
3: Pensii, pot să spun cu un grad mare de siguranță că va exista o indexare a pensiilor. Salarii, voi milita pentru legea salarizării. Este nevoie pentru a crește și sentimentul de echitate al românilor.
2: Dintre toate lucrurile pe care le veți spune în programul de guvernare, există ceva ce își dorește neapărat Luca Niculescu?
3: Digitalizarea.
0: Luca Niculescu continuă luni consultările pentru noul guvern. Premierul desemnat va discuta cu USR, Minoritățile Naționale și Grupul Pace. Târgurile de Crăciun se deschid luna viitoare în Europa, inclusiv în România. Primele inaugurări sunt programate la Viena pe 6 noiembrie, urmate de Sibiu și Craiova pe 13. În capitală, evenimentul din Piața Constituției începe pe 27 noiembrie, iar la Timișoara două zile mai târziu. Perioadele de desfășurare diferă de la o destinație la alta. Adina Leoveanu are detalii.
4: Organizate în piețe sau în apropierea unor clădiri emblematice, târgurile de Crăciun oferă un prilej de a descoperi orașele în perioada sărbătorilor de iarnă. Târgul de Crăciun din Sibiu se deschide pe 13 noiembrie și va avea loc în Piața Mare până pe 3 ianuarie, la fel și cel din Craiova, unde tema aleasă anul acesta este Tărâmul Elfilor. În capitală, târgul din Piața Constituției va fi deschis în perioada 27 noiembrie-27 decembrie. Intrarea este liberă, iar programul anunțat include concerte, spectacole și activități pentru copii. Timișoara deschide târgul pe 29 noiembrie în trei locații, Piața Victoriei, Piața Libertății și Parcul Central. La Viena, sezonul târgurilor de Crăciun începe din 6 noiembrie, iar la Strasbourg și Nuremberg din 27 noiembrie.
0: Atât pentru moment la știri, rămâneți cu Digi FM.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Premierul desemnat Luca Niculescu continuă consultările cu partidele parlamentare pentru a obține sprijinul necesar în Parlament. Luni acesta urmează să se întâlnească cu reprezentanții USR și ai grupului parlamentar al minorităților naționale. Discuțiile au loc după ce PNL, PSD și UDMR nu au oferit până în acest moment garanții că îi vor susține demersul în Parlament. Amalia Dobrea are detalii.
1: Luca Niculescu continuă aceste negocieri pentru majoritate, conform programului oficial. Acesta se întâlnește cu USR, iar mai apoi din două în două ore are programate întâlniri și cu grupurile parlamentare mai mici din Parlament. Mă refer aici la grupul parlamentar al minorităților naționale, grupul Pace, dar și grupul Uniți pentru România. Am văzut că după discuțiile de vinerea trecută cu cei de la PNL, PSD și UDMR, Niculescu încă nu are o majoritate asigurată. În plus, vedem că nici componența guvernului nu este deloc sigură. Spunea Luca Niculescu chiar la Digi24 că în prezent pe masă sunt toate variantele, guvern hibrid, politic, dar și tehnocrat. Socialdemocrații spun că nu vor să voteze un guvern tehnocrat și nici n-ar vrea să intre singur la guvernare. De asemenea, PNL spune că nu va intra într-un guvern alături de PSD și UDMR, de asemenea, spuneau că așteaptă să vadă ce decizii au cei de la PSD și cei de la PNL.
0: Călin Georgescu vrea să scape de arestul preventiv. Magistrații Tribunalului București vor analiza luni cererea sa în acest sens. Între timp, susținătorii fostului candidat la prezidențiale continuă să protesteze în fața arestului central. O parte dintre ei au fost deja sancționați de jandarmi pentru tulburarea ordinii și liniștii publice, transmite Ioana Corneev.
2: Călin Georgescu urmează să fie scos din nou din arestul central al capitalei și dus în fața magistraților, pentru că este termen pentru solicitarea de înlocuire a măsurii preventive, cea a arestului, cu o măsură mai blândă. Este practic o nouă încercare a fostului candidat la alegerile prezidențiale să iasă din spatele gratilor. Le cere de această dată judecătorilor să îl lase sub o măsură mai blândă, ca cea a arestului la domiciliu sau chiar controlul judiciar. Fostul candidat la prezidențiale a contestat deja arestul preventiv, însă magistrații i-au respins această solicitare și în fața centrului de reținere, susținătorii săi sunt în continuare cu corturi amplasate și îi scandează numele în fiecare zi.
0: Papa Leon va fi supus unei intervenții chirurgicale în următoarele zile. Medicii au descoperit un nodul la unul dintre plămâni în urma unor investigații medicale recente. Suveranul pontif a anunțat în piața Sfântul Petru că formațiunea a fost identificată într-un stadiu foarte incipient și este bine localizată. La recomandarea medicilor, acesta a decis astfel să se opereze. Potrivit informațiilor transmise de biroul de presă al Sfântului Scaun, recuperarea după intervenție ar urma să dureze aproximativ o săptămână.
3: Carissimi! Di recente, durante alcuni controlli...
0: Dragii mei, recent, în urma unor investigații medicale, medicii au descoperit un nodul localizat la nivelul plămânului. Acesta a fost depistat într-un stadiu incipient și este bine delimitat. Medicii consideră oportună o intervenție, așadar, urmând sfatul lor, am decis să mă operez pentru a-l îndepărta. Operația este deja programată pentru zilele următoare. Vă mulțumesc pentru sprijinul spiritual și mă încredințez rugăciunilor voastre. Vă mulțumesc!
3: Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri, DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Nu există riscul unui accident nuclear la Cernavodă, dau asigurări autoritățile, deși nivelul Dunării se apropie de pragul critic pentru răcirea centralei nucleare. Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, susține că debitul va crește în zilele următoare, iar centrala va rămâne în siguranță. Din păcate, însă, nu va fi suficient pentru repornirea celor două reactoare de la Cernavodă.
1: Nu există niciun risc și niciun motiv să vorbim despre incident sau accident nuclear atomic. Lucrul acesta este departe. Nu avem niciun motiv. Riscul este zero. Este foarte important să nu alertăm populația. Suntem la 3 cm de limită administrativă, la 13 cm de o limită a manualului, dar și de acolo există praguri și intervenții. În ceea ce privește sistemele de răcire ale pompelor, lucrurile sunt sub control. Echipa de conducere a nucleară electrică este acolo. Siguranța echipamentelor de la Cernavodă este garantată.
0: Pensiile ar urma să fie indexate anul viitor, iar legea salarizării trebuie schimbată pentru a corecta inechitățile, susține premierul desemnat. Luca Niculescu intenționează să ajungă până la votul din Parlament, iar joi ar vrea să depună lista de miniștri și programul de guvernare. E optimist că va reuși să obțină voturile necesare.
2: Opul a fost trecut în privința deficitului bugetar și echilibrării bugetului.
3: Am făcut pași buni în această direcție, mai sunt pași de făcut. Aș spune că sunt motive de speranță dacă ducem țara pe direcție bună, în primul rând, dacă avem guvern, dar sunt premize ca anul 2027 să fie mai bun decât 2026.
2: Salarii și pensii în

0: 2027.
1: Pensii. Pot să spun cu un grad mare de siguranță că va exista o indexare a pensiilor. Salarii. Voi milita pentru legea salarizării. Este nevoie pentru a crește și sentimentul de echitate al românilor.
0: Dintre toate lucrurile pe care le veți spune în programul de guvernare, există ceva ce își dorește neapărat Luca Niculescu?
1: Digitalizarea.
2: Luca Niculescu continuă luni consultările pentru noul guvern. Premierul desemnat va discuta cu USR, Minoritățile Naționale și Grupul Pace. Târgurile de Crăciun se deschid luna viitoare în Europa, inclusiv în România. Primele inaugurări sunt programate la Viena pe 6 noiembrie, urmate de Sibiu și Craiova pe 13. În capitală, evenimentul din Piața Constituției începe pe 27 noiembrie, iar la Timișoara două zile mai târziu. Perioadele de desfășurare diferă de la o destinație la alta. Adina Leoveanu are detalii.
3: Organizate în piețe sau în apropierea unor clădiri emblematice, târgurile de Crăciun oferă un prilej de a descoperi orașele în perioada sărbătorilor de iarnă. Târgul de Crăciun din Sibiu se deschide pe 13 noiembrie și va avea loc în Piața Mare până pe 3 ianuarie, la fel și cel din Craiova, unde tema aleasă anul acesta este Tărâmul Elfilor. În capitală, târgul din Piața Constituției va fi deschis în perioada 27 noiembrie-27 decembrie. Intrarea este liberă, iar programul anunțat include concerte, spectacole și activități pentru copii. Timișoara deschide târgul pe 29 noiembrie în trei locații, Piața Victoriei, Piața Libertății și Parcul Central. La Viena, sezonul târgurilor de Crăciun începe din 6 noiembrie, iar la Strasbourg și Nuremberg din 27 noiembrie.
2: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Premierul desemnat Luca Niculescu continuă consultările cu partidele parlamentare pentru a obține sprijinul necesar în Parlament. Luni acesta urmează să se întâlnească cu reprezentanții USR și ai grupului parlamentar al minorităților naționale. Discuțiile au loc după ce PNL, PSD și UDMR nu au oferit până în acest moment garanții că îi vor susține demersul în Parlament. Amalia Dobrea are detalii.
1: Luca Niculescu continuă aceste negocieri pentru majoritate conform programului oficial. Acesta se întâlnește cu USR, iar mai apoi din două în două ore are programate întâlniri și cu grupurile parlamentare mai mici din Parlament. Mă refer aici la grupul parlamentar al minorităților naționale, grupul Pace, dar și grupul Uniți pentru România. Am văzut că după discuțiile de vinerea trecută cu cei de la PNL, PSD și UDMR, Niculescu încă nu are o majoritate asigurată. În plus, vedem că nici componența guvernului nu este deloc sigură. Spunea Luca Niculescu chiar la Digi24 că în prezent pe masă sunt toate variantele, guvern hibrid, politic, dar și tehnocrat. Socialdemocrații spun că nu vor să voteze un guvern tehnocrat și nici n-ar vrea să intre singur la guvernare. De asemenea, PNL spune că nu va intra într-un guvern alături de PSD și UDMR, de asemenea, spuneau că așteaptă să vadă ce decizii au cei de la PSD și cei de la PNL.
0: Călin Georgescu vrea să scape de arestul preventiv. Magistrații Tribunalului București vor analiza luni cererea sa în acest sens. Între timp, susținătorii fostului candidat la prezidențiale continuă să protesteze în fața arestului central. O parte dintre ei au fost deja sancționați de jandarmi pentru tulburarea ordinii și liniștii publice, transmite Ioana Corneev.
2: Călin Georgescu urmează să